0: smislu riječi, ima i dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga. Vremenska
1: prognoza. Pretežno sunčano na kopnu, umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad 33.000 tona zakopanog otpada kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ujan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34.000 tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su Države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 gremija te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

prozor gledaš mu daljinu, kako magla zaklanjaca laže. Ili kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla

ste pastý i pokrytý srečou. Sebe netačem ovom novom doma.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasecitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad, 33 tisuće tona zakopanog otpada, koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijek ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana, još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza Sjedinjene su države uvele carine od 50% na kanadsku robu vrijednu oko 28 milijardi kanadskih dolara. Kanada mora odgovoriti, to činimo proporcionalno, ciljano i strateški. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. And I wish you joy and happiness. Sport. Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo pobjede. Sve smo toga. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka. Poslije podne je moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rastresitog otpada u silos. Dvije ponude stigle su i za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije na međunarodnoj razini. Taj će se otpad u međuvremenu privremeno prekriti zaštitnom folijom. Ponude za taj posao očekuju se u petak, direktor fonda Luka Balen.
1: Znači, ovaj najkompleksniji otpad, 33 tisuće tona zakopanog otpada, kojeg ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka od Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta. Prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konzultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz ugljan ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada od priliko 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Počeo je ozbiljni trgovinski rat između Kanade i Amerike. Otava je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi dolara. Kanadski ministar financija François Philippe Champagne.
3: 22. kolovoza sjedi. Objavljujem da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi 600 milijuna kanadskih dolara.
0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kant-autorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 Grammy-a te mnogobrojne druge nagrade. U kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama večeras od 21 sat gostuju kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu umjerena naoblaka. Poslije podne je moguć pljusak u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25. Dnevno od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Zvonimir Tomičić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4500 tona opasnog rasutog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i u Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u našem središnjem dnevniku, govorila je o tome može li doći do širenja onečišćenja.
1: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode. Potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
0: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom pozdravljaju što je proces zbrinjavanja napokon počeo, no i dalje imaju niz pitanja na koja traže konkretne odgovore, govori Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
0: Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešli na područje Konavolskih brda u Hrvatskoj iznad Stravče i Dube Konavolske. Požari su visoko u brdima. Na intervencije i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom proteklog dana gasila su ga i 2 kanadera. Nakon obilne kiše, istarski vatrogasci imali su proteklog dana 60 intervencija na uklanjanju stabala i ispumpavanju vode. No sve je prošlo bez većih šteta i posljedica. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i u Puli.
3: Vijesti.
0: Predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata Ivan Penava sastao se u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom. Razgovaralo se o povratku posmrtnih ostataka žrtava iz masovne grobnice u Teznom kod Maribora. Prema procjenama istraživača u protutenkovskom rovu u Teznom zakopano između 15 i 20 tisuća žrtava iz svibnja 1945. kada su pripadnici Titovih formacija masovno likvidirali razoružane pripadnike Hrvatske vojske i civile.
3: Sport.
0: Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener modrih Mario Kovačević.
4: Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu umjerena na oblaka, poslije podne moguć pljusak u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na Jadranu i istoku umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na moru od 20 do 25, dnevna od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus reče: Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepo, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Tako i vi, izvana ljudima izgledate pravedno, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja. Jao vama, pismoznanci i farizeji, gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima i govorite: da smo mi živjeli u dane otaca svojih, ne bismo bili njihovi sudionici u prolijevanju krvi proročke. Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi ubojica, ubojica proroka. Dopunite samo mjeru otaca svojih. Isusove oštre riječi u ovom tekstu iz Matejeva evanđelja govore nam da naša nutrina otkriva našu stvarnost. Isus kritizira brigu za vanjštinu, ne zato što je izgled loš, nego zato što može biti skrovište. Evanđelje nas također podsjeća da je lakše diviti se dobru u prošlosti, nego ga prepoznati u sadašnjosti. Prorocima grade grobnice oni koji bi ih, da su ti proroci živi, ignorirali. I mi znamo hvaliti hrabre ljude iz povijesti, a onaj nezgodni proročki glas pokraj nas, koji nam govori istinu koju ne želimo čuti, radije ušutkamo. Tekst iz Matejeva evanđelja zvuči nam strogo, jer je upućen onima koji su mislili da više ne moraju raditi na sebi. No Isusove riječi nikome ne zatvaraju vrata. Naprotiv, pozivaju svakog tko je spreman pogledati u sebe da se promijeni. Put prema iskrenosti, prema dosljednosti, počinje već danas.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

I 18 minuta, dobro vam jutro poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji na samom početku našeg još jednog jutarnjeg druženja u programu Radio Pule. Srijeda je, posljednja srijeda u kolovozu, dakle srijeda 26. kolovoza. Danas se između ostalog obilježava i Europski dan jezika, ovako čisto da znate kao uvod u sve ono što vas čeka danas, ali ono kad govorimo o našem programu, zaista vas čeka jedan bogat i sadržajan program sa brdo dobre glazbe, sa puno gosti u studiju, imat ćemo javljanja s terena, dijelit ćemo i ulaznice u svakom slučaju kao i svake srijede. Vjerujem da ćete i danas provesti jedne lijepe i ugodne trenutke. Naravno, sa druge strane, mi ćemo kao i uvijek dati sve od sebe kako da vam popravimo raspoloženje. A ono mi odnosi se na jednu malu, ali iznimno vrijednu ekipu koju jutro se čine Edi Koller kao tonski realizator. Moje ime je Daniel Sponza, ja ću biti vaš domaćin sve do 12 sati uz malu svesrdnu pomoć kolege Serđa Valića. U svakom slučaju, još jedan put dobro jutro svima vama. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste se probudili svi vi koji ste trebali to učiniti i naravno da ste spremni, nadam se da ste spremni za još jedan radni dan, stoga hvala što ste doista evo izabrali i odabrali naše magične frekvencije 939, 964, 100 i 101.3. Ostanite s nama.

Da, ne znam da li vas je iznenadilo sinoćine nevrijeme u Istri, poglavito u Umagu, Poreću, kažu Rovinju i u Puli, ali ono najvažnije, barem prema prvim informacijama, to jako nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom koje je zahvatilo utorak navečer područje Istre, prema prvim informacijama s terena, nije prouzročilo veće štete. Naime, na području županije zbog obilne kiše zabilježeno je ukupno 50 intervencija istarskih vatrogasaca. Dojava o ozlijeđenim osobama nije bilo, stanje se već oko 19 sati počelo postupno normalizirati, a vatrogasci su evo u 7 navrata uklanjali stabla s prometnica, dok su 20 puta intervenirali zbog ispumpavanja vode iz podruma kuća i konoba. Zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom na području Pule, Žminje, Brto, Nigle, a promet se otežano odvijao na istarskom ipsilonu te uz Limski kanal, ali u svakom slučaju, što je rekao i sam županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac, situacija se ubrzo smirila i bila je pod nadzorom već za danas. Evo, meteorolozi najavljuju lijepo i ugodno toplo vrijeme, no o vremenu nešto kasnije.

Kao i uvijek na samom početku naše današnje priče imamo par onih servisnih korisnih informacija za sve vas, pa tako i ona koja nam stiže iz vodovoda, a koja kaže da dio Novigrada će danas 7 sati biti bez vode, dakle zbog kvara na vodovodnoj mreži dio Novigrada danas neće imati vode i to od 8 do 15 sati, izvijestio je Istarski vodovod. Prekide vodoopskrbe obuhvatit će Podravsku ulicu na kućnim brojima 20, 22, 41, 43, 45 i 47, te Istarsku ulicu na brojima 21 i 23. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguća je pojava i zamućene vode, pa potrošači veće zamućenje mogu prijaviti dežurnom dispečeru na brojeve 602260 ili 098329834. Naravno, u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi će biti odgođeni do nove obavijesti.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Da, mi smo polako došli do vremenske prognoze za naše nautičare. Imamo jedno upozorenje, još u početku na južnom, a poslije podne na sjevernom Jadranu, mogućnost za neverin. A trenutno stanje je tako da sjeverno od Jadrana se plitka dolina premješta dalje na istok, pa dolazimo tako i do vremenske prognoze za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom Jadranu tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 12, a uz obalu još u početku bura, mjestimice do 16 čvorova. Južnije, sjeverozapadni vjetar 6 do 16, mjestimice do 20 čvorova. More na sjevernom Jadranu 1 do 2, drugdje 2 do 3. Vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro još u početku na južnom, a poslije podne na sjevernom Jadranu uz povećanu naoblaku, mjestimice mogućnost za kišu te pljuskove i grmljavinu. A evo kako izgleda i vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slab do umjeren sjeverozapadni vjetar tijekom noći će postupno sasvim oslabjeti, more mirno ili malo valovito još u početku na južnom Jadranu, ponegdje i umjereno valovito. Pretežno vedro još u početku na sjevernom Jadranu, mjestimice sa pojačanom naoblakom, mogućnost za kišu te pljuskove s grmljavinom.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Da, bilo je to briškula života, on je Teddy Spala, to mi smo vam još ostali dužni, informacije i o stanju prometu i o vremenu, bit ćemo kratki, samo ćemo reći da magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, povećana je gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama, vožnja u koloni, kraći zastoj mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. A idemo sada baciti pogled malo na situaciju sa vremenom, dakle za dan danas meteorolozi najavljuju djelomice sunčano vrijeme, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slab do umjeren promjenjivog smjera vjetar, ujutro većinom bura, a poslije podne jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka bit će 14 do 20, one dnevne vrijednosti između 28 i 31, sutra pretežno sunčano vrijeme, a onda u petak opet lijepo i sunčano vrijeme, međutim sa temperaturama ponovno do 37 stupnjeva, a trenutno temperature zraka u Istri kreću se, koliko imamo informaciju, od 17 do 21, Buzet 17, Umag, Labin, Poreć 18, Pula 19, Cres i Medulin 20, te Krk 22 stupnja.

6:38 minuta, još samo kratko o sportu, kao i svake srijede, odlučni smo dati sve od sebe, iako znamo da neće biti lagano, kazao je Dinamov trener Mario Kovačević uoči današnjeg uzvratnog dvoboja play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. Zagrebački dvoboj završio je 2-2, pobjednik uzvrata u Stavangeru izborit će plasman u Ligu prvaka. Inače, jučer, odnosno sinoć, su također igrali neke utakmice kvalifikacije Lige prvaka. Nogometaši austrijskog Laska, primjerice, izborili su premijerni plasman u Ligu prvaka nakon što su nevjerojatnim preokretom nakon produžetaka pobjedili Celtic rezultatom 5-1. Mi idemo dalje s glazbom, on je Marko Mazini, pjesma se zove Allora Ciao, nakon toga izvješće Hrvatskog autoklub.

0: Radio Puła.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa je potrebno prilagoditi brzinu i način vožnje ovim uvjetima, te posebno pripaziti na sigurnosni razmak između vozila. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D102 između Omišlja i Krčkog mosta. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Karasovići i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. Vaš dan.

putem mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
2: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
0: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
2: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji.
2: Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša. O kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja znaće se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Za 2 postupka nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos, te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama, tvrtke koje su dale ponude zadovoljavaju financijske uvjete natječaja. Jedino je što za sad otkriva direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Ono što možemo reći da je jedna ponuda po svakom postupku unutar procijenjene vrijednosti, jedna iznad, ali ne možemo prejudicirati valjanost tih ponuda. Bitno je da se to sukladno zakonu i struci pregledaju ponude i sredstva će se osigurati.
3: Što se tiče zakopanog otpada.
4: Mogu reći da smo pokrenuli pregovarački postupak za privremeno prekrivanje najkompleksnijeg, odnosno zakopanog otpada, gotovo 33.000 tona i u petak bit će u tom postupku otvaranje ponuda.
3: Dodajmo da što se tiče potpune i konačne sanacije gotovo 33.000 tona zakopanog otpada kod Gospića iz fonda ističu da provodi zasebne aktivnosti i istraživanje tržišta. Trenutačno su u tijeku usmene konzultacije, radi se intenzivno, a žurna sanacija im je prioritet.
2: Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u Dnevniku HTV-a ministrica zaštita okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego dosad.
5: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je složili smo se svi napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
6: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prikrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
2: Dodajmo da je o toj temi konferenciju za domovinstvo u 10 sati najavio SDP-ov član Saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihajl Zmajlović. Dva kraka šumskog požara koji već danima gori u istočnoj Hercegovini ponovno su prešla na područje Konavoskih brda u Hrvatskoj iznad Stavče i Dube Konavoske. Požari su visoko u brdima, a na intervenciji i dalje 40 vatrogasaca iz Dubrovačko-neretvanske županije. Tijekom jučerašnjeg dana gasilo su ih i 2 kanadera.
0: Tijekom akcije Sigurna plovidba, jučer je na području Splitskog akvatorija u 11 slučajeva nadzora utvrđeno kršenje propisa i pravila sigurne plovidbe, zbog čega je izrečeno 5836 eura kazni, objavilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Zabilježena su 3 slučaja nedopuštenog glisiranja uz 4 prekršaja iz područja tehničke ispravnosti plovila. Bio je to Bio je jedan slučaj prekrcanosti plovila te dva slučaja upravljanja plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije.
2: Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Ani Dujić za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Ana Dujić naime nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala područje tijekom velikog požara kod Skradina 2024. nego je automobilom pokušala zaobići policijsku blokadu te zamalo udarila policajku, pri čemu je vrijeđala i prijetila. Ana Dujić, čiji je bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića. Prilog Marina Eraka.
7: Tijekom svjedočenja oštećena policajka detaljno je opisivala što se događalo prije dvije godine kada je podnijela prijavu nakon što Ana Dujić nije zaustavila automobil i umalo je pregazila te uputila psovke i uvrede koje je čula poslije na snimkama. Završila je na hitnoj pomoći i tri sata primala infuziju. Rekla je da se ni dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da se njezin strah kako postupak odmiče dodatno pojačava. Opisala je i neugodan susret u jednom trgovačkom centru gdje ju je Ana Dujić pratila i upućivala pogrdne riječi. Okrivljena Dujić odbacila je optužbe. Obranu će iznijeti, kaže, na kraju dokaznog postupka. Tijekom suđenja je više puta gledala policajku, nešto dobacivala, tipkala po mobitelu, a na kraju je sutkinja upozorila, premjestila i zabranila uporabu mobitela. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
8: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno. Suđenje ide dalje. Sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
7: Uz ispitivanje svjedoka u nastavku suđenja također će se pregledavati i materijal RTL-a o cijelom slučaju. Raspravlja se nastavlja 28. idućeg mjeseca kada bi iskaz trebala dati bivša novinarka te televizije Petra Mlačić-Vučemilović.
1: Jutarnja kronika.
0: Masovna grobnica u Teznom kod Maribora i povrat posmrtnih ostataka žrtava u Hrvatsku bili su tema razgovora u Ljubljani sa slovenskim premijerom Janezom Janšom i predsjednikom Komisije za rješavanje pitanja prikrivenih grobišta Mitjom Ferencom. Sastali su se predsjednik povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugoga svjetskog rata Ivan Penava i zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
2: Počeo je ozbiljan trgovinski rat između Kanade i Sjedinjenih Država. Kanada nema namjeru popustiti pritiscima iz Washingtona te je oštro uzvratila na američke carine i objavila protumjere na američku robu vrijednu 20 milijardi američkih dolara. Pritom su objavljene i mjere koje će pomoći tvrtkama i stanovnicima kako bi lakše podnijeli gospodarski udarac. Jelena Mikovčić.
9: Dolar za dolar, tako je protumjere najavio kanadski premijer Mark Carney. Nakon što su propali pregovori s američkom administracijom, te su na snagu stupile američke carine od 50% na mnoge kanadske proizvode. U tome su ga u Kanadi poduprli i politički saveznici, ali i politički protivnici. Protumjere, odnosno carine na 700 američkih proizvoda, predstavio je kanadski ministar financija François-Philippe Champagne.
10: Canada must respond.
11: Kanada mora odgovoriti proporcionalno, ciljano i strateški. Od 8. rujna Kanada uvodi carine od 15, 25 i 50% na proizvode iz SAD-a, vrijedne 27 milijardi i 600 milijuna kanadskih dolara.
9: Oštar je to odgovor američkoj administraciji, koji će uzrokovati velike poteškoće gospodarstvima obiju država. No više od 70% kanadskog izvoza odlazi u Sjedinjene Države. Osobito su važni nafta i plin, automobili i automobilski dijelovi, drvna građa, metali i minerali te poljoprivredni proizvodi. Kanadska je vlada pozvala narod da kupnjom podupre domaću proizvodnju. Ministar financija odmah je objavio i mjere za potporu radnicima i tvrtkama.
11: To je neviđeni izazov nametnut Kanadi, ali Kanađani će se zajedno suočiti s izazovom. Poduprijet ćemo naše radnike, naše tvrtke i našu industriju koliko god je potrebno. Predstavljam vam paket potpore od 7,5 milijardi kanadskih dolara.
9: Dok se konkretan odgovor Washingtona još čeka, američki predsjednik Donald Trump uoči objave protumjera na društvenim je mrežama poručio da razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, jer kako je napisao, ne vjeruje da će više poslovati s Ontarijem.
1: Jutarnja kronika.
2: Opasni bog, migranti i izazov kršćanskog identiteta, knjiga je autora Stanka Perice, koju će u 18 sati u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu uz autora predstaviti riječki nadbiskup Mate Uzinić i donedavna voditeljica Ureda Međunarodne katoličke komisije za migracije u Istanbulu Linda Samardžić.
0: Stanko Perica posljednjih je 6 godina na čelu Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi. U knjizi govori o izazovima i prilikama koje nam donose migranti, o državnim politikama i društvenim praksama, te o tome kako kršćanski identitet dotiče migracije. Donosi pregled crkvenog promišljanja o migracijama i potiče na kulturu dijaloga i suočavanje s pitanjem kako danas živjeti kršćansku vjeru u društvu obilježenom migracijama.
2: U vrtu Splitske galerije Meštrović večeras počinje drugi Vibrez festival, na kojem će se do 30. ovog mjeseca održati 5 koncerata. Festival večeras otvara škotski sastav Mogwai, jedno od najvažnijih imena post-roka, a ostale izvođače najavit će Vesna Kleva, ravnateljica Hrvatskog doma Splitu, čije se organizaciji Vibrez održava.
10: To je cijeli sad jedan dijapazon od trip-hopa do rock muzike, do Laibacha, koji je zapravo jedan eksperimentalni band, provokativni, koji se bavi totalnim teatrom. Zanimljivo je za njih da su oni čak i nastupali u Sjevernoj Koreji, za ove koji ne znaju. Pariza, naravno, fado pjevačica, mislim da isto ne treba posebno predstavljati. Mario Biondi, glazbenik sa Sicilije, poznat po svojim solo obradama, poznatih pjesama, ali kasnije stvara svoje originalne albume. Morčiba, također iz 90. godina, kao i sami Mogwai, poznata možda našoj nešto starijoj publici, ali evo, ja se uvijek nadam da će to sve skupa privući u našu mlađu generaciju.
2: U Nešvilu je umrla američka country ikona Dolly Parton. Pripremila Sanja Cota.

0: U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica i ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Njezin debitantski album Hello, I'm Dolly objavljen je 1967. godine, a onda su slijedili mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene, koji se ubrajaju u najveće balade 20. stoljeća. Ta ih je izvanserijska glazbenica napisala u samo jednom danu. Iako je vlastitu verziju pjesme I Will Always Love You poželio snimiti i Elvis Presley, ona je to odbila, ali dopustila je Whitney Houston, koja ju je svojom izvedbom učinila besmrtnom.
1: 25 singlova Dolly Parton zauzimalo je prvo mjesto američke country ljestvice, dok je 47 njezinih albuma dospjelo među 10 najuspješnijih country albuma. Uspješno je zakoračila i na pop scenu pjesmom 9 to 5, koja je 1980. godine zauzela prvo mjesto američke ljestvice. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica, a za svoje uloge dva puta bila nominirana za Zlatni globus. Dolly Parton bila je i velika humanitarka. Njezin projekt opismenjavanja djece Imagination Library osigurao je više od 150 milijuna knjiga za djecu, koje je školovanje bilo teško dostupno. Rođena je 1946. godine u američkoj saveznoj državi Tennessee. Imala je 11 braće i sestara, a obitelj je živjela u siromaštvu. Gitaru je počela svirati sa 6 godina, kao i pjevati u crkvi u kojoj je njezin djed bio propovjednik. A već godinu dana poslije počela je pisati pjesme. U svojoj biografiji Dolly Parton objasnila je da nije previše religiozna, ali joj je duhovnost važna, te da je odrasla u vrlo religioznom okruženju, uz biblijsku pozadinu, i kako je zaključila, drago mi je da je tako.

0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Stigle 4 ponude za zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću koji je na površini. Plan sanacije zakopanog otpada bit će predstavljen idući tjedan.
1: Počeo trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kanade.
2: Umrla legenda country glazbe Dolly Parton.
1: Dinamo večeras igra uzvratnu utakmicu protiv Vikinga za skupnu fazu Lige prvaka.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, najviše temperature od 31 do 33 stupnja u Dalmaciji. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
0: Prvi program.
2: Premio Marko Šivak.
3: Pred nogometašima Dinama uzrat je doigravanja za plasman u Ligu prvaka. U Stavangeru im treba pobjeda protiv Vikinga nakon što je njihov prošlotjedni prvi sraz završen neodlučeno 2-2. Stoper Scott McKenna stoga poručuje: mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Tada smo odigrali prilično dobru utakmicu, odlično smo ju otvorili. Očito je bilo razočaravajuće primiti dva gola nakon toga, ali mislim da moramo ovdje pokušati igrati s istim intenzitetom. Naravno, moramo pripaziti u obrani i ne primiti gol. Što se tiče Lige prvaka, ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka. Utakmica Vikinga i Dinama počinje u 21 sat. Sudit će u Španjolac Sanchez, prijenos je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Kvalifikacije Lige prvaka igraće se na još 3 stadiona. AEK dočekuje Levski, Celje je domaćin Slovanu iz Bratislave, a Lyon Fenerbahčeu. Sinoć veliki podvig Glaska u uzratu doigravanja Lige prvaka. Austrijanci su izbacili Celtic koji je nakon pobjede 3-0 u prvoj utakmici poveo u Lincu s 1-0. Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje po skupinama. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka. U uzratu doigravanja pobjedio je Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bodi Glimt bio je bolji od Neka iz Najmehena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bolja od Zadra 3-1. Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je s 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Danas je na rasporedu još 12 utakmica. Nogometašice Hajduka u Solinu će igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danskog sastava Fortuna Hering. Kapetanica splitske ekipe Ana Bakalar:
4: očekivanja, mi uvijek imamo velika očekivanja od nas samih i smatram da sve ovisi od nas. Ako mi od prve minute krenemo kako treba, nemamo se čega bojati. S druge strane nas čeka sigurno iskusan protivnik prema kojima imamo veliki respekt, ali ja vjerujem u ovu ekipu.
3: Poraz hrvatskih odbojkašica u četvrtom nastupu na europskom prvenstvu od Švedske 3-2. Naše su djevojke povele u Göteborgu s 2-0, ali su unatoč tomu izgubile meč. Nisu im pomogla ni 33 poena Samante Fabris. Braća Martin i Valin Cinković u dvojcu te četverac na pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Italo. Rafa Bočare.
0: Oglasi. Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping. Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su unutrašnjosti Hrvatske mjestimice ima umjerene i povećane naoblake, a lokalno i magle. Na Jadranu prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na istoku i otocima Dalmacije ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 14, Gospić, Parko Čabra 15, Bednja 16, Bilogora, Bjelovar, Knin, Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin i Varaždin 18, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo, Osijek, Pula, Zračna Luka, Sisak 19, Malinska 21, Mali Lošinj, Rab, Rovin, Šibenik 22, Ploče 23, Lastovo 25, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjereno, ujutro je povećana naoblaka, a lokalno i magla. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, a na otocima Dalmacije na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice su umjereno na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.
6: Aj, koliko je od vočke do mora.
7: Radio Pula.

Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.

0: dileme.
1: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Dukatos jogurt 450 grama, 2,39 €. Kampo kukuruz šećerac 3 komada, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

7:31 minuta, nastavljamo našu današnju priču, dakle priču srijedom sve do 12 sati u našem današnjem jutarnjem druženjem, druženje koje je započelo još u 6 sati i nastavljamo ga sada nakon jutarnje kronike Hrvatskoga radija. Stoga vam upućujemo još jedan srdačan i topli pozdrav iz studija Radio Pule. Kao i uvijek posebno pozdravljamo one slušatelje koji su nam se tek sada uključili i pridružili, uz napomenu kako smo vam evo i za danas pripremili jedan bogat, kvalitetan, barem se nadam, i sadržajan program. Kao što sam rekao, imat ćemo zanimljive goste u studiju, pričat ćemo danas i o politici, pričat ćemo puno i o sportu, svakako imamo razloga što ćemo to činiti, ali naravno mislili smo kao i srijede i svake srijede i danas na vas, dijelit ćemo utakmice, odnosno ulaznice za utakmicu između Istre i Dinama, dijelit ćemo ulaznice za večerašnju predstavu operu Sevilski brijač. U svakom slučaju vjerujem da ćete biti sa nama, da ćete nas pozorno slušati i naravno zvati na broj telefona 210 810. Vjerujem da ste spremni za još jedan radni dan. Dakle, srijeda je 26. kolovoza, zadnja srijeda u ovome mjesecu, a onda već sljedeće srijede stiže nam rujan, ali ono najvažnije svakako 2. rujna kada imamo i veliki koncert Matije Cveka u Malom Rimskom kazalištu. No o tom potom, mi idemo dalje s glazbom. Eddie Koller, tonski realizator, moje ime je Daniel Sponza, nešto kasnije pridružit će nam se i kolega Sergio Valić.

Da, ponovit ću još jedan put kako je sinoćnje jako nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom koje je zahvatilo područje Istre. Evo, nije na svu sreću prouzročilo veće štete. Vatrogasci su imali 50 intervencija u 7 navrata, uklanjali su stabla s prometnica, dok su 20 puta intervenirali zbog ispumpavanja vode iz podruma kuća i konoba. Zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom na području Pule, Žminja i Brtonigle, a promet se otežano odvijao na Istarskom ipsilonu te uz Limski kanal. Inače, kada govorimo o toj jučerašnjoj kiši, gotovo 200 mm kiše sručilo se jučer na Rovinštinu, uzrokujući lokalne bujice i probleme u prometu. Obilna kiša pala je u Puli, gdje se nakupilo 50 mm, rekli bi konačno, a od ostalih postaja valja izvojiti Umag, gotovo 100 mm i Savičentusa 80 mm. Na ostalom dijelu poluotoka kiše je bilo u manjim količinama, ali dobro je došlo i tih 10-15 mm. Inače, u nastavku tjedna očekuje nas stabilnije, ali i osjetno toplo vrijeme, dok će nas u petak zahvatiti onaj toplinski val. Temperature zraka u regiji mogle bi dosegnuti i 38 stupnjeva, ali na svu sreću već u subotu očekuje se popuštanje vrućine.

A trenutne temperature zraka u Istri kreću se između 17 i 22 stupnja, Buzet 17, zatim Umag 18, Poreč, Labin 19, Cres, Pula 20, te Medulina i Krk 22 stupnja.

rekli jutros, dio Novigrada danas će gotovo 7 sati biti bez vode zbog kvara na vodovodnoj mreži. Dio Novigrada danas neće imati vode od 8 do 15 sati, izvijestio je Istarski vodovod. Prekid vodoopskrbe obuhvatit će Podravsku ulicu na kućnim brojevima 20, 22, 41, 43, 45 i 47, te svakako Istarsku ulicu na brojevima 21 i 23. Nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguća je i pojava zamućene vode, pa potrošači veće zamućenje mogu prijaviti dežurnom dispečeru, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi će svakako biti odgođeni do nove obavijesti.

0: Sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

preglednik. Ono što ćete moći poslušati u našem današnjem programu, dakle već za nekih 15 minuta, prva naša rubrika kratka, radio kalendar u 8.15 i ono famozno javljanje sa pulskega markata, u 8.30 detaljno o vremenu i o vremenskoj prognozi. U 9 sati prve vijesti Radio Pule u rubrici Aktualno u Istri, a 15 minuta kasnije još jedna tema dana, još jedan parlafon. Hrvatska politička scena ponovno je u fokusu, što se događa kada otpad postane politički problem i kada lokalna priča preraste u nacionalnu temu. O tome razgovaramo sa mojim današnjim gostom, a on je Loris Peršurić, predsjednik IDS-a i porečki gradonačelnik. Nakon toga dijelit ćemo i ulaznice za utakmicu petog kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Dinamo, utakmica koja se igra u subotu s početkom u 18:30, zatim u 10 to one kratke vijesti, u 10:20 još jedna Puležana. Moji današnji gosti su Roberto Unukić i Marino Brgić. Razgovarat ćemo o 100 godina nogometa u Žminju i o proslavi tog vrijednog jubileja. A u 10:45 kratko će nam se javiti poznati pulski, odnosno nije pulski, ali hrvatski glazbenik i pjevač Giuliano uoči sutrašnjeg koncerta u Fažani. Zatim u 11 sati vijesti na talijanskom jeziku, pa onda će ćemo ugostiti evo trenera mladih nogometaša Futsal Istre Pula Florijana Cindrića, ali sa njim će doći i mladi nogometaši, dakle u našem studiju puno djece od 11:10. Ako se pitate zašto, zato što pulski predstavnici, odnosno mladi nogometaši Futsal Istre Pula su osvojili naslov međunarodnih prvaka u Coca-Cola Cupu na međunarodnoj završnici jubilarne 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Splitu. I naravno još za kraj jutarnjeg programa kratko javljanje vjerojatno iz Ljubljane, gospodin Marin Blažević ispred Slovenskog narodnog gledališća, opera i balet in Ljubljana, i najavit ćemo večerašnju operu Sevilski brijač, ćete podijeliti par ulaznica. U 12 sati vijesti, a nakon toga slijedi poslijepodnevni program, u 15 sati dnevnik Radio Pule, zatim je program na talijanskom jeziku, 18 sati AT klub i kao kraj, kao šlag na tortu slijedi i radio degustacija.

najaviti jedan zanimljiv, lijepi koncert. Naime, večeras u 20 sati 30 minuta na otvorenom vrtnom prostoru u gradskoj radionici u Puli održat će se koncertni nastup mladog pulskog hard rock benda Krakatoa. Dakle, bend je nastao u rujnu 2023. godine i čine ga Dora Jovanović, zatim Jakov Poropat, Matej Beltrame, Lukas Kajcinkopan. Inače, ovaj bend koji nosi naziv poistoimenom Vulkanu, čija eksplozija je jedna od najjačih vulkanskih eksplozija u povijesti, navješćuje što možemo očekivati od ovog nastupa. Dakle, sve to večeras s početkom u 20 sati 30 minuta. Ulaz je slobodan.

0: Kad sam se rodi, dok sam de tebi, lepo mladost prežive, pak se oženi, ćaća bi, nuki dobi, pižion doceka, vasake neve življenja, radio Pula.
1: Radio Kalendar.
2: Da, mogli smo reći i s tobom doma i s tobom po svijetu, jel tako, prvi u Istri, Radio Pula. 8 je sati, stigli smo do još jednog Radio Kalendara. Srijeda je 26. kolovoza, 238. dan godine po Gregorijanskom kalendaru. Do kraja godine ima još nešto više od 4 mjeseca, dakle 127 dana. A od događaja koji su se događali u povijesti upravo 26. kolovoza, izdvojit ćemo 1914. godinu. Francuske i britanske postrojbe nakon višednevnih borbi osvojile su njemačku koloniju Togo u zapadnoj Africi. 1939. u osvit drugog svjetskog rata potpisan je sporazum Cvetković-Maček i time stvorena Banovina Hrvatska. 1941. streljani zarobljeni pripadnici prvog splitskog partizanskog odreda u Ruduši kod Sinja. 1942. partizani oslobađaju 700 djece iz koncentracijskog logora za djecu Jastrebarsku NDH, nakon čega se logor zatvara. Zatim 1990. imamo veliku rudarsku tragediju u jami Dobrnja rudnika Kreka, poginulo je 180 rudara. 95. vlak slobode krenuo iz Zagreba za Split preko Karlovca, Gospića i Knina, simbolički obnovio željezničku vezu između sjevera i juga Hrvatske. 2008. Rusija je priznala neovisnost pobunjenih gruzijskih pokrajina Južne Osetije i Abhazije. Od poznatih ličnosti koji su rođeni 26. kolovoza, tu su Vladimir Beara, legendarni hrvatski nogometni vratar koji se rodio 1928. a napustio nas je 2014. godine. Zatim tu su braća Zlatko i Zoran Vujoviće kao hrvatski nogometaši, Italija, meksička glumica i pjevačica i naravno Marko Livaja, hrvatski nogometaš, član Hajduka, koji je rođen 1993. godine. Nažalost, 1992. zauvijek nas je napustila hrvatska glazbenica i pjevačica, inače članica Novih fosila, Đurđica Barlović, pa upravo iz tog razloga idemo poslušati svi zajedno pjesmu Najdraže moje iz 1988. godine.
1: Radio Kalendar.

0: originalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmadrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

8:11 minuta, naravno nastavljamo sa našim današnjim jutarnjim programom. Slušamo Matiju Cveka i njegovu najnoviju pjesmu Dvoje mladih, uz svakako napomenu nemojte zaboraviti, dakle sljedeće srijede 2. rujna veliki koncert Matije Cveka u Malom Rimskom kazalištu u Puli s početkom u 21 sat.

Da, a tisuće bajkera danas stižu u Pulu, počinje 4 dana moto spektakla, dakle Croatia Bike Week danas otvara svoja vrata za sve bajkere, ali i ostale zaljubljenike u motocikle. Inače, ova manifestacija je jedna od najvećih moto susreta u Europi, koji iz godine u godinu privlači ljubitelje ljubimaca na dva kotača diljem kontinenta, ali i šire. Inače, iako je prvi put održan 1995. godine, ovo je 29. izdanje ove manifestacije, budući da je tradicija privremeno zaustavila pandemija. Inače, manifestacija na Vallelungi traje do subote, kada Puležane i turiste čeka onaj tradicionalni defile bajkera koji će svoje motore provozati ulicama grada, sve to u subotu s početkom u 16 sati.

0: pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite! Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Estate su Radio Pola.
3: Vrijeme.
2: Za vrijeme.
3: Da, vrijeme je za vrijeme. 8 sati i 30 minuta. S nama je danas kolegica Danijela Vlašić. Ako se čujemo, Danijela, dobro vam jutro želim.
4: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Pule.
3: Pa lijepo, moram priznati, vrijeme sinoć u cijeloj Istri, na Rovinjštini, ako imam dobru informaciju, palo je blizu 200 mm kiše, nešto manje i u Magu i u Puli. Samo se pitam, je li bila najavljena da ta kiša? Nisam vas pratio.
4: Je, morate pročitati stare prognoze, tako okay, da...
3: Prostite.
4: Je, znam, vrđa sam ih ja pisala, tako da, znači, bilo su najavljene i nevere i nestabilnosti, i onda prema kraju dana smirivanje vremena, kao što je to i bilo, ali evo, zaista ovisi kako koje područje uhvati, a jučer je zaista Istro uhvatilo negdje od 3 sata nadalje, bilo razvoj oblaka, to je sve započelo na zapadnoj obali Istre i onda je to došlo na kopno i dugo je trajalo, evo, skroz negdje, gotovo do 8 na večer, kad se onda u potpunosti raščistilo i kada je taj nestabilni zrak napustio istarsko područje, onda još onaj prvi kišni val bio u jutarnjim satima. Ali sad je, evo, to ipak iza nas, nećemo govoriti o staroj vremenskoj prognozi, nego idemo dalje uz obilje sunca i anticiklonu koja jača sa sjeverozapada i ponovno je nahrupio nešto topliji zrak po visini, tako da u idućim danima nas očekuju još uvijek, iako je kraj kolovoza, prave ljetne vremenske prilike sa temperaturom zraka ponovno iznad 30 celzijevih stupnjeva, ono maksimalnom dnevnom. Temperatura mora, evo ga, ovako onako u Puli 26 u 8 sati, još uvijek pogodno za kupanje, a dobro je došlo i ono osvježenje jučer. Naravno, ti procesi onda budu mjestimice i izraženi, tako da palo je zaista dosta kiše. Ono što smo mi zabilježili na našim postajama, to je u Poreču palo 70 litara kiše po četvrnome metru, Pula 14, Pula aerodrom 13, Pazin 3 litre kiše i Rijeka Senj, Rabi, Poličepić, jedna litra kiše po četvrnome metru. Dakle, možemo reći Pazin i Poreč su jako blizu, a u stvari tolika velika razlika u oborini, a mjestimice naravno bilo i još i više kiše, vidi se i po radarskom odzivu, evo i po nekim postajama koje su to još izmjerile. Naravno, to nisu ove naše iz naše službene postaje, ali dobri su procjenitelji količine oborine. Što se tiče sadašnjeg stanja, daleko od onog jučerašnjeg razvoja oblaka, vedro i sunčano gotovo na cijelom istarskom području, vjetar je slab, more je u ovim prilikama mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je dobra. U Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 22 celzijeva stupnja, minimalna noćna na gradskoj 20, na aerodromskoj 18, a jučerašnja maksimalna 28, dakle ispod 30. Tlak zraka sada na srednju razinu mora iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga 84%. U 8 sati u Pazinu je zabilježeno 16 celzijevih stupnjeva, Poljočepić 18, Rovinj 21, Opatija, Poreč, Rijeka i Vranska

0: Cresu, kao i Pula aerodrom, 22 Celzijeva stupnja, Crikvenica, Rabi Krk, 23, Malo Lošinj, Senj, kao i Svetionik, Svetivana Pućini, 24 i Porer, 25. Danas će u nastavku dana biti pretežno sunčano, povremeno će biti male ili umjerene na oblake, a sredinom dana uz razvoj oblaka, pogotovo na području Učke, Čičarije, uz granicu sa Slovenijom, moguće je kiše ili čak i pljusak sa grmljavinom, to uglavnom sredinom dana. Puhaće uglavnom slab istočni vjetar, a sredinom dana uglavnom jugo i zapadni vjetar, ali zaista evo vjetar je slab, tako da mora uglavnom mirno će biti ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 32 Celzijeva stupnja. I sutra također sunčano uz slab vjetar, temperatura zraka će još malo porasti. Slične vremenske prilike nas za sada očekuju i u petak i moglo bi se još to sve zajedno produžiti i u dane vikenda.
1: Iako kažu da se očekuje popuštanje vrućine za vikend, je li istina?
0: Za porast temperature i onda ide nakon toga bez promjene, tako da mislim da vrućina već popustila s obzirom na ono što smo imali, ali danas, sutra, još u petak porast temperature zraka, a onda nakon toga ostajemo s ovim vrijednostima kakvima jesu, pogotovo zato što ostajemo u tim stabilnim vremenskim prilikama kada je ona dnevna cirkulacija dosta izražena, dakle ujutro burina, sredinom dana zapadni vjetar i jugozapadni, na zapadnoj obali Istre i sjeverozapadnjak, tako da ljeto nas to definitivno još ne ostavlja, ali one vrućine će nas za sada ipak poštedjeti, nadamo se do sljedećeg ljeta.
1: Da, i stiže nam rujan, mnogima možda i najljepši mjesec u godini, jer lijepe su ugodne temperature, lijepo vrijeme, jedino su kraći dani, ali nemamo tolikih gužvi, možemo još ići na more, noću se lijepo spava.
0: Je tako, evo ga, zaista ako u rujnu nas budu poslužile povoljne vremenske prilike, to će stvarno biti lijepo, jer po onim vrućinama stvarno čovjek je nekako i smanjio sve aktivnosti i to, a u rujnu ako budu temperature zraka evo blizu 30 one maksimalne dnevne, to će stvarno još biti, možemo reći, ono pravo ljeto koje smo na neki način izgubili tijekom ovih posljednjih godina.
1: Da, rekli bi aman taman. Danijela, hvala vam puno, čujemo se u 11.45.
0: Hvala i vama, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Radio Può.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa, te u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima na obali. Usporavanja su tijekom jutarnjih sati osobito moguća na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, te na više dionica državne ceste D1. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: Ovo kolovo za puno oživljavo uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu u skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

0: Da, 8 sati i 50 minuta, iskoristit ću ovo nazočnost kolege Srđa Valića, čak da malo i prokomentiramo sve ono što će se i tijekom vikenda dešavati u Puli, jer malo prije upravo sam ustvrdio sa kolegicom Danijelom Vlašić kako stiže nam rujan, mnogima je taj mjesec doista možda i najljepši u godini, jel tako, nema onih gužvi, slažeš se Srđo?
1: I taman kad neko kolega cijeni pomisli gotovo je sa feštama, gotovo je sa festivalima, manifestacijama, a mi krećemo sve jače u Istri, evo, i to nam je baš evo, zadovoljstvo čuti, viti, živjeti na kraju krajeva evo u Istri, to je jedna privilegija u stvari za sve nas koji živimo u Istri, kolega, i ono bit će sigurno evo, manje gužvice nego što su bile, jer tako da ćemo sad mi sebi
0: dani,
1: dati.
0: Ali se noću lijepo spava, malo su kraći dani, ali...
1: Da, će, došli ste u tu fazu noću spavati.
0: A ne, dobro, okej, onda se fešta.
1: Fešta se,
0: ali u svakom slučaju, evo, ko što sam malo prije najavio, danas počinje i Croatia Bike Week, dakle 4 dana moto spektakla u Puli.
1: Wow.
0: U subotu je velika utakmica također u Puli između Istre i Dinama, dakle u subotu najprije u 16 sati taj defile tisuća i tisuća motociklista ulicama grada Pule, nakon toga u 18 sati 30 minuta svi putovi nekako vode na Drozinu, tako da zapravo nastavljaju se fešte, užminjuje Bartulja.
1: Bartulja užminjuje, tako, petak i subota Bartulja užminjuje, nakon tega vjerujem da slijedi
0: Sergej Četković, Toni Cetinski.
1: I bit će to sigurno jedan spektakl, vjerujemo, evo i petak i subotu tako u Žminju. Nakon tega moramo spomenuti da nam se bliži i Svetica u Raklju, s tim da ovaj put nećeš biti pozvan, će bi reći Mala Gospa na 8.9. Evo i tamo ćemo, vjerujem da ćemo ništa složiti, da ćemo lijepo proslaviti.
0: Prije toga i veliki koncert Matije Cveka u Malorinskom kazalištu, a onda nam stiže i Pulska noć.
1: Čekaj, Matija, Cvek već 3 puta nastupa, voli to.
0: A kada kiša, ne da.
1: Nikako da nastupi, ali bit će spektakl, vjerujem kad dođe.
0: Da, i onda Pulska noć, 12. rujna u Puli, pa i Buzetski dani, dakle uvijek u našoj Istri se nešto lipega dešava.
1: I to je samo ovo za 9. mjeseca kamo li naprijed, ali mi ćemo sad već manje od 10 minuta najaviti ono što će se dešavati danas, evo po našoj Istri.

0: Kad sam se rodil, dok sam trok bil, lipa sam mladost proživel. Sam se uženil, u tad sam prišao, u nike sam dobil, penzijun sam dočakal, vse dane života, Radio Pula.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
7: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
8: easy shopping. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: U Istri.
1: Poštovane drage slušateljice, cijenjeni slušatelji, upravo kreće još jedno aktualno u Istri.
2: Ovogodišnje 29. izdanje Croatia Bike Week, jedno od najvećih moto susreta u Europi, održava se u bivšoj vojarni Vallelunga u Puli, i to od danas do 29. kolovoza, a domaćin manifestacije je moto klub Twin Horn. Ovogodišnje izdanje donosi do sad najveći glazbeni program, među izvođačima ističu se Opća opasnost sa novim vokalistom Zoranom Mišićem, te londonsko-pariško-udinski band Strange Kind of Woman, europski tribut sastav posvećen Deep Purple. Program je zamišljen kao rock moto odmor koji uz koncerte donosi izložbu oldtimera, tradicionalni defile ulicama Pule, moto show i stand show u režiji virtuoza Dejana Špoljara i njegovog tima koji će izvoditi vratolomije na motorima. U subotu je veliko finale, inače uz štandove s moto opremom posjetitelji očekuje degustacija certificiranih etno i gastro proizvoda po kojima je Istra poznata, poput tartufa i malvazije.
1: Je jedino ovo zadnje nekako, ja se
2: malvazija tamo ne zbog motora.
1: Tu se prepoznajem, da je razmišljam o motoru, kako motor sad već u tim nekoj podmakloj dobi, ćemo reći, nisam svaki put siguran ide na 4 kola, kamoli na 2 kola. Gremo dalje s kulturom. Pulsko kulturno ljeto, kolega, približava se svoje završnici, a kao pretposljednji događaj ovogodišnjeg programa u srijedu, danas, u Malovrinskom kazalištu bit će izvedena jedna od najpopularnijih i najčešće izvođenih opera svih vremena, Seviljski brijač. U izvedbi Slovenskog narodnog gledališća, opera iz baleta Ljubljana. Rossinijev Seviljski brijač praizveden je 1816. godine. Ako nisi znao, jedno je od najpoznatijih dijela opere bufe i već više od 2 stoljeća nezaobilazan dio svjetskog opernog repertoara.
2: Da, ali moj u vidu nije birač, nego brijač.
1: Birač. Da, ja sam, jer su tu neki političari kruže jutro sa zgradom, onda su mi birač.
2: Začarani Jadran, nova ilustrirana knjiga višestruko nagrađivanog autora Zdenka Bašića bit će predstavljena danas u zajednici Italijana Circolo u Puli s početkom u 21 sat. Knjiga je objavljena u sklopu projekta Sokrat, umrežavanje obrta i suvremene umjetnosti u cilju održivog turizma koji provodi Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije, u čijoj je nakladi i tiskano ovo izdanje. Na svečanoj promociji o knjizi Začarani Jadran uz autora Zdenka Bašića, ujedno ilustrator i dizajnera knjige, govorit će dr. Denivar Vukelić, recenzent, i doktorica Lidija Nikočević, etnologinja i stručna suradnica projekta Sokrat. Predstavljanje se održava u organizaciji Upravnog odjela za kulturu i zavičajnost Istarske županije, a svi posjetitelji promocije dobit će prigodan dar.
1: Da, kako je to lipo, mislim, kad te neko zove da si stručni suradnik. Znači da stvarno ništa znaš, izgleda, ništa znaš. Dobro, 3 različite kazališne i glazbene večeri donose ovotjedni program 6. Bembo Festa u Balama. E sad, na rasporedu su dječja predstava Lisica i Roda, predpremijera programa Sandre Bagarić i Darka Domitrovića Život je lijep, te premijera poetsko glazbene večeri Snovi od kamena Josipa Ledine i Diega Vitasovića. Od ovog tjedna svi festivalski programi počinju u 20 sati, kolega, jedino sat ranije neka do sad, a ulaz je slobodan. Program će večeras na trgu Tomazo Bembo otvoriti Teatar Naranča predstavom Lisica i Roda. Onda adaptacija i songove potpisuje Vlatka Rubil, dok je redatelj Mike Mikolić. U četvrtak pak, 27. kolovoza, na istu pozornicu stiže sopranistica Sandra Bagarić i pijanist Darko Domitrović.
2: I za kraj još riječ dvije o vremenu. Danas djelomice sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhać je slab do umjeren promjenjivog smjera, dakle govorimo o vjetru, ujutro većinom bura, a poslijepodne jugozapadnjak. Jutarnje temperature zraka od 14 do 20, one dnevne vrijednosti između 28 i 32 stupnja.
1: Dame i gospodo, bilo je to aktualno u Istri. Tonski realizator Edi Koller, uredio i čitao Daniel Sponza, a stručni suradnik je Serđo Valić bio u ovom projektu.

0: Diskanto je altro, Voglas je još. Dalle nostre radici, glasba kao prikaz naše baštine.
1: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9:15 na Radio Puli.
7: Da, 9:16, mi nastavljamo sa našim današnjim jutarnjim programom. Stigli smo do još jedne teme dana, stigli smo do još jednog parlafona Radio Pule. Već smo jutros najavili mog cijenjenog današnjeg gosta. Rekao sam u najavi, hrvatska politička scena ponovno je nekako u fokusu. Što se događa kada otpad postane politički problem i kada lokalna priča preraste u nacionalnu temu? Naime, hrvatska politika ponovno ulazi u jedno razdoblje u kojem se odnosi između stranaka mijenjaju brže nego što se mijenjaju njihove službene pozicije. HDZ pokušava zadržati političku kontrolu, SDP traži prostor za jači oporbeni utjecaj, dok IDS kroz istarske i šire političke odnose ponovno postaje važan dio jednadžbe. A onda se pojavljuje Gospić i slučaj otpada koji otvara pitanje političke odgovornosti, upravljanja javnim resursima i odnosa lokalne i državne vlasti. Nešto više o tome danas, kao što sam najavio, razgovaram sa gospodinom Lorisom Peršurićem, predsjednikom IDS-a i porečkim gradonačelnikom. Gospodine Peršuriće, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
8: Evo, hvala puno, hvala na pozivu, dobar dan vama i svim slušateljima.
7: Evo, nećemo započeti naš današnji razgovor sa temom otpadom, dakle o tome ćemo možda, ne možda, nego sigurno kasnije, ali idemo zapravo reći nešto više o vašem gradu, o turističkom Poreču. Evo, pri kraju još jedna uspješna turistička sezona za vas. Inače, Poreč već godinama slavi kao jedan od turističkih lidera u Hrvatskoj, pa evo možda za početak, koliko je, evo, gospodine Peršurić, kao gradonačelnik Poreča, koliko je zapravo teško zadržati tu poziciju u vremenu kada je, recimo, konkurencija na Mediteranu sve veća?
8: Pa evo, prije svega ću reći da nekako turistička sezona i ne završava, još je daleko od završetka, a u konačnici ne možemo govoriti o nekom početku ni završetku, jer u Poreču kroz nekako sustavno upravljanje, u ovom slučaju turizma, nekako smo razvukli ovu turističku sezonu. Naravno, postoji ona glavna ljetna, ali turistička sezona je produžena pa gotovo na cijelu godinu. Ljetna turistička sezona je stabilna svih ovih godina, pa tako i kod nas ove godine. Broj kreveta, evo, već zadnjih 20 godina sigurno se nije mijenjao, negdje oko 31-32 tisuće kreveta konstantno smo u Poreču. To se dešava iz razloga jer ne dižemo toliko kvantitetu koliko ulažemo u kvalitetu, kako mi u javnom sektoru kroz infrastrukturu i sve ono što je potrebno u turizmu, a i ne samo u turizmu nego i svim našim građanima, a s druge strane privatni sektor usklađuje sa svim novim potrebama i isto tako ulaže velika sredstva upravo u kvalitetu. Kad govorimo o ljetnoj turističkoj sezoni, znači onom 6., 7., 8. Mjesecu, dakle uvijek su te brojkice na maksimumu, dakle sve je popunjeno, a ono što iz godine u godinu radimo i povećavamo, to je predsezona, to je podsezona. Stvaramo naravno razne motive dolaska mnogobrojnih gostiju, tako da evo, kad govorimo u ovoj godini, u predsezoni bilo je, ili svake godine do sada, pa je tako i ove, od 50, 60 pa čak do 100 tisuća noćenja više svake godine u predsezoni, na taj način produžujemo turističku sezonu. Sad ono što nas čeka u 9., 10. mjesecu, pa ću reći čak tamo do 12. mjeseca do adventa, je toliko manifestacija, događaja, da hotelski smještaj je gotovo popunjen do sredinom ili krajem 10. mjeseca sa raznim grupama. Sada je onaj zadnji tjedan kad još škola nema, počinju škole, onda dolaze drugi gosti, dolaze možda ne toliko obitelji, ne toliko s djecom, ali opet je popunjeno sve. Evo, samo u narednom razdoblju Evo sad počinjem, možda ne tim redom, ali nešto ću preskočiti, ali imamo porečki delfini, imamo svjetsko prvenstvo u Cornholu, imamo sajam arhitekture, imamo Istra 300, imamo Ironman, imamo sajam sporta, tako i je. Toga je jako puno sve do kraja.
7: Slaven Bilić, koliko imamo informacije.
8: Slaven Bilić dolazi, ali to je već potvrđeno, ali bit će još nekih novosti, tako da kroz vrijeme ćemo i o tome informirati sve naše građane.
7: A u svakom slučaju, gospodine Peršulići, koja je formula uspjeha? Dakle, što je ove godine posebno dobro funkcioniralo? Smještaj, ugostiteljstvo, događanja, infrastruktura, promet ili možda upravo raznolikost turističke ponude, jer kad govorimo o Poreču, ne govorimo više samo o suncu i moru. Koliko je upravo ta raznovrsnost ponude ključna za to da gosti ostanu dulje i naravno da se u konačnici vraćaju?
8: Pa mislim, s jedne strane sigurno treba razmišljati o motivima dolaska, naravno. S druge strane, tu je 6., 7., 8. mjesec gdje jednostavno gosti tu dolaze, kako ste rekli, radi sunca i mora, a opet treba im stvoriti nekakav doživljaj da se ti gosti opet vrate, da ispričaju doma neke svoje doživljaje, priče svojim familijama, prijateljima, svima, i to je ona najbolja reklama i na tome radimo, evo, i kroz naše Porečko ljeto sa našom turističkom zajednicom. Ali ono što radimo u Poreču već godinama sustavno je da sve aktere nekako spojimo. To je naravno grad, to je naravno turistička zajednica, ali to su i veliki turistički sektor, u našem slučaju Plava Laguna i Valamar, i sve ono što radimo, radimo nekako zajednički. Onda kad govorite s druge strane o infrastrukturi i svemu onom što je potrebno za turizam, a opet s druge strane da ne remetimo onaj život svakodnevni svima nama koji živimo cijele godine u našem gradu, to je ono sustavno razvijanje prostornog plana koje je još odavno formiran u našem gradu krajem 60-ih, i to je nekakav temelj na kojem se gradio Poreč, pa i ovom slučaju turizam. Na infrastrukturu mislim na one podzemne instalacije od odvodnje, s druge strane od prometa. Evo, u Poreču se sad priprema završetak izgradnje, završetak, jedan dio je već izgrađeno, i trećeg prstena za obilaznice. S druge strane, definirano je točno sva ona parking mjesta, to jest taj promet umirovanja, gdje imamo dovoljno za ono vršno opterećenje koje nam se dešava u 7. i 8. mjesecu. I onda kad podvučete sve, jednostavno vidite da sav taj rad je u biti počeo pred dugo, dugo godina. Jednostavno trebate graditi nekako od temelja, sustavno, i zato imamo jedan odgovoran turizam u našem gradu, što evo, jako puno se najava je bila u početku o smeću, ali puno se priča i o turizmu, o sustavnom turizmu, da li treba govoriti o nekim brojkama u turizmu, da li treba razvijati kvalitetu, a ne kvantitetu, da li smo došli do nekih vršnih opterećenja. Ja mislim definitivno da jesmo, ali u svakom slučaju imamo svu potrebnu infrastrukturu za podnijeti ovakvo opterećenje kao što već sada imamo.
7: Da, i to je ljepši dio današnjeg razgovora, današnje priče. Sada ćemo i o otpadu i o smeću, jer doista slučaj Gospića ponovno je otvorio jedno neugodno pitanje hrvatske politike, gdje zapravo prestaje politička odgovornost, a počinje prebacivanje krivnje. Dakle, priča o otpadu nije samo priča o jednom komunalnom problemu, ona je postala političko pitanje koje zahvaća lokalnu i nacionalnu razinu, a u njezinoj se pozadini ponovno pojavljaju odnosi i sukobi i HDZ-a i SDP-a, pa i IDS-a. Ali u svakom slučaju, evo, gospodine Peršuliću, za početak ove teme, u slučaju Gospića govori se o političkoj odgovornosti, traži se odgovornost lokalnih čelnika. Moje pitanje glasi, je li to licemjerje? Dakle, odnosno, vrijedi li politička odgovornost samo kada je riječ o političkim protivnicima, a ne i kada problem dolazi iz sustava kojim, recimo u ovom slučaju, upravlja HDZ?
8: U biti sve ste rekli. Jednostavno, taj problem nije u Gospiću nastao od jučer do danas. Kad čitam medije, ako je sve točno ono što piše, gradonačelnik u Gospiću već to spominje vremena, da se niko nije reagirao, i sad odjednom počinje biti politički problem. Je, naravno, politički problem, treba reagirati, treba riješiti, treba prozvati, naravno, i čuti što se stvarno desilo, ali evo sad sa malo odmakom vremena, nakon tih tjedan, dva što je bilo to u Gospiću, opet se nešto sve smirilo, nitko, ne da nema više nikog u Saboru, nije bilo ni tog popodneva nikog u Saboru, nema nikog u Gospiću, jednostavno ljudi ostaju opet sami. Ispada nekako, barem onako običan čovjek ima osjećaj da, da je iskorišten, da ga politika iskoristila, s koje god strane dolazila nekakva kritika ili pomoć ili što god, ali u konačnici da je razlog bio samo podizanje nekakvih političkih poena, a ne rješavanje stvarno problema. Mi u IDS-u stvarno, što se tiče Gospića, odmah smo tražili hitno rješenje problema, znači to je hitno, naravno da je neko za to kriv i da treba sankcionirati, ali nisu krivi ljudi koji su tamo i nemaju vremena sigurno čekati i treba hitno reagirati. Ono što znam da će već ovaj tjedan se reagirati, što u konačnici je i kasno, trebalo je i puno ranije, a s druge strane treba ih hitno sankcionirati. E sada, hitno sankcionirati, da li je to u skladu sa zakonom, da li treba zakon mijenjati, tko je to potpisao, kad je to krenulo pred koliko godina. Slušam HDZ i SDP jedan, barem u medijima kako čitamo, HDZ predbacio SDP-u, SDP HDZ-u. Znači u konačnici bit će običan čovjek stvarno niti ne razumije zašto i zbog čega je do toga svega došlo. A onda nakon toga se treba zapitati da li takvih slučajeva ima još po Hrvatskoj. Evo, mi smo napomenuli puno puta i slučaj u Pazinu, dakle u našoj Istri, a i ne samo u Pazinu, već ima i na drugim mjestima. Ja vjerujem da će se sad aktualizirati i ta tema. Kad govorimo općenito o smeću ili u zakonu o otpadu, pa ja mislim da smo već godinama govorili o tome i u Saboru, ja osobno sam govorio o tome. Kaštiju Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji, kad su se gradile, dakle, ta centralna odlagališta, Istra i Primorsko-goranska županija su bile prve, kao što je to u mnogo čemu, koje su slijedile zakon, koje su odmah poštivale sve ono što treba napraviti, ali onda građani u tom dijelu Hrvatske koji su bili, ajmo reći, ažurni, koji smo riješili sve, napravili sve, jednostavno plaćaju najveću cijenu otpada i to sigurno nije korektno. Zašto? Jer u samom zakonu, možda je u samom početku, sam zakon je bio dobro zamišljen, ali jednostavno cijeli taj krug nije zgotovljen, nije riješen još dan danas. 3-4 tih centrala je po Hrvatskoj u izgradnji, neke su pred kraj, ali jednostavno taj sustav nije zaživio u onom modelu kako je to bilo zamišljeno i jednostavno treba promijeniti zakon ili ga prilagoditi, jer jednostavno to, treba si reći, ne funkcionira. I o tome govorimo godinama u Saboru, da se nitko ne reagira i ne digne na toj razini, pa ako ćete me pitat, a spomenuli ste već velike stranke kao što su SDP i HDZ, jednostavno nikad o tome toliko nisu digle pompu kao što su sad digle. A jednostavno, to je temelj svega, a to je upravo taj zakon, da do toga više ne bi došlo.
7: Da, ali je li po vama ovo prvenstveno afera jedne lokalne sredine ili je zapravo Gospić pokazao da država zapravo nema kontrolu nad cijelima tokom otpada od nastanka do konačne obrade, dakle IDS, PGS i Unija Kvarnera, to tvrde i ponudili su 7 mjera reforme. Naravno, nećemo ih spominjati, je bilo govor o tome, ali što kažete na to?
8: Ma da, mogu ih spomenuti. Znači, spomenuli ste jednu, to je izraditi nacionalnu bilancu tokova otpada, izraditi mrežu regionalnih centara za biootpad, odvojiti dvije tehnologije obrada biootpada, jer postoje dvije vrste biootpada. Jedno je ono kad režemo živicu, da tako se izrazim, a drugo je ono od same hrane. Izgraditi do 3 regionalne energane za otpad. Cementare koriste za kvalitetno gorivo iz otpada. Naime, sam zakon govori, evo ono što ste me pitali, čisto nešto ne funkcionira u samom zakonu, jer ako postoji jedan Kaštijun, jedna Marišćina koja ima čisti SRF, to je čisti energent koji teško plasiraju u neke energane koje doduše ne postoje, ali ajmo ih

0: Voditi taj zakon. Ja osobno, da se malo vratimo na Istru, ja osobno u Saboru spomenuo sam naš Kaštijun. Pa naš Kaštijun treba jednostavno riješiti. Medulinu, Puli, ali Medulinu prije svega, treba riješiti onaj smrad koji je tamo. Treba riješiti jednu kompostanu, treba riješiti dvije do tri sortirnice u cijeloj našoj Istri. Ja osobno, svako treba krenuti od sebe, treba reći i na svom području, ajmo raspodijeliti po cijeloj Istri, pardon, na cijeloj Istri te nekakve centre. Ajmo ići zajednički, ako mislimo da treba još jedan takozvani Kaštijun ili još jednu to centralno odlagalište, a ne možemo zbog zakona još jedno stvoriti, ajmo svi zajedno, neovisno o opredjeljenju stranačkom, idemo prema zakonu, idemo otvoriti još pitanje negdje. Konkretno da vam kažem i ovo, sad zadnje vrijeme stvarno sam konstantno na terenu, stalno sam konstantno s ljudima, opet Kaštijun smrdi.
1: Da, to sam
0: sada u ovom trenutku i već duže vremena sigurno ne smrdi, evo ja ću govoriti u ime gradonačelnika grada Poreča i općenito o, ne samo gradonačelnika nego i sedam načelnika oko cijele Poreštine, jednostavno to smeće već duže vremena, već jedno gotovo mjesec dana, mjesec i nešto, ne dolazi u Pulu. Mi imamo na pretovarnoj stanici u Poreču preko 300 tona smeća, jer jednostavno Kaštijun ne šalje poluprikolice, što sigurno nije korektno, ali okej. Ok, to je samo dokaz sada nakon toliko vremena da je problem u samoj organizaciji u Kaštijunu. Jednostavno treba prilagoditi sustav u Kaštijunu i zato sam puno puta nudio pomoć i nudili smo svi gradonačelnici, to mogu reći u ime svih gradonačelnika, pomoć gradonačelniku Pule, bilo prijašnjem ili sadašnjem, koji ima u svojoj rukici 51% Kaštijuna, jednostavno da pomognemo svi zajedno, jer to je jedan cijeloistarski problem, jer smeće, naravno, da, Medulin, Pula, Medulin najviše, imaju problem, ali smeće, smrad, sigurno ne poznaju administrativne granice i to je jedan problem cijele naše Istre. Da li govorimo o obali, da li govorimo o unutrašnjosti ili cijele Istre, i to treba hitno, odmah, sada riješiti.
1: Da, ono što svakako treba napomenuti je to da ono što se dogodilo u Gospiću može se slobodno preslikati i na Istru, konkretno na Kaštijuni. Sami ste rekli, to je jedna tempirana bomba i sinoć se osjetio taj doista neugodan miris koji dolazi iz Kaštijune.
0: Dobro, da se razumijemo, to je ipak nešto drugo. U Gospiću je ipak, tamo je opasno za zdravlje, opasno za život, i je i ovo, ali ovo, ono tamo je stvarno strašno.
1: Međutim, Kaštijun danas, je li po vama dugoročno drživ sustav ili i on samo pokazuje da smo recimo riješili jedan dio problema, dok pitanje konačne obrade pojedinih vrsta otpada još nije riješeno?
0: Pa gledajte, na ovakav način kao što radi sad Kaštijun i kako je sad zamišljen Kaštijun, treba ga sigurno prilagoditi, sigurno ne funkcionira. To treba jasno reći. Ja sigurno nisam bio nisam bio ni u politici, nisam bio, još sam bio u školi kad se sve to zamišljalo i sve, ali ono što ja gledam u svim spisima, ja ću namjerno to reći, imena i prezimena, jer stvarno nije bitno političko opredjeljenje, to je jedna cijela istarska priča gdje trebamo riješiti problem. Svi spominju da je ondašnji župan bio Nino, svi spominju Nino Jakovčić, svi spominju Borisa Miletića za gradonačelnika Pule, ali tamo je isto u svim spisima vidim i Peđa Grbin kao pravnik u jednoj drugoj funkciji, naravno sad je gradonačelnik, i tamo je i Dušica Radočić kroz udrugu koja je isto gurala Kaštijun kao takav. I to je sve okej. Ali činjenica da nešto treba promijeniti, da nešto ne funkcionira. I još nešto što se tiče odvajanja otpada. Evo konkretno u Poreću negdje smo blizu 50%. Naravno da direktive Europske unije govore i puno više, no kako u Europi, tako i kod nas, jednostavno to je jedan vremenski proces gdje jednostavno mora proći da svi mi se naučimo nekako odvajati taj otpad. A opet s druge strane, kad i odvajamo otpad, taj odvojeni otpad, ta plastika, taj karton, taj metal košta više nego onaj klasičan otpad u zelenim kantama. Kad kažem košta više, ma ne košta više neki Kaštijun, neki grad, neku općinu, pa košta građane. U konačnici građanima se konstantno diže cijena, i sad ovo što čujem isto za novu godinu da će Kaštijun opet digni cijenu. Ne kritiziram, ne želim kritizirat, ne želim uperit prst prema nikom, nego nudim pomoć u ime svih gradonačelnika, ja osobno, u ime svih načelnika gradonačelnika da jednu cijelu istarsku priču kao što je ovdje Kaštijun da riješi.

0: U zakonskim okvirima ono što možemo, kroz plan gospodarenja otpadom da ga konačno donesemo na županijskoj skupštini, a možemo ga donijeti samo ako smo svi zajedno, a ako nešto treba i mijenjati u samom zakonu, onda ajmo se sjest SDP, Možemo, IDS, HDZ, svi koji su nezavisni, svi koji su prisutni u Istri, idemo prema ministarstvu, idemo prema Fondu za zaštitu okoliša, kroz Sabor, kroz amandmane, kroz nekakve inicijative i ajmo promijeniti sam zakon, jer to nije problematika Istre i Primorsko-goranske županije, već je problematika cijele Hrvatske, jer nitko ne govori, evo prije ste spomenuli riječ tempirana bomba. Ako ćemo egzaktno reći tempirana bomba gdje je u cijeloj Hrvatskoj, je samo na jednom mjestu, a to je Zagreb. Zagreb nema riješeno apsolutno ništa. Oni i dalje trpaju smeće na jednu hrpetinu, gomilaju nekakvu zemlju iznad i to nije riješeno. Evo, jednostavno zakon se treba prilagoditi, a mi koji smo bili predvodnici svega u Hrvatskoj, Istra i Primorsko-goranska, nudimo i kroz iskustvo pomoć ministarstvu i fondu.
1: Da, idemo malo sada govoriti o toj političkoj odgovornosti. Što se tiče IDS-a, puno se govorilo o tom, o toj potpori inicijativi oko opoziva vlade, da li da, da li ne, pa onda istupio i gospodin Paus u Saboru. Dakle, kakva je tu situacija, jer kao što je kolega iz Glasa Istre prije par dana pisao da postoji strah da će cijela ova situacija nekako, mislim strah, ono, sumnja se da će cijela ta situacija utjecati na vjerodostojnost IDS-a, da postoje dvije politike IDS-a i tako dalje, i tako dalje.
0: Mislim, prije svega mi je drago da svi pišu o IDS-u, znači da smo bitan faktor, definitivno, i da nas svi spominju. Ne bi sigurno komentirao nekakve medijske natpise određenih medija, određenih novinara i njihovih slobodnih, osobnih komentara, jer ona prava istina je jedna druga. Naravno da svako ima svoj način rada, svoj način izražavanja, pa tako kolega Paus, ja konkretno ili bilo ko, ali kolegi Pausu i meni i svima nama u IDS-u je cilj samo jedan, to jest dva. Jedno je i po redoslijedu, znači jedno je rješenje problema i to hitno, da pomognemo ljudima na terenu, konkretno ovo je bilo za Gospić, a da se ne vraćamo opet, nije samo Gospić nego i cijela Hrvatska. S druge strane, u samom startu smo rekli da treba sankcionirati mjerodavne. Treba vidjeti zašto je do toga došlo, ko je potpisao i naravno hijerarhijski po nekakvoj ljestvici uvijek je odgovoran isto onaj na vrhu. Ali prije svega, da se vratimo opet u onaj Gospić, pa kako može netko doći na presicu govoriti o nečemu i tamo se nismo odazvali prije nego čujemo uopće što se desilo. Jer ono što mi slušamo i vidimo u medijima, na kraju sada, sad sa odmakom tjedan, dva, više naš običan građanin ne razumije apsolutno ništa. Jedan govori jedno, drugi govori drugo, a želimo čuti realne činjenice. I zato smo se odazvali na odbor, koji nažalost na onakav način kako je bio koncipiran nije ni započeo. Tamo je došao, jer je mogao doći saborski zastupnik kolega Paus, nije imao prilike niti pitati, niti reći, niti komentirati. I onda nakon toga izašli smo u medijima, u medije, mi kao IDS, a prije ste spomenuli i kao PGS i Unija Kvarnera, sa onih sedam konkretnih točaka što bi mi voljeli da se sagleda i promijeni u samom zakonu, ali s druge strane rekli smo odgovorno od početka, riješimo ljudima problem. I vratit ću se opet na početak. Digla se buka, digla se galama, čak i ono popodne u Saboru više nikog nije bilo. Mislim, to je tužno. Kako će taj građanin Gospića ili u nekoj lokalnoj samoupravi gdje ima problem misliti o svima nama? Oporbi i vladi. Kako god. E sada, kako neko tumači, kako će netko tumačiti ovo moje, riješiti, ili ovo naše u IDS-u, riješiti odmah problem, prvo, a drugo, sankcionirati mjerodavne. Pa što znači sankcionirati mjerodavne, osim da najprej vidi onog direktnog krivca i onda idemo hijerarhijski sve do gore.
1: Da, i naravno kad govorimo o IDS-u, nekako ovako sa strane gledajući imamo lagani osjećaj da ipak unutar vaše stranke postoje dvije frakcije, ona jedna koja želi snažni povratak izvornom regionalnom IDS-u, druga koja želi širu centrističku liberalnu platformu. Pa zapravo je li problem, ajmo tako to reći, IDS-a zapravo generacijski, odnosno je li došlo vrijeme da se stranka možda definitivno odmakne od političkog modela koji je obilježio Jakovčićevu pa i Miletićevu euru, zašto ne?
0: Pa IDS je funkcionirao nekad, sada, a ja vjerujem da će tako i dalje, a ja vjerujem da je to i u svim strankama, ali sad pričamo o mojoj stranci, ja mogu pričati o mojoj stranci. Ja mislim da ne postoje frakcije, ja mislim da postoji nekakva drugačija razmišljanja i to čini u biti snagu naše stranke. Jer ako je jedno umlje u jednoj stranci, onda definitivno mislim da to nije dobro, treba čuti više strana i onda vidjeti ono najbolje kako napraviti i kako ići dalje. Da, priča se puno o našoj stranci, ali ono što je naša stranka nekad imala, ima i uvijek će imati, a to je, i što će biti važno, to je briga za građane, to je briga za prostor, kako za Istru, tako za Rijeku, tako za Kvarner, tako za Liburniju. I to je onaj naš fokus. Fokus su ljudi, fokus je oni realni programi, konkretni programi, projekti. Da li došlo, evo to mogu reći i u svoje ime koliko sam bio u Saboru, da li došlo nekakva dobra inicijativa, dobar amandman, dobar zakon koji ide u prilog građanima Hrvatske, a pogotovo ovom dijelu Hrvatske, mi ćemo uvijek podržati od bilo koga dođe. Ali onda u određenom slučaju, neki put, ako to dođe od vladajućih, a mi smo u oporbi, onda to bude uvijek tema nekakva. Pa ako je tema, neka i bude tema. Ali bitno da ljudima, da građanima bude bolje i dobro. Ja sam primjer jako puno, i Dalibor Paus isto sa mnom, jako puno dobrih amandmana koje smo mi predali vladajućim u Saboru. Evo sad otvoreno, možda i prvi put govorim ovako otvoreno, naravno da nam vladajući to nisu prihvatili. Ali evo i vas pozivam kao novinara, pogledajte malo i sve koliku oporbu, veliku oporbu, koliko je podržala dobre, kvalitetne amandmane kolega Pausa i mene u Saboru. Jednostavno onda ostaneš kroz nekih desetak ruku u Saboru i onda ostaneš nekako tužan, demolariziran ili kako god, ali to te sigurno ne koči, nas to sigurno ne koči i dalje ćemo biti sa građanima i dalje ćemo biti na terenu i dalje ćemo davati konkretne projekte, programe i podržavati sve ono dobro za naše građane i ovaj dio Hrvatske od koga god došlo.
1: Da, evo pri kraju smo razgovora, pola sata brzo prođe, ali bilo je prilično zanimljivo, nadam se našim slušateljima, i dinamično, ali evo možda samo još dva kratka pitanja. Dakle, da li je, barem ovako gledajući se sa strane, danas najveći problem IDS-a to što je još, to se još uvijek recimo traži odgovor na pitanje što je IDS na hrvatskoj političkoj sceni, da li je regionalna stranka, liberalni centar, nešto treće? Ma moramo priznati, ipak ovako nikad bolju suradnju niste imali niti sa vladom, niti s HDZ-om.
0: Ovako, IDS je svoj. IDS je regionalna stranka. IDS, znam reći, da je najjača regionalna stranka u Hrvatskoj. A možda i jedina. A možda i jedina. Ovako jaka. Ali da je najjača, definitivno. Da zagovara ovaj dio Hrvatske i nekakvih rješenja problema ovog dijela Hrvatske je definitivno. Da se puno priča o IDS-u, to sigurno. Da ja osobno, od kad sam predsjednik, sam na terenu, ali doslovno svakoga dana, svake večeri, da ni jedna stranka, nijedan nezavisna, ni jedna stranka u Istri ne može skupiti ovoliko ljudi kao što je na našim skupovima, i to je istina, da smo prisutni svugdje jesmo, pa možda nas zato i svi imaju strah i možda nas svi, aj tako ću se izraziti, i podbadaju sa nekakvim lažima i teško je slušati, evo imao sam jednu objavu sad prije par dana, teško je slušati nekakve komentare i meni bi bilo najlakše kao predsjedniku stranke nekako prilagoditi se nekakvim velikim, visokim politikama i nekako se utopiti u neku veliku politiku. Nismo nikad, pa nećemo ni dalje. IDS je svoj, IDS zagovara sigurno svoje nekakve vrijednosti, vrijednosti IDS-a itekako se znaju. Sigurno da smo nekakav centar, centar lijevo. Sigurno da Hrvatskoj treba jedna odgovorna, savjesna, pristojna, prije svega odgovorna politika, jedan odgovorni taj centar na čemu sigurno radimo duže vremena. Oni koji će se priključiti će se priključiti, oni koji tome ne žele, ne žele, neće, Bože moj, idemo dalje, ali činjenica je sada sa odmakom opet vremena, svi naši građani koji vide ovako vođenje politike, lijevo, desno, koga god, ekstremno, ovo sigurno ne vodi apsolutno ničemu.
1: I za kraj, što je Gospić pokazao Hrvatskoj, što je Gospić pokazao IDS-u?
0: Gospić je pokazao Hrvatskoj, opet se vraćamo na taj zakon o otpadu, da treba mijenjati zakon. Gospić će se sigurno riješiti, jer kad se digne to tako medijski jako visoko, sigurno se riješi. Još, pod navodnicima, Gospića ima sigurno u Hrvatskoj, zato se treba boriti dalje. A što je pokazalo IDS-u? Pa IDS-u meni osobno je pokazalo da ću se još više i još jače boriti i biti na terenu s ljudima, i pokazalo mi je još više, neću se sigurno utopiti, neću se sigurno prilagoditi nekim političarima iz koje god stranke dolaze, samo isključivo da dižu svoj rejting, a nakon toga ih nema nigdje. Ja sam pokazao kao gradonačelnik da 4 godine svakog dana sam prisutan na terenu sa građanima i tako ću biti prisutan i sa politikom i kao predsjednik stranke. Sada kad im je potrebno, sada kad se digla pompa medijska, a sutra ih neću ostaviti na cjedilu, nego i dalje ću biti s njima dok se problem ne riješi.
1: Ja ću samo nadodati, politika, interesi i otpad, na izgled 3 različite teme, a zapravo priča o odgovornosti, to je pokazao između ostalog i slučaj Gospić. Gospodine Peršuriću, hvala vam puno na ovom zanimljivom razgovoru, čujemo se.
0: Hvala puno i lijepi pozdrav.
2: Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
2: Parlafon. O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052-210-810.
2: Parlafon.
7: Od 9.15 na Radio Puli.
8: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
9: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
10: Ovo kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. 3 dana, 1 grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
11: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
12: Ljeto na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: 60-ak intervencija uklanjanja stabala i ispumpavanja vode imali su jučer kasnije poslije podne istarski vatrogasci. Najviše je kiše palo u Umagu, Poreču, Rovinju i u Puli, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. Sve je ipak prošlo bez većih šteta i posljedica. Za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su 4 ponude na 2 postupka javne nabave Fonda za zaštitu okoliša, o kojim je tvrtkama riječ i udovoljavaju li uvjetima natječaja, znaće se nakon što stručno povjerenstvo pregleda ponude. A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljan na početkom idućega tjedna, rekla je sinoć u dnevniku HTV-a ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego do sad.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je složili smo se svi napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građani će se izvještavati.
3: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prikrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
1: Začarani Jadran, nova je ilustrirana knjiga višestruko nagrađivanog autora Zdenka Bašića, koja će biti predstavljena večeras u zajednici Talijana Čirkolu u Puli s početkom u 21 sat. Knjiga je objavljena u sklopu projekta Sokrat, koji provodi Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije. Autor knjige diplomirao je na odsjeku za animirani film i nove medije na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti uz priznanje najboljeg diplomanta. Za svoje ilustracije i animirane filmove dobio brojne nagrade i priznanja. Ujedno je i umjetnički direktor festivala zaboravljenih narodnih priča i predaja Perunfest. U Puli večeras počinje međunarodni susret koji okuplja tisuće ljubitelja motocikala na Valelungi kraj Pule. Croatia Bike Week potrajat će nekoliko dana, program uključuje moto defile kroz grad, sajam, moto opreme, rock koncerte i gastro ponudu. Croatia Bike Week traje do nedjelje. U 81. godini umrla je Dolly Parton, legendarna pjevačica, kantautorica te ikona country glazbe. Bila je najprodavanija country glazbenica svih vremena, s više od 160 milijuna prodanih albuma diljem svijeta. Iza nje ostaju mnogobrojni hitovi, među kojima I Will Always Love You i Jolene. Osvojila je 11 gremija i mnogobrojne druge nagrade u kuću slavnih country glazbe primljena je 1999. Uz iznimnu glazbenu karijeru bila je i nadarena glumica. Bila je velika humanitarka, pomagala je djeci koje je školovanje bilo teško dostupno. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost 74%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 20, u Puli 25 stupnjeva, more u Puli također 25. U nastavku dana pretežno sunčano, sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Pukaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana na jugozapadni. Mora će biti malo valovito, a temperatura najviše 32 stupnja. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Dragi slušatelji Radija Pule, ja sam Ana Rucner, a vi slušate moj novi singl Maske.

0: Pjesma tjedna.
1: Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plava čarolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu.
2: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti.
3: U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale. Do 70% popusta na auto cijene, kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
4: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antičke Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
1: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmadrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.
2: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše s dijela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
3: Italunion.
4: Dobro jutro, Istra.
5: Na Radio Puli.

0: Puležana.
1: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
0: Puležana.
1: Priče iz života ljudi našega grada.
0: Puležana.
2: Točni smo i danas, 10:20, stigli smo do još jedne Puležane, koja zapravo bi se trebala danas zvati Žminjka, a ne Puležana, jer ćemo govoriti o žminjskom nogometu. Dakle, već smo u subotu to i najavili, napomenuli, dakle, obilježavamo svi zajedno 100 godina nogometa u Žminju, stoljeće strasti i emocija. Dakle, nogomet u Žminju ove godine obilježava veliki jubilej, 100 godina od svojih početka, uz 73 godine klubskih natjecanja i 55 godina kontinuiranog natjecateljskog djelovanja nogometnog kluba Žminj. Evo, svakako tim povodom i tijekom kolovoza i rujna održat će se niz događanja kojima će se obilježiti ta iznimno bogata nogometna povijest Žminja i generacije igrača, trenera, predsjednika, sportskih djelatnika i navijača koji su je stvarali. Naravno da ne bi ja previše govorio o tome. U goste sam pozvao moje drage goste. Ponajprije je tu sa nama gospodin Roberto Unukić, inače predsjednik nogometnog kluba veterana Žminje 2000. i gospodin Marino Brgić, tajnik kluba, koji su ujedno i članovi, čelnici organizacijskog tima, organizacijskog odbora ove velike, velike proslave. Roberto i Marino, dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, dobar dan.
2: Dakle, govorimo o ovoj prekrasnoj obljetnici 100 godina nogometa u Žminju. Roberto, možda idemo malo pričati o povijesti kratko, kada zapravo počinje ta priča o nogometu u Žminju, što se zna o tim prvim počecima prije 100 godina i zapravo koliko je nogomet tada značio ljudima u Žminju, kako se uopće tada organiziralo igranje nogometa, pretpostavljam i u pripremi same ove proslave da ste došli do te informacije.
3: Pa da, tako je. Nogomet, zašto 100 godina nogometa u Žminju? Zato jer smo pronašli dokumentirani podatak u jednoj knjizi talijanskog autora Elvina Tomazinija o nogometnom klubu El Grande Pola, da se u Žminju 1926. odigrala nogometna utakmica, prva nogometna utakmica dokumentirana u Žminju, dakle između Žminja i Kanfanara, Vlahi i Bezaki, čak imamo i rezultat 2:3 za Kanfanar, s čime je naročito sretna bila moja supruga.
2: Dobro, pozdrav i njoj.
3: Da. Pa nogomet u Žminju se razvijao tijekom 30. godina prošlog stoljeća, kada je 1932. Nastalo i naše prvo nogometno igralište, Campo Sportivo Menefrego, kako se tako tada zvalo. Zapravo je to bilo malo igralište na cirka polovici današnjeg igrališta u Žminju i tu su se odvijale natjecanja, odnosno utakmice, pretežno nedjeljom, vikendima i tako dalje. Tu se odigrala jedna od važnijih utakmica u žminjskoj nogometnoj povijesti, kad je talijanski, upravo taj talijanski klub El Grande Pola je došao u Žminj i pobjedio je Žmince 13-0, došao sa 13 igrača i dakle dali su 13 golova. Interesantna je možda i priča o prvoj nogometnoj lopti, kako je lopta došla u Žminj. Znači, loptu smo zapravo dobili na prevaru iz Pule. Znači, poznati Jakov Blašković, žminski žnjidar, odnosno krojač, je ukrao loptu zapravo na terenu u Puli, kad je prilikom jedne od utakmica lopta otišla preko tribine. On je potrčao za njom, probušio je, stavio ispod jakne i pravio se da traži loptu i pobjegao za Žminj sa prvom nogometnom loptom. Tako da, eto, i to smo dokumentirali.
2: Da, sjajna anegdota. Ono, ponovit ću još jedan put, imamo danas 100 godina nogometa, 73 godine klubskih natjecanja, 55 godina kontinuiranog natjecateljskog djelovanja. Koliko je zapravo teško sačuvati kontinuitet kroz toliko desetljeća, evo Marina?
4: Ma kad ovo kažete, ono, sav sam naježim da je toliko godina aktivnosti u Žminju. Robi to neće naglasiti jer je skroman, ali znači njegov višegodišnji rad na sakupljanju podataka ove knjige, to je bilo 7-8 godina rada njega i kolege Maretića, znači napravili su libar, bi mu rekli, od 900 stranica, što je enciklopedija. Robi sam po sebi je enciklopedija sa mnoštvom podataka koje ima u glavi, tako da dio toga ste već mogli čuti. A gledajte, ja sam u Žminj došao 95. Kao igrač. Ono, već tada je u Žminju počela lagana euforija oko nogometa. To je trajalo sigurnih 10 godina, što su bile najplodnije godine nogometa u Žminju, a dan danas je Žminj respektabilan klub za u našim okvirima, pa čak i u ovim istarsko-kvarnerskim nastupa redovno u svim ovim natjecanjima. Odličan omladinski pogon, svake godine izbacuje mnogo igrača, puno reprezentativaca je dao. Da ne nabrajamo, a vi ćete ih ispomenuti, to je bilo od nekih 7-8 igrača, jedan poznatiji od drugoga, danas su uključeni novo ili novi način u rad kluba. Mi kao veterani Žminja 2000 smo se našli negdje krajem trećeg ili polovicom trećeg mjeseca ove godine, kad smo odlučili da ćemo pristupiti ovome projektu, jer smo znali da je ovaj knjiga pred dovršetkom. I tada smo se napravili mali organizacijski odbor skupljen od naših veterana, od članova NK Žminja, od ljudi koji su se htjeli uključiti i sakupili odličan financijski potencijal da možemo sve ovo izrealizirati. Program je obuhvatan. Mm-hmm. Sama promocija će biti jedan, po meni, kulturno-sportski spektakl u Žminju i vrijedilo bi ga

0: trening, igrališta, pa naravno i do samog, jel tako, načina igranja, publike.
1: Pa mijenja se naravno puno, 100 godina velik vremenski raspon, tako da od prvih odlazaka na poslijeratne utakmice kamioncinom od istarskih boksita, sa vrlo interesantnim fotografijama u knjizi, pa sve do današnjih dana od razvoja samog igrališta koje se nebrojeno puta širilo jer je uvijek falilo. Na mjestu današnjeg igrališta je bila starohrvatska nekropola koja je istražena 50. godina prošlog stoljeća i tek nakon toga se igralište pomalo razvijalo. Dakle, promjena je bilo puno, ali eto, kao što je Marino rekao prije, sve je to malo pomalo iznjedrilo. Veliki broj reprezentativaca i veliki broj čak i prvoligaških igrača, kad se sad samo sjetim koliko je kroz Žminj prodefiliralo imena koje su kasnije bile u Istri, Rijeci, napravili zavidne međunarodne karijere, teško je to uopće pojmiti. Na koji način se to uopće dešava, eto.
0: Da, idemo sada malo govoriti i o samom programu, o njegovom sadržaju. Dakle, ono što već znamo je to da je u petak otvorena velika izložba posvećena 100-godišnjoj povijesti nogometa u Žminju. Možda dojmovi sa tog događaja, da. I naravno što su posjetitelji imali prilike vidjeti.
1: Dakle, i samo mali ispravak, znači izložba se otvara ovaj petak, jer smo to odgodili. Za ovaj petak radi mogućnosti nedovršenja same izložbe. Dakle, izložba obuhvaća vremenski period od 100 godina i tu je na nekih 60-ak panela izloženo svakakvih od memorabilija do klubskih uspomena, fotografija starih igrača, popisa svih žminskih igrača, samih dresova koje su nam darovali, znači, odnosno posudili naši žminski reprezentativci, tako da samo kad se pogleda u kojim sve klubovima Europe su žminci igrali, evo, teško je to pobrojati. Bit će vrlo zanimljivo.
0: Koliko je tu zapravo materijala bilo potrebno prikupiti za jednu takvu izložbu, fotografija, dresova, trofeja, šta je znam, dokumenta?
1: Slušajte, ako već je samo ono što je rekao Marino, 8 godina rada uz 3 godine nekakve pauze kad sam već mislio da od toga neće biti ništa, dakle, 8 godina kontinuiranog rada, to su bili odlasci u sveučilišnu knjižnicu subotom gdje sam ja bio samo 50-ak puta valjda. Nakon toga je trebalo sve to posložiti, grafički obraditi i provjeriti podatke, naravno. Ali dobra stvar je bila da su se ljudi sami javljali i samo 70-ak ljudi u impresumu knjige na drugoj stranici u zahvale. Moje zahvale njima dovoljno govori o interesu i ljudima je jednostavno bilo stalo da se sve to izvuče i da se to negdje prikaže i zabilježi.
0: Da, idemo dakle još jedan put ponoviti. Izložba posvećena 100-godišnjoj povijesti nogometa u Žminju bit će otvorena dakle u petak 28. Kolovoza u 18 sati, a sama promocija monografije Žminsko nogometno stoljeće Libar žminskega baluona održat će se u subotu 5. rujna u 16:30 kada će se evo održati i svećena akademija Sv. Kaštela s početkom u 18 sati. Naravno, Marina, same pripreme su ušle u tu završnu fazu, završnu dionicu, pa idemo malo konkretno reći detaljno što ljubitelje nogometa, ne samo iz Žminja, nego iz cijele Istarske županije. Znam, imam informaciju da stižu predstavnici Hrvatskog nogometnog saveza, dakle, bit će to jedan praznik i nogometa i druženja će biti tu i dobre zabave.
2: Dobro ste rekli, znači, pripreme ulaze u onaj top finish, mi se nalazimo redovno na tjednoj bazi, sad i češće. Vratio bi se samo na ovu izložbu koju ste spomenuli, znači mi smo imali interno bi rekli otvaranje, to će stvarno biti jedna fantastičan prikaz povijesti nogometa u Žminju, to je hrpa dresova, to je puno informacija, to je puno slika, prostor sam po sebi izaziva jedno divljenje, tako da to će biti sigurno ok. Mi smo organizaciji prionuli ono što sam rekao već ono dosta jako. Za početak imali smo prošli petak, znači prije 3-4 dana, 5 dana, prvu u nizu etapa u proslavi ove manifestacije. Imali smo gostovanje veterana Rijeke, odigrali smo jednu divnu utakmicu. Poslije toga se još ljepše podružili u jednom fantastičnom ambijentu kod našeg Mihajla Kuhara. To je bilo ono, što se kaže, krem de la krem. Nakon toga, znači, imamo sada rad na konačnom postavljanju izložbe, a sama promocija knjige 5.9.

0: sadašnjih simpatizera, puno ostalih ljudi koje zanima to vidjeti, jer će se to dogoditi sada i pitanje kada će se uopće ovako nešto moći više napraviti. Tako da mislim da je ovo jedan događaj koji se ne bi trebao propustiti, svako ko ima malo afiniteta prema sportu, prema svom kraju, da bi trebao prisustvovati tome.
1: Da, i tako će stoljeće nogometa u Žminju biti obilježeno kroz knjigu, izložbu, svečanu akademiju i zajedničko druženje, zapravo kao podsjetnik na ono što je bilo i kao pogled prema onome što tek dolazi. Međutim, ono što svakako treba napomenuti je to da 100. obljetnica nije samo podsjetnik, jel tako, na prošlost, ona je prije svega i prilika da se na jednom mjestu okupe ljudi koji su kroz različita razdoblja bili dio žminske nogometne priče. Naravno, tu su i igrači, i treneri, i predsjednici, i sportski djelatnici, sami i navijači, bivši i sadašnji članovi kluba. Pa upravo iz tog razloga, Roberto, moje pitanje glasi, kada govorimo o 100 godina nogometa, zapravo govorimo o stotinama, pa i tisućama ljudi. Koliko je zapravo važno prisjetiti se baš ovom prilikom onih koji su desetljećima i volontirali i radili za klub?
2: Pa zapravo je to najbitnija stvar cijele te priče. Ja kad sam krenuo cijelu tu priču pred 8 godina, namjera mi je bila što više ljudi uključiti i u samu knjigu, sjetiti se svih, zapravo vjerojatno ćemo nekog i zaboraviti, neće nam zamiriti, jer je ljudi jednostavno previše. Kroz klub je prodefiliralo preko 1500 do 2000 ljudi, volontera, to su bili redom sve sportski entuzijasti, od predratnih igrača do pokojnog Petra Radovana, koje, bez kojeg ne bi ni bilo žminskog nogometa, Milana Krančića koji je osnovao klub, da ne nabrajam sad dalje, pa sve do žminskih reprezentativaca. Izvaditi sve to iz naftalina je bio zapravo i najveći motiv svega toga. To će ostati u knjizi i jednostavno bit će zapisano da je neko tako. Kad neko za 20-30 godina otvori tu knjigu i pogleda, vidjet će da mu je tamo bio djed, da je tamo igrao neki sin, da je tamo igrao unuk. I vidjet će se i atmosfera svega, oko svega toga.
1: Marino?
0: Pa gledajte, samo činjenicu da smo pozvali oružare, liječnike koji su bili, fizioterapeute, znači ljude koji su bili onaj nevidljivi dio kluba bez kojega klub ne može funkcionirati, mislim da daje jednu širu sliku svega toga. Znači, mi nikad ne bi bili napravili taj uspjeh u Žminju, za mojih igračkih dana, da nije bilo tih vrijednih ljudi iza nas. Znači, da spomenem da smo 2000. izborili ulazak u drugu hrvatsku nogometnu ligu, jedinstvenu za jedan Žminj, mislim da je to frapantan podatak. Sad bez ljudi koji su stajali za toga, nikad to ne bi bili napravili. Mi smo na ovoj fešti koju smo imali nakon utakmice sa Rijekom, veterana, i pozvali dio tih ljudi, naših bivših članova uprave. Znači, njihova sreća na njihovim licima, nisi je mogao izmjeriti, nema tog aparata. Mislim da smo im dali jednu dodatnu dozu radosti i sreće u njihovim životima, a oni su bili oduševljeni. To će se ponoviti 5.9. ja se čvrsto nadam.
1: Gospodine Unukiću, što mislite, zašto je nogomet toliko dugo uspio ostati važan dio života Žminja?
2: Pa, prvi razlog je po meni zato što su Žminjci vrijedni i radišni ljudi i što sportski entuzijazam je nadmašio sva novčana pitanja kojih je uvijek bilo i uvijek će ih biti. Znači, ljude početkom tih nogometnih zbivanja 60-ih, 70-ih jednostavno nije zanimao novac. Pa mi smo igrali u drugoj ligi, pa su svi igrači praktički bili volonteri. Jednostavno je bio motiv da se Žminj pokaže u širim okvirima, jednostavno bio veći od tih novčanih problema.
1: Da, i zapravo vjerujem, Marino, da ova velika obljetnica znači i kao poticaj, jel tako, za daljnji rad, da još nekako snažnije radite i sa mlađim kategorijama, ali općenito u klubu.
0: Ma, mislim da, svakako, slažem se, dečki u klubu rade odličan posao, znači, mislim da je jedan od rijetkih klubova koji ima sve licencirane trenere u mlađim kategorijama, i to ne sa najosnovnijim licencama, ima jako veliki broj klinaca u svojim pogonima, malo ih zeza sada infrastruktura, ali kad se to riješi, mislim da će se oni na najbolji način vratiti u vrh, iako već i jesu u njemu dugo godina. Znači, sama činjenica da imaju toliko djece znači da rade kvalitetno. A nogomet u Žminju je, ja i prije nego što sam ja došao tamo, taj nogomet je bio broj jedan u sportu, bilo je nekih naznaka rukometa, ženskog i slično, sad se malo razvije biciklizam, ali kažem, nogomet će uvijek biti broj jedan tamo, tako da kraj je pun talenata, dobro se radi i to na kraju kraja pokazuju i dečkići koji izlaze iz kluba van.
1: Gospodine Munukiću, možda

0: što pa, za kraj još
1: možeš za kraj, ako mi dozvolite, samo ja bih se samo zahvalio svima onima koji su na čelu sa ovom malom grupom žminskih veterana generacije 2000-te. Zahvalio za sve ovo što su organizirali, zahvalio bi se prije svega, iznad svega svim žminskim sponzorima, a i onima ostalim i šire, dakle bilo je ljudi koji nisu imali veze sa žminskim nogometom pa su nam davali donacije, a osobito bih se zahvalio i na poseban način općini Žminj i njenom načelniku i pročelniku koji su značajni novčanim sredstvima i svesrdnom nesebičnom pomoći pridonijeli tome da se ova manifestacija održi.
0: Dakle, sve to još jedan ćemo ponoviti i počinje u petak 28. kolovoza u 18 sati kada imamo otvorenje izložbe o povijesti nogometa u Žminju, zatim u subotu 5. rujna, ona kulminacija ove proslave, u 16.30 promocija monografije Žminjsko nogometno stoljeće Libar Žminjske gabaluona, a naravno u 18 sati ona velika svečana akademija Svetozar Kaštela i nakon akademije naravno zajedničko druženje, bit će to jedna prava fešta, jedna prava zabava, druženje svih ljubitelja nogometa, navijača Žminja, ali naravno mi ćemo sve to još najaviti u našem programu, pa evo i dogovor u eteru i u subotu će nam se javiti ili gospodin Unukić ili gospodin Brgić da vidimo kako je prošlo ovo otvaranje izložbe o povijesti nogometa u Žminju, a nakon toga sasvim sigurno još jedan put najaviti sve što će se 5. rujna održati u Žminju. Gospodo, hvala vam puno, svako dobro želim, a još 100 godina najmanje, ajmo tako to reći.
1: Hvala vama. Bar. I pridite vaš Žminj.
2: Hvala.
3: Puležana.
4: Upoznemo naš grad u razgovoru s našim sugrađanima.
3: Puležana.
4: Priče iz života ljudi našega grada.
3: Puležana.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week. Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Čardini 6, Pula.
1: L'été sur le radio Pula.

0: 10:44, pričali smo o nogometu u Žminju, a sad ćemo pričati o prvoligaškom nogometu, o nogometašima Istrijan 961, koji u subotu na stadionu Aldo Drozina će ugostiti momčad zagrebačkog Dinama. Sve to u sklopu petog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Susret započinje u 18:30 i naravno mi ćemo danas dijeliti 3-4 ulaznice za naše slušatelje. Očekuje se veliki broj navijača i naravno i pripadnika Bad Blue Boys, ali svakako i Demona i naših vjernih navijača, jer ovi naši mladi igrači doista zaslužuju podršku, neovisno tome što su, evo primjerice, u nedjelju poraženi na Rujevici, međutim zamalo su, evo, doista uspjeli preokrenuti rezultat u svoju korist, a gubili su 3-0, pa na kraju ipak poraženi 3-2, ali u svakom slučaju, kažem, oscilacije su moguće, mladi su igrači i treba ih podržati. Važno da bi rekao trener, imamo igru i igramo hrabro. Imamo i nekoga, naš broj telefona je 210-810, pa idemo primiti prvi poziv. Halo. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, me čujete?
0: Čujemo vas jako dobro.
1: Dobro, hvala Bogu.
0: Da, hvala Bogu. Zovete zbog tekme, je li?
1: Da pače.
0: Ime i prezime?
1: Budić Branko.
0: Ma, naš dragi Budić Branko. Kako smo, Branko?
1: Dobro, voli se, sponza moj.
0: Ajde, baš mi je drago. Daj nam datum rođenja.
1: 27.02.1963.
0: A još nisam razumio, samo 63. Če, a dan i mjesec je?
1: 27.02.
0: Dobro,
1: 23.
0: Da. Tvoja prognoza bi bila koja?
1: Dobiti Istra, čedimo.
0: Dobit će, nema druga, jel' tako?
1: Ako si primijetio, u svakom klubu ima, svi igraju igrači što su bili u Istri.
0: Je, imaš pravo, da. I u Dinamu, i u Duku, i u Rijeci. I
1: Dinamo, ovdje, mislite vi, prije će pustića.
0: Da, možete misliti, bi rekli.
1: Kolike ti ili jednu?
0: Po jednu dijelimo, tako da evo, čekate ulaznica na blagajni iza sjeverne tribine. Može?
1: Okay, hvala.
0: Pozdrav, bog, idemo dalje. Još jedan poziv, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama. Cijenjeno ime i prezime.
2: Radovan Medančić, Radovan.
0: Samo malo, Radovan Medančić i datum rođenja.
2: 11.9. Tada je bio napad na Torinu.
0: Da, New York. I?
2: Ali 50 godina ranije, 51.
0: Dobro, 1951. Dobro je, gospodine Medančiću, sve znate, karta vas čeka na blagajni za sjeverne tribine stadiona Aldo Drozina. Može?
2: Hvala.
0: Vidimo se i samo Istra, bi rekli, jeli?
2: Da, obavezno.
0: Važi, pozdrav, idemo dalje. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Jesmo li dobro?
3: Da, dobro.
0: Ja po glasu bih rekao da je to gospodin Stjepan.
3: Pod hitno moram dojeti.
0: Da, recite ime.
3: Perković Ratko.
0: A, Perković Ratko, da, ja. Da, Perković.
3: 12.12.
0: Samo malo, Perković Ratko, 12.12.
3: Kornari sedme.
0: More, Ratko.
3: Moram pod hitno dojeti.
0: Da, obavezno, mi vas čekamo tamo, evo.
3: Dobro moj.
0: Važi. Hvala. Držite se, pozdrav. Čao. Bog. Iako imamo još jedan poziv, i onda bi to bilo to što se tiče ulaznica za subotnju utakmicu između Istre i Dinama. Ono što uvijek znamo reći, ako iz bilo kojeg razloga ne možete do Drozine, onda znate što vam je činiti, slušati prijenos u programu Radio Pule, a mi idemo dalje s glazbom.

0: Da, mali pogled na sat, 10 sati 50 minuta, idemo najaviti još jedan prekrasan koncert ovdje na ovim našim prelijepim prostorima, dakle Giuliano. Evo Giuliano, malo pa eto njega u Istri, evo ga u Puli, a sutra će nastupiti u Fažani, koncert koji se treba, ako se ne varamo, držati prije tjedan dana, ali zbog najave lošeg vremena onda je evo prebačen za sutra, tako da vas sutra doista očekuje jedan veliki čanstveni koncert, nastup Giuliana, sve to u Fažani, a upravo je Giuliano sa nama danas u Eteru Radio Pule, pa ako se čujemo, dobar vam dan, dobar ti dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Jesmo li dobro, Giuliano? Jesmo.
1: Je, odlično. Možemo na ti?
0: Pa odmah na ti ćemo, pa neko tamo mladi smo. Ti ćemo. Ajde. U svakom slučaju, evo, ljeto je očito ponovno vrlo radno, jel tako? Koliko je zapravo teško nakon, pa mogu reći toliko godina karijere održati taj isti intenzitet nastupa tijekom sezone?
1: A zapravo nije teško, isključiš isključiš mozak.
0: Opustiš se, pjevaš i to je to.
1: Isključiš mozak, pribaciš sklopku na putni džir i to je to. Ne može biti jednostavnije, zapravo ja guštan u tome i stvarno nije problem, ali nikakav.
0: Da, ali zapravo kad pogledaš ovogodišnje ljeto, koliko si ga zapravo proveo na pozornici, koliko si uspio uživati u moru, u odmoru, u vremenu s obitelji, ili bude uvijek onako prilično radno?
1: Slušaj, nemoj mi se smijat, živim, evo, djelujem iz Splita, sve iz Splita, bio sam dva puta u more u ulicu.
0: Ajme, a boju si dobio neku, si dobio neku boju barem?
1: Bil sam kasir, znaš šta, da uđem. Jedino su mi ovo rukavi mi se vide,
0: da.
1: Podlaktice su tamne. Znaš šta, da uđem u more, kao sam bil, ja mislim da bi me hobotnica odmah za nogu.
0: Bauštela, dakle, kaže kolega u režiji. Nastupi uz more, naravno, uvijek imaju neku posebnu energiju, tako će vjerojatno biti i sutra na večer u Fažani. Evo, reci nam što pripremaš za publiku, osjećaš li zapravo razliku, inače kad pjevaš ovako pred publikom u Dalmaciji, Istri ili nekom drugom dijelu Jadrana?
1: Ne, nema neke razlike. Ljudi se dođu opustiti, zabaviti, zapivat, kako bi ti rekao, bila to Pula, evo idemo iza toga u Slavoniju.
0: Eto vidiš. Ali zapravo tvoje pjesme slušaju gotovo sve generacije. Prepoznaješ li zapravo na koncertima onu razliku između publike koja je uz tebe od početka i onih mlađih koji tek recimo otkrivaju, ako mogu to tako reći, tvoje pjesme?
1: Pa ja se stvarno mogu, ne znam, prava riječ pohvalit, ali znaš kako se kaže, ono, od 7 do 77 je moj neki profil publike, tako da sam jako sretan i zahvalan, znaš, svi ovih godina su ljudi uz mene u moje pisme, lipo je to.
0: Da, lipo je to i naravno ono najvažnije da te sve to, pretpostavljam, i motivira i inspirira, pa upravo ću te zato i pitati što te danas možda najviše inspirira kada primjerice nastaje jedna nova pjesma, da li to život, ljudi oko tebe, ljubav, svakodnevnica?
1: Kad nastaje nova pisma?
0: Je.
1: Pa sami proces ovi, i oni moment kad, ako ispadne kao što smo očekivali ili bolje nego što smo očekivali, to je onda Govit reka, jako, jako lijep osjećaj.
0: je, pretpostavljam, nisam glazbenik, nisam pjevač, ali mislim da je to poseban gušt.
1: Ne ispadne uvijek tako, ali kad ispadne, onda je to divota.
0: Da, i onda još samo za kraj, Giuliano, s obzirom ćemo se vidjeti sutra na večer, Fažana je zapravo mjesto koja ljeti živi punim plućima, evo, što je tebi najdraže kod takvih koncerata na otvorenom, da li ta atmosfera koja se zna stvoriti, ili publika, more u blizini, sve skupa jedan prekrasan ugođaj.
1: Je lipo, pogotovo kad je lipo vrijeme, eto, zadnji puna se vrijeme nas je prikinilo.
0: Ma i sinoć nije bilo baš tako dobro i tako lijepo. I sinoć
1: ali zovu sutra.
0: Ali spadalo se, da, naravno i sutra i sve ove dane, dakle bit će sve okej. Ništa, hvala ti puno, Giuliano, na javljanju, naravno.
1: Hvala i tebi, pozdrav svim slušateljima, vama tamo u studiju, režiji.
0: Evo.
1: Ljudi moji, uživajte.
0: Uživaj i ti, uživat ćemo sutra u Fažani. Pozdrav, Giuliano.
1: Ajde, bog.

0: Diskanto je altro, voglas je još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glasba kao prikaz naše baštine.
1: U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2 euro i 39. Campo kukuruz šećerac 3 komada, 1 euro i 69. Plodine, uvijek od akcije.
2: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.

0: Sati 10 minuta, poštovane slušateljice, cijenjeni slušatelji, mi smo ušli u onu šestu dionicu, šestu fazu našeg današnjeg druženja, a tu zapravo fazu uglavnom posvećujemo ili glazbi, koncertima, sportu. Danas nastavljamo u istom ritmu, nakon što smo govorili o nogometu Žminju, nakon što smo dijelili ulaznice za subotnji dvoboj između Istre i Dinama, sada ćemo govoriti o futsalu. Dakle, mladi nogometaši malo nogometnog kluba Futsal Istra Pula osvojili su naslov međunarodnih prvaka u Coca-Cola Cupu na međunarodnoj završnici jubilarne 30. sezone plazma sportskih igara mladih u Splitu. Sjajan uspjeh pulskih sportaša upotpunile su i nogometašice Arene iz Pule osvajanjem brončane medalje, kao i ekipa Mate koja je u odbojci na pjesku podijelila treće mjesto sa splitskim Ledom. U svakom slučaju, na međunarodnoj je završnici koja se održala od 17. do 22. kolovoza u 10 sportskih disciplina natjecali su se pobjednici državnih završnica iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije. U velikom finalu Coca-Cola Cup odigranom 19. kolovoza u kategoriji 2011. godište i mlađi, mladi Puljani savladali su predstavnike Srbije, ekipu Dual Trial, rezultatom 3-1 i tako stigli do povijesnog međunarodnog zlata. Put do naslova vodio je preko regionalnih natjecanja i državne završnice u Rijeci. I još samo da spomenemo i pobjedničku ekipu koju su činili Viktor Menart, Marin Livić, Zoran Radulović, Dominik Pavlović, Nino Vivoda, Vanja Joka, Matej Mužinić, Paolo Žudetić, Kevin Kitonić i Mauro Ostoni uz voditelja Florijana Cindrića. Evo, svaka čast dečkima, svaka čast treneru, svaka čast klubu, ali naravno da ne bi ja previše govorio o tom sjajnom uspjehu. U studiju Radio Pule srdačno pozdravljam, kao što sam rekao, voditelja, trenera, kako god želimo, gospodina Florijana Cindrića. Florijane, dobar dan i dobrodošli u program Radio Pule.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Pule.
0: I hoćemo pozdraviti njih. Pa već kad su tu.
1: Ajde.
0: Dakle, Matej Mužinić, Matej, dobar ti dan.
2: Dobar dan svima.
0: I naravno, Nino Vivoda, Nino, i tebi dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dakle, govorimo o ovom sjajnom doista uspjehu mladih nogometaša, pa Florene, možda za početak, kako biste opisali, evo, put od Pule do naslova međunarodnih prvaka Coca-Cola Cupa na velikoj završnici plazma sportskih igara mladih u Splitu. Očekivano, neočekivano, iznenađujuće, zadovoljni, umorni. Nastavite ni.
1: Sve što ste nabrojali, a put je bio nama iz Istarske županije dosta dug. Mi smo u sklopu NSŽI-a imali takozvanu zimsku ligu, ali ona je bila pokrovitelj nekako bi bile Coca-Cola Kupa, plazma sportskih igara mladih. Tako da mi nismo imali ono, u nekim županijama su se igrale 2-3 utakmice i kvalificiran si za regionalno natjecanje. A mi smo imali baš ligu od 12 utakmica sa 12 pobjeda i gol razlikom 55-3, tako da mi smo imali baš ozbiljan put uopće da dođemo do međužupanijskog. Onda na međužupanijskom je bilo ono više manje kao i svuda po 2 utakmice, to smo također oba dvije pobjedili, najdraža nam je bila protiv susjeda iz Rijeke i onda je čekala na završnica u Rijeci, to je bila državna završnica, 4-0, isto odrađeno, samo 4 utakmice bi bile kao 2 u skupini i polufinale, finale. I ovoj zadnji ćemo još malo popričati.
0: Da, zapravo ne mogu vas ne upitati što vam i kao voditelju, kao treneru znači osvojiti taj međunarodni naslov i to u konkurenciji brojnih ekipa iz različitih zemalja. Dakle, kada ste zapravo tijekom turnira shvatili da ova momčad ima kvalitetu otići baš do kraja?
1: Pa ja sam to, da vam budem iskren, shvatio na početku priprema negdje 8-9 mjesec prošle godine. Znači, jednostavno, to je bila skupina baš dečki u Banditića, to je bilo, samo je trebalo raditi s njima, samo je trebalo biti uporan. Uvjete smo imali, oni su se odazivali na treninge, slušali su koliko su mogli. I nadalje je bilo na meni da ih pripremim za ono što će sigurno što će se desiti. Evo, zajedničkim snagama odradili smo 6 turnira, 6 medalja, samo jedna bronca od toga. A dalje neka dečki kažu kako je bilo njima s njihove
0: da,
1: strane.
0: Da, upravo tako, samo još kratko, Florijane, koliko je zapravo, jer to su opet klinci 13 godina, koliko imaju 12, 13, tu negdje, ali u svakom slučaju koliko je bilo teško držati tu koncentraciju, motivaciju mladih igrača kroz tako veliko natjecanje?
1: Jednostavno, što se tiče treninga, vidio sam da ne mogu oni imati sat i po, dva sata koncentracije, pogotovo poslije škole. Jedino logično rješenje je bilo malo skrati treninge, tako da smo trenirali malo kraće. Nismo ni previše često trenirali, to je bilo tri puta tjedno ponekad uz neke obaveze što sam imao ja i oni što su imali školske. Na kraju bi to nekad ispalo i dva puta tjedno. Fokus nam je bio isključivo na situacijskim stvarima, na baš direktno futsal smo trenirali, znači nismo igrali graničara, nismo igrali košarku, ništa, radili smo baš futsal, radili smo mali nogomet, što se kaže, i sav fokus nam je bio direktno na tome, tako da uspjeh nije mogao izostati. Da će baš biti toliko medalje, to iskreno nisam znao, ali evo, oni su pokazali da ipak smo nešto kvalitetno radili.
0: I idemo sada čuti one glavne aktere, dakle Matej i Nino su ovdje s nama u studiju, pa evo za početak možda Matej riječ dvije o tom, o dojmu, dakle kako je sve tamo izgledalo, kakav je zapravo osjećaj vratiti se u Pulu kao veliki prvak?
2: Osjećaj je jako odličan, jer sad nas svi znaju po tome što smo osvojili međunarodno Coca-Cola Cup turnir, i po tome što smo igrali All-Star meč.
0: Da, o tom meču ćemo razgovarati nešto kasnije. Nino, kada ste svi zajedno evo krenuli na završnicu Split, jeste li uopće i vjerovali da možete osvojiti prvo mjesto? I možda, evo riječ je o samom turniru, reci nam ti sam po tebi koja je bila utakmica možda najteža i zašto?
3: Pa čim smo došli tamo, pogledali smo par utakmica i ono smo znali da ćemo osvojiti. Ali protivnici su bili dobri. Najbolja utakmica mi je bila u polufinalu protiv Bosne i Hercegovine, gdje smo ih isto dobili 2-1.
0: Da, konkurencija je bila velika. Kako je izgledalo slavlje nakon te posljednje utakmice i osvajanja naslova? Kako ste proslavili te veliki uspjeh? Evo, možete i jedan i drugi.
3: Pa proslavili smo ga u busu i u hotelu kad smo došli. Ono su nas dočekali neka djeca, navijači i sve smo proslavili skupa.
0: Matej.
2: I kad smo se vratili u Pulu, čekali su nas roditelji sa šampancima i muzikom i slavljem.
0: Dakle, bio organiziran doček, svaka čast roditeljima i obiteljima i klubu. Međutim, spomenuli ste tu revijalnu utakmicu koju ste odigrali i ti, Matej, i ti, Nino, kao predstavnici, jel tako, Hrvatske. Uz njih je bio još i Vanja Joka, da ne zaboravimo spomenuti, bez obzira što Vanje nema tu. Ali u svakom slučaju, kakav je to osjećaj, recimo, igrati protiv velikih nogometnih igrača, odnosno nogometnih imena poput Mandžukića, Ibrahimovića? Kako je osjećaj igrati ili protiv takvih nogometnih zvijezda?
2: Odličan je osjećaj zbog da im pokažemo kako smo bolji od njih i da probamo doći do levela koji oni.
0: Nino, jeste li uspjeli razmijeniti koju riječ s njima? Je li bilo treme, recimo? Znali ste i sami da se ta utakmica i prenosi, jel tako, na televiziji, na RTL-u 2?
3: Pa bilo je malo treme, ali to se sve bilo savladalo čim smo ušli na teren. I ono smo im pokazali da na mladima svijet ostaje i da ćemo mi preuzeti njihove... Kao.
0: Da, ono što zapravo oni pokazuju na terenu, vjerojatno njihova mjesta ćete uskoro i vi evo preuzeti, ali ono što treba, evo da damo cijelu informaciju, taj susjed završen 4-4, ako se ne varam, jel tako? Znači, šta je bilo tako izjednačeno ili ste im pustili da ipak, evo, ne, izgube tu utakmicu pa da budu zadani? Ste im pustili, jel tako? Matej?
2: Pa teren je bio loš, pa sam malo zeznuo neke situacije.
0: Dobro, treneru, voditelju, možda još riječi dvije o tome što je tu po vama kada sada gledate sve skupa i želite li dati jednu završnu ocjenu, što je bilo presudno za osvajanje naslova, da li sama taktika, da li zajedništvo djece, da li karakter ili možda nešto četvrto?
1: Sigurno zajedništvo, baš su bili, oni su međusobno baš prijatelji i druže se u slobodno vrijeme, većina od njih, ne baš svi. Bez toga sigurno ne bismo napravili baš ovakav rezultat. Kažem, mi smo svaki dolazak doma, bila je medalja, sad u ovim godinama nije to najbitnije, ali kad vidiš da su oni sretni, nekako onda na kraju shvatiš ipak da je to malo bitno. Bez obzira što neki kažu, ma nije to toliko, djeca još ovo ono. Drugčije izgledaju kad nose medalju doma, to ću vam reći ja iz svog iskustva osobno.
0: Da, da, da.
1: A što se tiče, da, mi smo jednostavno baš futsal klub, oni svi treniraju u klubu, baš smo specifično radimo futsal i svaka utakmica je presudila to što jednostavno znamo više.
0: Da, i Nino i Matej, sad ste kako preko noći postali face, jel tako? Znači sad cure pitaju broj mobitela, ima tu poziva. Objasnite mi kako sada, kako to izgleda kod vas? E se promijenio što je život? Nije.
3: Pa nije. Ostalo sve isto, samo što smo u nama mi sretni jer smo igrali sa našim idolima.
0: Eto, Matej.
2: A svi me tu daju mi ruku, govore mi vi, jer sam se slikao sa Ibrahimovićem na utakmici.
0: Eto vidiš, znači, oprosti što sam ti ja odmah rekao ti, trebao sam ti se obratiti sa vi, ali u svakom slučaju, Nino, što sada? Sada slijedi odmor, pretpostavljam, jedno vrijeme i nakon toga ponovno.
3: Nema odmora. Odmah se jako ide u ligu.
0: Jel tako, sve na maksimum?
3: Sve.
0: Matej, si spreman za nove pobjede, za nove utakmice?
2: Da, jesam, jedva čekam.
0: I dobro, samo još mi recite za kraj, kako uspijevate nekako i školu i futsal, dakle nekako livalirati?
3: Pa školu imamo ujutro, trening imamo na večer i onda uspijemo sve.
0: A kad učite?
3: Ma ne treba se učiti.
0: A ne to treba učiti?
3: U školi se zapamtiti.
0: Ma si čuo ti, Kristijane, to, a znači ne treba učiti. Matej?
2: Pa ja učim kad nemam trening ili prije ili poslije treninga.
0: Dobro, lijepo je doista čuti ovu našu, rekli bi mi u Hrvatskoj, mladeže, jel tako, ali u svakom slučaju o dečkima će se još puno svakako i govoriti i pisati, ali evo, Florene, koliko zapravo ovakva iskustva znači mladim igračima za njihov, između ostalog, i daljnji razvoj, jeli?
1: Ma to je 100%, mislim, nema puno djece priliku uopće doći na završnicu.
0: Stekli iskustvo, jel tako?
1: Nama je, mi smo imali preko 20 utakmica da, i to 20 pobjeda da uopće dođemo do ovog završnog dana, odnosno do te međunarodne završnice, tako da tu je i sreća i put i puno rada i kroz sezonu i bili su odgovorni, stvarno riskirali su. Doslovno su riskirali, nekad su i preskakali veliki nogomet, nekad su iz škole malo izostajali i tako, baš su i oni i roditelji riskirali, ali evo na kraju kad vidiš ta lica, kad vidiš da su prezadovoljni, onda znaš da si, da smo napravili nešto svi zajedno što je bilo lijepo i što će, ja vjerujem, sigurno pamtiti. 5 dana u Splitu, odnosno 6 dana u Splitu, 5 noći bez roditelja, mislim da svi znaju. Koji su bili mladi, a svi koji slušaju bili su mladi, znaju šta to znači.
0: Da, i naravno pretpostavljam i velika hvala ide upravo roditeljima, hvala na razumijevanju, hvala jel tako što su doista evo uspjeli nekako uskladiti i školu i nogomet i onda na kraju kao nagrada stigaju ovaj uspjeh.
1: Nevjerovatno im hvala i hvala im na povjerenju. Na početku sezone niko nije znao da nas ovo čeka i da će biti sve puno veselja i sreće i praktički da ćemo svaki put kad se vratimo biti sretni i veseli, tako da puno im zahvaljujem ovom prilikom, ću iskoristiti da ih puno pozdravim i da im zahvalim. I da imamo još narednih sezona, imam par dečki još uvijek 2012. I ovim putem bi volio pozvati sve dečke 2012. i mlađe da nam se priključe, da mi se jave slobodno, da se jave u klub, da se jave na društvene mreže, da probaju, možda su oni baš ti sljedeći igrači koji će igrati protiv Ibrahimovića ili protiv nekoga iz futsala.
0: Da, i poznavajući predsjednika kluba gospodina Cetinu, vjerujem da će i on održati i organizirati neko predstavljanje tih mladih nogometaša već možda i na prvoj prvenstvenoj utakmici u Puli kada bude igrala Istra Pula, ali u svakom slučaju, dečki, hvala vam puno što ste došli, velike čestitke još jedan put. Za kraj pretpostavljam da biste nekoga posebno pozdravili, pa idemo redom. Matej.
2: Pa posebno bih pozdravio svoje roditelje Vladimira Muženića i Ingrid Muženić.
0: Evo, dakle.
2: I svog brata Filipa Muženića.
0: Dobro, da ga nisi zaboravio. Nino.
3: Ja bih isto pozdravio svoje roditelje Kristijanu Vivodu, Rominu Vivodu i svoja dva brata Paola i Matea Vivodu. I sve moje prijatelje koji slušaju ovo.
0: Florian, što za kraj još reći?
1: Ja ću isto pozdraviti cijelu svoju obitelj Cindrić i još ću jedan put zahvaliti roditeljima do neba, stvarno mogu misliti kako im je bilo pustiti sam sam bio u Splitu sa njima 5 dana.
0: Znaju, znači povjerenje.
1: Da, to je sve kroz sezonu, jednostavno baš su mi davali takve znakove, u očima sam im vidio da nemaju problema sa time i hvala im do neba.
0: Evo i time smo na najbolji mogući način zaokružili ovu današnju prekrasnu priču. Hvala vam puno, želim vam i dalje naravno još puno uspjeha i puno sreće na sportskim terenima.
1: Hvala.
3: Hvala vama.
2: Hvala.

0: Ovo kolovoza puno oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad. Žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: 11:33 i nije to još sve što smo vam pripremili za današnji jutarnji program. Dakle, Pulsko kulturno ljeto približava se svojoj završnici, a kao pretposljednji događaj ovogodišnjeg programa danas u Malom Rimskom kazalištu bit će izvedena jedna od najpopularnijih i najčešće izvođenih opera svih vremena, Sevinjski brijač Gioachina Rossinija u izvedbi Slovenskog narodnog gledališća, opera In balet Ljubljana. Rossinijev Sevinjski brijač, proizveden 1816. godine, jedno je od najpoznatijih dijela opere bufe i već je više od dva stoljeća nezaobilazan dio svjetskog opernog repertoara, temeljen na komediji Pierre Augustina Carona, publiku melodijskom inventivnošću, ritmičkom živosti i virtuoznim vokalnim dionicama i nezaustavljivom komičnom energijom. Inače, u središtu priče je grof Almaviva koji dolazi u Sevilju kako bi osvojio Rosinu, mladu djevojku pod strogim nadzorom doktora Bartola. U svakom slučaju, posebnost pulske izvedbe bit će suvremeni semi stage format s orkestrom na pozornici koji publici omogućuje neposredni doživljaj glazbe i bliski odnos s izvođačima. Ono što iz organizacije nam javljuje je to da otvaranje ulaza zbog jučerašnjih vremenskih neprilika pomiče se sa 20 na 20:30, no početak ostaje isti, dakle u 21 sat kako je bilo i predviđeno. Mi imamo 6 ulaznica za vas, odnosno 3 poziva po 2 ulaznice, pa vjerujem da ima zainteresiranih, nekom nas već i čeka, pa da ćemo ko nam se javlja.
1: Dobar dan,
0: gospođo, kako je, jesmo li dobro?
1: Dobro, hvala.
0: Hvala i vama. Hoćete vi večeras do Malog Rimskog kazališta?
1: Vrlo rado.
0: Odlično. Recite mi vaše cijenjeno ime i prezime.
1: Brgić Ljubica.
0: Brgić Ljubica. Dvije karte, jel' tako?
1: Da, hvala.
0: Dobro, karte preuzimate preko puta glavnog ulaza arene, znači tamo je blagajna, znači malo ćete skoknuti do arene i nakon toga se samo popesti do Rimskog kazališta. Znači, u 8:30 otvaraju vrata Malog Rimskog kazališta, tako ko 8 sati idete lijepo po ulaznicu i onda samo još džir do Malog Rimskog kazališta. Može.
1: Hvala puno.
0: Cijeli itinerar sam vam napravio i rekao.
1: Da, hvala.
0: Pozdrav,
1: hvala.
0: Ljubice, idemo dalje, da, još jedan poziv. Halo, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Jesmo li dobro? Smo dobro, slušate radio? Ste zadovoljni programom? Dobro. Jeste.
2: Svaki dan.
0: Dobro, idemo večeras, dakle, do Malog Rimskog kazališta.
2: Sevinjsko brijača.
0: Tako je, dajte mi vaše cijenjeno ime i prezime.
2: Meri Dragičević.
0: Dvije ulaznice.
2: Fantastično.
0: Da bolje ne može, jeli?
2: Ne može, zaista.
0: I ništa, samo ulaznice vas čekaju. Tako je, uživajte svakako.
2: Ispod arene po ulaznicu, sve, pa nas plazale i onda gore u Malo
0: Rimu. Najrađe bi s vama išao, evo.
2: Može, pridružite nam se.
0: Dobro, hvala vam puno, uživajte.
2: Hvala puno vama.
0: Pozdrav, imamo još jedan poziv i još dvije ulaznice.
3: Dobar dan,
0: evo. Sve znate vi gdje po ulaznici.
3: Da, sve znamo.
0: Između arene Malog Rimskog kazališta na Sladoled i lijepo gore prišli.
3: Tako je, obavezno.
0: Ime i prezime?
3: Nevija Bertoncelj.
0: O, gospođa Nevija, jesmo li dobro?
3: Jako dobro, nadam se i vi. Pa,

0: Moramo biti. Ko te pita, bi rekli. Ko te pita? Hoće li s vama poštovani suprug?
1: Naravno.
0: Nigde bez njega, je li? Bi rekli mi ko Lolek i Bolek.
1: da, baš tako.
0: Dobre, evo ja. Uživajte.
1: Bom, da, hvala. Čao.
0: Evo, podijelili smo 6 ulaznica. Hvala svima. 3 žene, Ljubica, Meri i Nevija. Evo, uživat će večeras. Već smo dijelili prije tjedan dana 3 ulaznice. Dakle, vidimo se večeras. Opera, Seviljski brijač, sve to u Malom rimskom kazalištu.

0: za vrijeme.
1: Da, dvije minutice kasnimo, ali nema to veze, Danijela Vlašić je i dalje tu sa nama. Danijela, još jedan topli pozdrav iz studija Radio Pule.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule.
1: Što ima novoga, što možemo reći, recimo, a da nismo jutros rekli?
2: Pa evo ga, možemo reći još to jedan puta malo bolje i utvrditi, a to je da se ljeto i dalje nastavlja. Vidimo to i po temperaturama mora i po temperaturama zraka. Evo ga, u Puli je već sada u 11 sati temperatura zraka dosegnula 28 celzijevih stupnjeva, što je jučerašnja bila maksimalna temperatura i bit će još malo i viša, a temperatura raste do vikenda i očekuju nas uglavnom povoljne vremenske prilike i dalje za ljetne aktivnosti. Makar kada gledamo već meteorološki, rujan je prvi mjesec kada u stvari već meteorološki gledano počinje jesen, ali ovako po temperaturi zraka i temperaturi mora još ćemo se mi malo načekati te jeseni. U ovim trenucima pod utjecajem anticiklonalnog polja i ponovno jačanje onog toplog zraka porijeklom sa sjevera Afrike nad područjem cijele Hrvatske, pa tako nad područjem Istre, je uglavnom vedro i sunčano kao i na našim kvarnerskim otocima. Puše uglavnom slab jugozapadni i zapadni vjetar, more u tim prilikama mirno ili tek malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U Puli je dakle temperatura od 28 celzijevih stupnjeva u 11 sati, relativna vlažnost 55%, temperatura mora 26, dakle malo niža od ove temperature zraka, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1017 hektopaskala. U 11 sati Opatija 25, Pazin, Porer, Krka, aerodrom, Sveti Onik, Sveti Ivana, Pućini, Vransko jezero na Cresu 27 celzijevih stupnjeva, Crikvenica, Malo Lošinje, Rab, Rijeka 28 i Senj 29. Jedna mala kratka napomena, zbog tehničkih poteškoća nemamo one temperature koje inače čitamo na još nekim postama, primjerice Vodnjan, Svet Vinčenat i Učka Poklon, ali naravno se da će se to brzo riješiti, pogotovo za one koje interesira te informacije. Naravno se evo što prije da ćemo imati i tu informaciju o temperaturi, naravno drugim meteorološkim elementima. A danas ostaje pretežno sunčano, a tijekom poslije podneva ponekad gdje uz razvoj oblaka još uvijek može biti nešto malo kiše ili kratkotrajnog pljuska sa grmljavinom, većinom unutrašnjost Istre, dakle područje Učke, Čičarije i granica sa Slovenijom. Puhat će tijekom poslijepodneva slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a navečer i u noći vjetar se ponovno okreće na burin. Mora u tim prilikama većinom mirno ili malo valovita, temperatura zraka će ovaj još malo porasti. U četvrtak pretežno sunčano, još će u jutarnjim satima biti burina, a nakon toga onda vjetar polako okreće na jugo i jugozapadnjak, zato što će iznad nas početi prevladavati ono jugozapadno visinsko strujanje koje će uz porast još temperature zraka doprinositi porastu vlage i zato ćemo imati sparinu koja će posebice biti izražena tijekom petka, a nakon toga će ipak malo ta vlaga popustiti. Dakle, sve u svemu, pred nama još pravi ljetni tjedan, evo zadnji tjedan kolovoza, a čini se da ćemo i u sličnom ljetnom tonu uploviti u rujan. Dakle, i dalje neka značajna promjena vremena nije na vidiku, a s obzirom i na temperature mora, mislim da ćemo se zaista još dugo kupati.
1: Danijela, hvala na ovim lijepim informacijama, čujemo se i do slušanja.
2: Tako je, hvala i vama, do slušanja. Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, povremeno su usporavanja uz kraće zastoje na gradskim cestama i obilaznicama. Uz pojačan promet, kolone i zastoji također su povremeno mogući na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na dionici autoceste A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te u zonama odmorišta, čvorova, tunela i naplata, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Na brojnim dionicama autocesta te na pojedinim državnim, županijskim i lokalnim cestama u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju, te se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače na ovim dionicama molimo za poseban oprez, te da se pridržavaju privremene prometne signalizacije i ograničenja ograničenja brzine. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na ulasku u Hrvatsku, na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
4: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

Da, vjerovali ili ne, mi smo došli do samoga kraja našeg današnjeg druženja uz jednu najavu. Dakle, nemojte zaboraviti, policija sutra ponovno kontrolira korištenje sigurnosnog pojasa i nepropisnu uporabu mobitela. Ta akcija će se održati, dakle, sutra od 6.30 pa sve do 12.30. Eddie Kohler je bio tonski realizator, moje ime Daniel Sponza, tu i tamo čuli ste kolegu Serđa Valića, dakle, to je ta ekipica koja je bila sa vama od 6 pa evo skoro do 12 sati. Nadam se da ste proveli lijepe ugodne trenutke sa nama, dijelili smo ulaznice, imali smo zanimljive goste, imali smo javljanja s terena. U svakom slučaju, ono što uvijek znamo reći za svakoga, ponešto našli se, dakle, nešto i za se. U 12 sati slijede najnovije vijesti Radio Pule i kolegica Tatjana Kaštelan, a nakon toga kreće naš poslijepodnevni program. Hvala vam puno na pozornosti i do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnoga rasutog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za tri dana. Za najkompleksniji dio 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog i zakopanog otpada u Gospiću mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna, rekla je sinoć u dnevniku HTV-a ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković. A u petak se očekuju ponude za privremeno pokrivanje tog otpada zaštitnom folijom. To što je proces zbrinjavanja napokon počeo podupire Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, no istodobno traži i puno jasnije obavještavanje javnosti nego do sad.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
3: Znači, kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prikrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
1: U Labinu je jučer održana primopredaja 6 novih ambulantnih i sanitetskih vozila ukupne vrijednosti 1.134.000 eura. 3 potpuno opremljena ambulantna vozila namijenjena su ispostavama Buzet, Pazin i Poreč Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije. Na prvom su mjestu uvijek pacijenti. Svakoga dana hitna medicinska služba skrbi o oko 120 osoba koje nisu ni pomišljale da će im toga dana zatrebati pomoć. Njima je važno da pomoć stigne brzo, da se sigurno prevezu i da im zdravstveni djelatnici mogu pružati potrebnu skrb i tijekom vožnje. Sigurnost je na prvom mjestu, a upravo nam to omogućuju ova vozila, rekla je uz ostalo zamjenica župana Gordana Antić. U ime Županijskog nastavnog zavoda za hitnu medicinu prisutnima se obratio i županiji na ovom velikom doprinosu zahvalio zamjenik ravnateljice Josip Milanović. 60 intervencija uklanjanja stabala i ispumpavanja vode imali su jučer kasnije poslije podne, odnosno na večer, istarski vatrogasci. Najviše kiše palo je u Umagu, u Poreču, Rovinju te u Puli, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac. Prošlo je sve bez većih šteta i posljedica. Začarani Jadran, nova ilustrirana knjiga višestruko nagrađivanog autora Zdenka Bašića, bit će predstavljena večeras u zajednici Italijana Circolo u Puli s početkom u 21 sat. Objavljena je u sklopu projekta Sokrat, koji provodi upravni odjel za zavičajnost, odnosno kulturu i zavičajnost Istarske županije. Autor je diplomirao na odsjeku za animirani film i nove medije na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti. Za ilustracije i filmove dobio je brojne nagrade i priznanja. Ujedno je i umjetnički direktor festivala zaboravljenih narodnih priča i predaja Perun Fest. U Puli večeras međunarodni susret koji okuplja tisuće ljubitelja motocikala na Vale Lungi kraj Pule, Croatia Bike Week, potrajat će nekoliko dana. Program uključuje moto defile kroz grad, sajam moto opreme, rock koncerte i gastro ponudu. Croatia Bike Week traje do nedjelje. A večeras je izložba oldtimera u Krnici. Uz izložbu vozila posjetitelji očekuje tradicionalni samanj istarskih proizvoda, gdje lokalni OPG-ovi predstavljaju najbolje što Istra nudi. Program će se odviti na Krničkoj placi s početkom u 18 sati. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost je 55%, temperatura prije sat vremena, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, bila je u Pazinu 27, u Puli 28, more u Puli je 25 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, uz razvoj oblaka mjestimice, moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti Istre, a slaba bura i sjeverozapadni vjetar već okreću na jugozapadni, more će biti malo valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Ah, ah, da smo mi barem, dragi Toni Teković, na moru. Ovako možemo biti samo u moru ljubavi na valovima Radio Pule. Da, veliki i lijepi pozdrav svima vama koji se nalazite na 96,4, 100 i 101,3 na valovima Radio Pule. Toni u režiji, Jadranka za mikrofonom, Mauro Đorđi bira glazbu. Družimo se do 19 sati ove srijede, koja je, evo, divna, obzirom da nas je jučer lijepo oprala kišica, danas se lakše diše. A mi cijelo poslijepodne pričamo isključivo i samo glazbi.

0: Diskanto je altro, dvoglas je još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ora 20, 29. kolovoza u 20 sati. La muzika che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.
1: Ovo kolovoza puno oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: Da, kaže Oliver, preživit ću ja sve ako voliš me, ako voliš dobru glazbu, onda je sve nekako lakše, sve se lakše da preživjeti. Mi hvala Bogu Puli imamo tu sreću da ovog ljeta doista imamo puno dobre glazbe na repertuaru dostupne putem koncerata. U Pulu nam stiže jedan od najzanimljivijih suvremenih svjetskih muzikla, zove se Six, Zagrebačko kazalište komedije u Malom rimskom kazalištu. Šest supruga Henrika VIII dobit će priliku ispričati svoje priče, ali ne na onaj klasičan način, već kroz pop, rock, humor, koreografiju i zaista jako, jako puno energije. Predstava je na programu 31. kolovoza, a Six nam u Pulu dovodi Iva Šalomon Reškovac. S nama će i putem telefona, draga Iva, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Hvala puno na pozivu.
0: S nama će i putem telefona biti glumica, glavna, jedna od glavnih glumica, ali tako, Tara Tala.
2: Dobar dan.
0: Dobro nam došla.
2: Hvala puno.
0: Evo Iva, ipak ću krenuti od tebe. Puno toga lijepoga si nam dovela ovo ljeto u Pulu. Najprije bi se zahvalila na svemu onome što nam je Albano priuštio u Malom rimskom kazalištu.
1: Da, to je stvarno bila posebna večer. Albano, prvi put u Puli, 2000 ljudi je stvarno 2,5 sata uživalo u tom koncertu. Toliko poruka, zahvale sam dobila, kako ja, tako i moj partner Italijanska unija i Italijanska unija grada Pule. Svi smo dobili toliko puno zahvala i svi nekako očekuju da će se vratiti iduće godine, jer stvarno je baš bila večer za pamćenje.
0: Pa je, i malo nam je to Malo rimsko kazalište, koliko zapravo je bilo upita i želja ljudi koji su željeli doći.
1: Je, stvarno mislim da smo mogli možda i dvije večere, ali nažalost putovao je dalje za Austriju i nije bila mogućnost druge večeri, ali vjerujem da bi i dvije večeri s jednakim žarom i s jednakom ljubavlju ljudi prihvatili njegov koncert.
0: Da, bila je to večer ono koje stvarno riječ felicita, radost, baš lijepo opisuje, ali evo, radost nam stiže i s ovim mjuziklom. Zašto si se odlučila baš za njega, Iva?
1: Pa ove godine je ovo drugi musical od kazališta komedije. Otvorili smo u lipnju sa Mama Mijom, koja je bila premijera nakon 11 godina i stvarno je bilo divno. I nekako smo zatvorili sa tim Sixom, odlučili smo se za Six jer je baš onako na kraju da bude skroz veselo, razigrano, raspjevano, kako samo cure to mogu napraviti, jedan spektakl u kojem ćemo svi ne samo sjediti i slušati, nego vjerujem pjevati i plesati cijelu večer.
0: Ovo nije nekakav klasičan povijesni muzikal, odmah to moramo reći. To je zapravo spoj nekakve povijesti, suvremenog popa, humora, spektakla, zapravo upravo to ga čini zanimljiv široke publici.
1: Da, malo na drugačiji način ispričana povijest kroz šest žena koje se natječu koje je bilo gore u svom suživotu sa Henrikom VIII, tako da, da, jako zanimljivo.
0: Imam posljednje pitanja, Iva, za tebe, naravno vezano za produkciju, nije to lako sigurno isproducirati, ali najprije evo, Tara, u Sixu igrate jednu od šest supruga Henrika VIII. Kako ste doživjeli tu ženu kad ste prvi put dobili ulogu, ili je to bilo sigurno izazovno i zahtjevno?
2: Pa zapravo, evo, Anne bi rekla jedna od, druga po redu i možda najvažnija žena, tako bi se sama Anne predstavila, ali zapravo sve smo žene Henrika VIII tamo u predstavi podjednake, kao što ste već rekli, natječemo se koju je bilo gore i koja će predvoditi naš bend koji želimo osnovati. Definitivno da je bilo izazovno, zato što je Six musical po sebi dosta zahtjevan, pogotovo na našim prostorima. Često se glumaca ne traži da su toliko koreografski angažirani, recimo. Međutim, u ovom musicalu mi stvarno, od kad stanemo na pozornicu, idućih sati 15 ne stajemo plesat, ali mislim da je meni, koliko je bilo izazovno, toliko je bio veliki užitak prihvatiti takav projekt, biti dio njega. Stvarno smo se sve cure, mislim, međusobno nazivamo već kraljicama, jako zbližile, super slagale. Evo, u Pulu osim mene dolaze i Franka Batelić kao prva kraljica, dolazi Wanda Winter kao Jane Seymour, dolazi Nika Ivančić kao Anne of Cleves, dolazi Dora Masle kao Catherine Howard i last but not least Vlatka Kladarić kao Catherine Parr. Tako da, i naravno imamo naše četiri cure u bendu koje su s nama i koje zajedno s nama stvaraju taj spektakl.
0: Mora da vam je bilo silno zabavno to uvježbati i probe, mora da su bile jako fora.
2: Stvarno jesu. Znači, u jednu ruku je bio ono vojnički režim, u smislu moramo točno znati na kojem smo broju, znači koju poziciju u prostoru, gdje se krećemo, jako sa sigurnošću se kretati, a opet se može dogoditi ako neko nešto fula da se jednostavno zabijemo jedno u drugu, što se hvala Bogu nije dogodilo jer nas je Igor Barberić, naš režiser i koreograf, jako dobro uvježbao, a opet smo u sve to imale ono stvarno jednu stvarno super dozu opuštenosti, zabave. Stvarno onak je bilo kao da smo se našle prijateljice i došle se igrati i zabavljati. Ono, kako bi mi vidjele te žene, kako da to malo danas približimo današnjoj publici.
0: Svako šest žena ima taj nekakav svoj glazbeni identitet. Pretpostavljam da je to bilo zanimljivo složiti.
2: Je, svaka zapravo od kraljica ima kao svoju neku pop, recimo, inspiraciju. Moja inspiracija Anne Boleyn je Katy Perry i Avril Lavigne i mislim da Lily Allen, možda nije Katy Perry. Uglavnom tako i to isto zanimljivo ono, doživjeti ih kroz te neke pop
0: zvijezde. Gdje se publika podijeli pa onda počnu jedni navijati za jednu, drugi za drugu
2: kraljicu. Pa mislim, dalo bi se o tome raspravljati ko dobije najveći pljesak, međutim na kraju ipak imamo ono snažnu poruku da smo ipak, da se ne trebamo uspoređivati i dijeliti, nego da želimo zajedno dalje postojati, tako da a sad na svakom je iz publike da odluči koja je njemu najdraža kraljica.
0: Zanimljivo je, evo ja sam se malo proučavajući materijal za ovaj razgovor i pripremajući se shvatila da je zapravo Six mene iznenadilo jako popularan i među mlađom publikom. Znam da nešto stariji vole mjuzikle, ali kako to objašnjavate?
2: Pa Six je zapravo ono tako zvani prozvan TikTok musical, jer je zapravo postao i prije nego što je došao recimo u Hrvatsku, bio je popularan na TikToku, znam da je moja mlađa sestra koja ima 12 godina znala songove iz musicala upravo zbog TikToka. Mislim da je format dobar, u smislu traje predstava sati 15, stvarno je napravljena kao nekakav kombinacija stand-up nastupa i pop koncerta, tako da mislim da je i to pristupačno i ono, jednostavno nemate osjećaj kao da ste došli u kazalište, možda je to mladoj publici danas malo na neki način odbojno jer očekuju da će, ne znam, i biti dosadno ili da će izaći, da će 3 sata gledati nekakvu dramu, što možda se njima u ovom periodu života nije toliko zanimljivo, a mislim da si upravo suprotno dijelo je, da je kroz ono zabavnu priču i stvarno ono super koreografske nastupe uspijemo isto tako prenijeti i nekakve povijesne činjenice.
0: To sam baš htjela pitati, koliko ste pazili na te povijesne činjenice, znamo neke priče iz povijesnih knjiga ili ste tu imali malo onako raširene ruke?
2: Pa mislim, mi smo se definitivno držali teksta, znači tekst i

0: nešto što se zove klik, gdje stalno čujemo tempo, gdje komuniciramo sa pijanisticom koja nam je svojevrsni dirigent predstave, tako da sve je zapravo jako, jako fino posloženo. Povijesnih činjenica smo se držali, ono, naravno sad svaka kraljica će malo to drugačije predstaviti, naravno, iz pozicije Anne Boleyn, ona će reći, pa dobro da, ja sam recimo varala svog muža kralja, međutim on je isto mene varao, ne znam šta je on očekivao, u smislu kao svaka iz neke svoje perspektive, koja je naravno malo prilagođena današnjem dobu, ali nismo bili nevjerni povijesti.
1: Dobro, jesi ikad bila u Malom Rimskom kazalištu?
0: Pa jesam, bila sam evo ove godine prvi put sa mjuziklom Mama Mia u ulozi.
1: Divno mjesto za mjuzikl, ja mislim savršeno.
0: Je, predivno je bilo tamo igrati na otvorenom, pogotovo evo za Mama Miju i za Six, mislim da je odličan odabir imati tako otvoreno, pozornicu na otvorenom. I jako se veselim sad povratku u Pulu. Imali smo i super domaćine, stvarno smo se osjećali dobrodošlo i eto tako, veselimo se, žao nam je što ćemo, meni je bar žao da ćemo doći samo na jednu noć, ali dobro, ima budućih godina isto za prilike.
1: Sjajno, hvala ti puno Tara, idemo se još vama malo popričati sa Ivom, tebe željno raširenih ruku iščekujemo u Malom Rimskom kazalištu 31. kolovoza.
0: Hvala vam puno.
1: Do slušanja, pozdrav.
0: Senja.
1: Ta evo, mislim da je pogođen trenutak, taman prije početka školske godine trebaju zapravo, da, ne, mislim sam dobar provod, svi oni koji kreću u školu, da li osnovnu ili srednju, taman.
2: Pa to je nekako po meni jedan dobar ženski izlazak, samo su žene na pozornici, u bendu.
1: Mislim da i frajerima se to sigurno sviđa.
2: Onima koji moraju. Šalim se, da, apsolutno. To je baš jedna dobra zabava, upakirana u odličan musical. Evo što se mojih programa tiče, zadnji za ovu godinu, i baš mi je drago da ćemo ga tako zatvoriti.
1: Koliko je zahtjevno jednu ovakvu zagrebačku produkciju preseliti s kazališta u Malo Rimsko kazalište?
2: Pa kad smo počeli graditi Mama Mia pozornicu, onda smo rekli, ovo je najveća pozornica sagrađena, dok nije došao Six. Da, je, zahtjevno je, ali stvarno imam odlično.
1: Ta prostor, tehnika, logistika, sve skupa.
2: Ne, veličina pozornice zahtjeva, ali ipak je to kazalište. Kazalište ima nekih svojih zakonitosti gdje ne možemo puno zapravo manevrirati sa time. Točno se mora znati svaka lampa, gdje će biti postavljena ti mostovi za presvlačenje. To se skupa je vrlo, vrlo definirano i to se skupa preseliti na bilo koji drugi prostor zahtijeva stvarno dane priprema. Zapravo mislim da su sad već ili sutra kreću sa izgradnjom pozornice, a predstava je u ponedjeljak. Tako da je vrlo je zahtjevno. Ali, kažem, uz dobar tim, dobru organizaciju, se sve to lakše prebrodi.
1: Moramo reći da ovo britanski muzikl koji je prošao i Edinburgh, i West End, i Broadway, dakle, nije mala stvar. Ipak, pretpostavljam da osjećaš neku odgovornost prema toga.
2: Pa osjećam odgovornost prema apsolutno svakom programu koji radim, na isti način mu se posvećujem. Da, uvijek je nekako malo dodatno, želiš dati više, svaki put želiš dati više, ali za svaki program želim dati malo još više, tako da da.
1: Uvijek dižiš ljestvicu.
2: A moram.
1: Istina.
2: da ne bude dosadno.
1: Da, evo, ja ti samo ne znam da ti neće dosaditi Istra, pa da nećeš slučajno nam pobjeć.
2: Pa, mislim,
1: to bi, mislim, bilo nešto najgore.
2: Sada znam što ću raditi iduće ljeto.
1: Ok, znači tu si, to nam je drago čuti. Bravo, to nam je drago čuti. Evo, što bi mogla poručiti našim slušateljima koji se još možda razmišljaju da li doći na Six ili ne?
2: Pa mislim da svakom treba nekako krajem sezone još malo veselja i radosti, i stvarno bi bilo šteta propustiti ovaj musical. Ljudi koji nisu uspjeli doći na Mama Miju stvarno su tražili su, pitali su kad će biti opet, pa nismo vidjeli, pa nismo stigli, pa ne znam što, nemojte to opet imati za ovaj musical. S obzirom na veličinu pozornice, sužena nam je broj gledatelja, mjesta, tako da mislim da još možda nekakvi

0: 200-tinjak mjesta ostalo, što će vjerom vrlo brzo otići, tako da mislim da na Entrio što prije kupiti ulaznice je najbolja opcija za jedan dobar izlazak.
1: Ali ako ja imam dobru informaciju, ti si došla naravno punih ruku kao i uvijek, pa ćemo neku ulaznicu i podijeliti.
0: A jesam, uvijek dođem tu kod vas, moram vas malo
1: posjetiti. To je u redu, hvala ti na tome. Onda ćemo mi otvoriti telefone, 210-810, naš je broj telefona, predbrojno 052, ako neko želi da ćemo dvije ulaznice za Six.
0: Tako.
1: Za evo musical koji nam stiže iz Zagreba. Dobar dan, tko je s nama?
2: Dan, Irena Blažinčić.
1: Irena Blažinčić, jeste vi bili već gospođo Irena? Niste bili?
2: Nismo,
1: jeste?
2: Nismo.
1: Dobro, Irena Blažinčić.
2: Da.
1: A odakle ste, tu ste naši?
2: Iz Pule, da. Aha, da.
1: Dobro.
2: Da.
1: Iva, šta ćemo reći gospođi Blažinčić, dobila je dvije ulaznice, jel tako?
0: Tako, biti će na popisu, na ulazu u Malom Rimskom, dođete malo ranije da uhvatite bolje mjesto, slobodno su sjednje, znači nema numeracije.
1: Nema numeracije, onda, a u koliko sati počinje predstava?
0: U 21 počinje, a u 19 otvaramo vrata da svi mogu uhvatiti najbolje mjesta.
1: Odlično.
2: Ok, puno hvala i sve najbolje.
0: Hvala.
1: Može, hvala.
2: Ajde, Ženja, pozdrav.
1: To je to, što reći Iva, hoćemo još nešto dijeliti, imamo li još karata ili...
0: Hoćemo još dvije.
1: Još dvije, evo ako, 210, 810, još dvije ulaznice. Dobar dan i vama, ko je s nama?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ljubica Brgić je.
1: Judita.
3: Je, Ljubica.
1: A Ljubica?
3: Da.
1: Brgić.
3: Da.
1: Brgić. Evo gospođo Ljubice, u ponedjeljak...
3: Da.
1: U 21 sat predstava počinje, ali vi dođite malo ranije u Malo Rimsko kazalište.
3: Hvala.
1: Oko 20 sati.
3: Da ste gdje?
1: Tamo ćete biti na popisu. Recite da ste dobili ulaznice na Radio Puli.
3: Hvala lijepa.
1: Molim lijepo.
3: Ženja.
1: Da, evo Iva, veselima da ćemo i sljedeće godine imati prilike surađivati s tobom, što znači da će biti još vrhunskih sadržaja. Ovo ljeto, evo, stvarno si nas počastila vrhunskim i raznolikim što predstavamo, što koncertima, što je zapravo nekako najvažnije.
0: Pa je, uvijek je nekako prioritet meni donijeti nešto kvalitetno, nešto dobro i evo mislim da sam uspjela i ove godine u tome, za iduću godinu isto će tako biti jedan raznoliki, ali vrlo kvalitetan program koji ću, vjerujem, ljudi rado dobro.
1: Dobro, kad pomislimo na tebe, sjetimo se odmah Rock and Stars festivala u Cave Romane i sjećamo se kako je to onda bilo kad si ti organizirala, doista na nivou i doista onako zaista vrhunski programi. Tako da, evo, drago mi da si prešla ovdje u Pulu. Hvala ti velika. Ljudi moji, 31. kolovoz, zadnji dan ovog mjeseca, rezerviran je za Six. Rekli smo pop, rock, humor, koreografija, energija, ono sigurno nešto što do sad još niste gledali, gledat ćete u Sixu, koji nam musical koji nam stiže iz zagrebačkog kazališta Komedija. Hvala Ivi Šalamon Reškovac što je došla, što nam je priuštila evo razgovor sa Tarom, ali gratis ulaznice, i što nam dovodiš ovako lijepu predstavu u Pulu.
0: Uvijek mi je drago doći kod tebe, Jadranka, i tu na HR Pula. I pa vjerujem da se uskoro opet čujemo, sigurno ćete doći sa nekim super, nekim novim informacijama.
1: Yes. Hvala ti.
0: Hvala ti.

0: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio 33000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Nakon što je Fond za zaštitu okoliša jučer objavio rezultate natječaja, kao što smo rekli, za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, pristižu i prve reakcije. Podsjetimo, stigle su, kao što smo rekli, dvije ponude za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada u silos i dvije za zbrinjavanje ovih 650 tona neopasnog otpada u vrećama i bit će otvorene za 33 dana. Za najkompleksniji dio 33000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i u Europi, a taj otpad, dakle, privremeno će se prekriti. Evo što kaže Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje, znači, oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike od 34000 tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
1: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija je praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zaraza virusom u 70-80% slučajeva prolazi bez simptoma, a kod 20-30% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti. O stanju oboljelih govorio je za Radio Sljeme predstojnik Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Ivan Puljiz.
3: U klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovanog virusom West Nile. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan.
1: U Puli večeras počinje međunarodni susret koji okuplja tisuće ljubitelja motocikala na Valelungi kraj Pule, Croatia Bike Week. Potraje nekoliko dana, program uključuje moto defile kroz grad, sajam moto opreme, rock koncerte i gastro ponudu. Croatia Bike Week traje do nedjelje. A u Puli se sutra u 10.30 na željezničkom kolodvoru otvara manifestacija Žive slike Austro-Ugarske Pule. Svečanim otvorenjem tako počinje trodnevni program manifestacije koja će kroz povijesne likove, glazbu, ples, kostime i različite sadržaje na više gradskih lokacija oživjeti duh Pule iz vremena Austro-Ugarske monarhije. Poslije podne u Domu hrvatskih branitelja održat će se sutra u 17.30 panel o temi poznate žene iz vremena Austro-Ugarske. Razgovor će otvoriti teme položaja žene, obrazovanja, emancipacije, umjetnosti i mode te humanitarnog rada. Detaljan program Žive slike Austro-Ugarske Pule je na internetskoj stranici monarhija.hr. Pretežno sunčano, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 55%, temperatura prije sat vremena prema DHMZ-u u Puli i Pazinu 28, a more 25. U nastavku dana pretežno sunčano, uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša ili pljusak s grmljavinom, ali uglavnom u unutrašnjosti Istre. Slaba bura i sjeverozapadni vjetar okreću na jugozapadni, morat će i dalje biti malo valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Teković. Uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni. Za sam kraj Pulskog kulturnog ljeta ne propustite! Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Estate su Radio Pola.

0: 13:27. Poštovane slušateljice i slušatelji, još jednom lijep pozdrav od Jadranke. Danas nam u goste, doduše telefonski, stiže Ana Sertić-Greg, zagrebačka pjevačica, glumica i plesačica, čiji je talent poznat pa sve do New Yorka i Broadwaya. Nakon uspješne karijere u svijetu mjuzika, publici se sada predstavlja i kao solo izvođačica debitantskim pop singlom Neparni. O životu između Hrvatske, Amerike, glazbi i novom autorskom poglavu razgovaram upravo sa Anom. Ana, dobar dan, dobro mi došli.
1: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
0: Hvala i vama što ste se odazvali. Evo, za početak ja bih voljela zapravo da se malo predstavite našoj publici. Rekla sam, umjetnica koja spaja puno svjetova, i plesanje, i glazbu, i pjevanje, i musical. Kada ste zapravo stali na scenu prvi put? Kako je to sve krenulo? Kad se otkrili sve te talente?
1: Da, pa eto, kao što ste rekli, ja sam Ana Sertić-Greg. Prvi puta sam nastupala sa 3 godine u našoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, u Dječjem zboru Pahuljice. I tako, tu je sve nekako krenulo i nastavila sam dalje kroz Djevojački zbor Zvijezdice, što me dovelo i do glazbene škole i do plesnih sati, i dalje sam sve nekako to nastavila raditi. Kad sam gledala kao koji ću fakultet upisat, razmišljala sam da li akademija, da li nešto drugo, i onda je bilo kao, ajde ti nešto, ono, tipično hrvatski, kao nešto da ti je sigurno, pa ti lako sa strane. Ali eto, jesam, da, upisala sam ekonomiju, ali sam nastavila dalje raditi u ovome, pa je tako došlo i do Zagrebačke komedije, do musicala Mama Mia, s kojim smo gostovali u Puli također. Mm-hmm. I to mi je bila nekakva odskočna daska onda da se ohrabrim i da krenem dalje, i tu sam nekako dobila i to samopouzdanje i samo sam htjela učit još. I eto, prošla sam hrpu audicija, hrpu svega, i upala sam na tu akademiju koju sam željela i otišla za New York i tamo i ostala.
0: Wow, prije odlaska, dakle, u New York, evo, mjuzikli, kazalište, komedija, je li bilo teško ostaviti taj svoj san i otići u jednu potpuno nepoznatu sredinu?
1: Pa evo, ja sad kad vrtim unazad, nekako sama sebi kažem kao, wow, pa baš si bila hrabra. U tom trenutku mi je bilo kao, ne, to je to, kao ja, to mi je sad idući korak, to je ono što ja želim i to je to. I krenula sam se eto tako pripremati za te audicije i eto, pokazalo se da je to bila dobra odluka.
0: Da, diplomirali ste na jednoj prestižnoj akademiji.
1: Je, stvarno je. Ovaj, to je jedan konzervatorij, eto, s kojeg su izašli jako puno poznatih glumaca i pjevača i musical pjevača. Ja sam studirala konkretno baš za musical, ali oni imaju i smjer i glume i pjevanja, sad po novom i režiju, tako da ovaj, to je baš bilo jedno prekrasno iskustvo, jako naporno, ali baš ti da apsolutno sve alate koje ti kasnije na tebi kako ćeš ih iskoristiti.
0: Mm-hmm. Povod razgovora je pjesma Neparni. Kako je došla do vas i što ste prvo osjetili kad ste čuli tu pjesmu?
1: Pa evo, ja sam to već jako, jako dugo se to u meni ovaj, kuhalo. Mislim, bez obzira što jesam u Americi i nekako sad puno više koristim engleski nego hrvatski, mislim da nekako samo pjevanje na materinom jeziku može dati, ima tu neku posebnu povezanost i dubinu, i to mi je baš bila velika želja. I tako, tražila sam s kim bi to, pogotovo zato što dolazim iz svijeta mjuzikla i onda taj storytelling mi je užasno bitan, da kroz glazbu i kroz tekst da ide jedna priča. I tako sam ovaj, stupila u kontakt sa Banetom, rekla sam otprilike šta bi htjela, koju bi emociju htjela, i onda je on radio na tome, poslao mi to i to je bilo to. Onda sam rekla, eto ga, pogodili smo.
0: Neparni govori o ljubavi, koja se, evo, iako neko pokušava, nekako ipak ne uspije održati. Ali vi kažete da to nije pjesma o porazu, nego zapravo o ženi koja krene dalje. Pa onda pretpostavljam da nije bilo teško unijeti emociju u tu interpretaciju.
1: Pa mislim da nije, pogotovo zato što ja nekako dolazim iz tog glumačkog svijeta i ti uvijek u sebi moraš, bez obzira da li ti se to događalo u stvarnom životu ili ne, uvijek ima jedan dio tebe koji ima tu nekakvu ranjivost, i onda to je taj dio koji sam htjela eto nekako prenijeti. A kada smo govorili o tome kako bi htjeli pjesmu, baš smo rekli, mi želimo da ta žena bude snažna, da ona zna što želi, da se ne boji, i eto tako je Bane to nekako i vidio, pa eto. Mm-hmm.

0: spot pokaže grad i mjesto koje vam je sada dom, ili je to samo bilo dovoljno filmično i lijepo?
1: Pa bilo mi je više ovo, važno mi je bilo da nekako je sve bilo, sve se dogodilo, ja bih rekla, sa razlogom. Htjela sam da New York definitivno bude kao grad u mom prvom spotu, baš zato jer eto sam sad tamo i naravno logistički mi je bilo dosta iskreno lakše organizirati, ali ovaj... New York sam po sebi nije tako lijep grad, barem jako, ne znam, evo sad...
0: Ja se ne bi složila,
1: ali ono, toliko sam sad vidjela tih nekih ono mjesta koje me, ne znam, to, mislim da je to ono, ja recimo kad se sad vratim u Hrvatsku, ja sam ono cijelo vrijeme, bože kako je prekrasno, kako je lijepo, kako je, tako da mislim da ono što nemaš da ti je to, to ti je uvijek
0: napet.
1: Lijepo. Da, da, ali ne, htjela sam definitivno da se vidi taj grad, da se vide ta neka možda, mislim, Brooklynski most je jako poznato mjesto, ali htjela sam da se vide i ova neka druga koja možda nisu toliko poznata, recimo meni su posebna. Tako da mislim da smo to nekako uspjeli, čak ima jedan dio u spotu koji je kao mala razglednica, pa eto, to je bilo namjerno ostavljeno, eto, neka se vidi i taj grad.
0: Da, zanimljiva slučajnost je da u isto vrijeme onda snimala spot i Mary J. Blige. Jeste li, ste možda sreli?
1: Kako
0: je bila atmosfera na setu? Ko zna koliki je njezin budžet bio?
1: Da. Mi stvarno nismo u tom trenutku uopće bili svjesni da je to ona. To je bila neka ekipa koja je stajala evo 10 metara od nas i još smo komentirali kao ono, kao kako imaju super opremu, kao wow. Kao mi nemamo tako. I frendica koja je bila tamo pomagala, Ela, koji moram apsolutno zahvaliti na svemu, ona kaže, pa jel to Mary J. Blige? Mi kao, ma nema šanse. I na kraju se uspostavilo da je, eto, to smo uspjeli zabilježiti sa kamerom, tako da imamo sve na video i sad svaki put kad gledamo taj video, baš se ono svi smijemo, jer evo, koja slučajnost.
0: Osnovali ste i jedan Broadway Campus International, kroz koji svoje znanje prenosite mladima iz Hrvatske i Europe. Zašto rad s djecom i s mladim talentima, zašto vam je to važno?
1: Pa bilo mi je važno zbog toga što ja kada sam aplicirala za akademije i htjela baš naučiti o toj musical formi, morala sam ići negdje van. Najbliže zapravo je bio London i onda je tu naravno puno je teže jer imaš taj trošak i putovanja i škole i svega, i onda mi je bio nekako cilj, i već sami kad sam odlazila na akademiju bio mi je cilj kao ja ću jednog dana dopeljati ljude u Hrvatsku i napravit ćemo tako nešto i ovdje bez potrebe za putovanjem i za velikim troškovima koje sam ja imala, tako da mislim da mi imamo baš jako talentirane ljude kojima je to samo nekad potrebno dati i nešto što nemaju.
0: Mm-hmm. Režirali ste i na Off-Broadwayu musicale, bili na setovima velikih američkih produkcija, promatrali J-Lo, Jennifer Lopez. Koju ste nekako najvažniju profesionalnu lekciju naučili kad ste ih gledali?
1: Da, pa zapravo sam si sve one razbila sve predrasude koje o njoj govore da je diva, da je ovako, da je onako. Mislim da je jedna jako profesionalna žena i užasno je draga i sve nekako lekcija mi je od svih ljudi s kojima sam radila je da često ljudi koji su što uspješniji su nekako i prizemljeniji i uvijek su spremni dati savjet. Tako da zapravo imam baš lijepa iskustva i mislim da je često, da u Americi nekako ono danas jesi, sutra nisi, i mislim da su to svi su svjesni toga i da znaju da posao koji rade je privilegija i ne uzimaju ga zdravo za gotovo i to baš imam onako, baš je sve jako profesionalno i sviđa mi se način na koji funkcioniraju.
0: Wow. Evo i za kraj, neparni je pretpostavljam tek početak cijele priče.
1: Naravno. Mm-hmm. Naravno da je, evo, dugo se čekalo na to, dugo se planiralo, tako da sad možemo definitivno očekivati

0: još pjesama, nadam se što prije. Pa eto, pozivam slušatelje da poslušaju Neparni.
1: I ja ih pozivam da sad zajedno poslušamo Neparni, premijerno na valovima Radio Pule. Ane Sertić Greg, Ana, puno hvala što ste našli malo vremena za Radio Pulu i sretno.
0: Hvala i hvala vam na pozivu. Ugodan dan.

Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rokoncerti, motoakrobacije, brdo štandova s motoopremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ora 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.
1: Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Ovo kolovoza Pula oživljava uspomene na svoje austro-ugarsko razdoblje. Od 27. do 29. kolovoza očekuju vas glazba, ples, predavanja, radionice, plovidba brodom i posebni doživljaji. Doživite glazbeni nokturno u crkvi Gospe od mora, izložbu Mirisi koji putuju i glazbeno iznenađenje na forumu. Tri dana, jedan grad, žive slike austro-ugarske Pule od 27. do 29. kolovoza. Više na monarhija.hr.
4: Summer on Radio Pula.

0: Radio Pola.
1: 14:22 su minute, vi ste i dalje uz poslijepodnevnu programu Radio Pule uz Jadranku. Dronovi danas više nisu samo alat za snimanje iz zraka. U kriznim situacijama mogu pomoći u potrazi za nestalim osobama, nadzoru požarišta, pretraživanju teško dostupnog terena i procjeni situacije na terenu. Upravo zato bespilotni sustavi u kriznim situacijama, odnosno BSKS, pozivaju pilote dronova iz Istre da svoje znanje stave u službu zaštite i spašavanja. O tome kome je poziv namijenjen, kako se mogu uključiti i što njihov rad u stvarnim intervencijama znači, razgovaramo sa Željkom Rihom. Željko, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na javljanju.
1: Hvala vama što ste se odazvali, voditelj ste te ekipe bespilotnih sustava u kriznim situacijama, pa možda malo da nam konkretno objasnite čime se zapravo bavite.
2: Da, znači mi smo se osnovali iz potrebe nakon zagrebačkog i petrinjskog potresa, kada smo uvidjeli da zapravo dronovi nam mogu itekako ubrzati puno toga. Jedan od osnovnih stvari je bio pregled krovišta i dimnjaka da se bez veze ne ugrožavaju vatrogasci. I onda smo malo vidjeli praksu iz drugih europskih zemalja, pa iz SAD-a, i zapravo pojava dronova u jednoj takvom svrsi, a primarno u civilnoj zaštiti vatrogasci, uzela svoj zamah. I onda smo odlučili se, ajmo tako reći, ekipirati. Naše mnogobrojne članstva, ima nas preko 100 već sada u cijeloj Hrvatskoj, i sačinjavaju ljudi iz vatrogastva, iz gorske službe spašavanja, pa i iz policije, iz civilne zaštite, ali imamo i jako puno volontera poput i mene, koji jednostavno žele, u slučaju da je potrebno, biti mobilizirani i sudjelovati u nekakvim aktivnostima, odnosno nekakvim čak i intervencijama u sklopu civilne zaštite. I sad smo odlučili se i širiti, gradimo organizaciju, mladi smo, svega nekoliko godina, i imamo ispostavu nekakvu u Rijeci, imamo najjaču naravno u Zagrebu i u Osijeku, i sada bi voljeli vidjeti koliko je ljudi u Istri koji se bave letenjem dronova, koji su udaljeni piloti i koji su možda voljni eto i volontirati i pomoći, jer i ova godina nam je pokazala da nam vremenske neprilike su sve gore i gore i da se moramo što bolje pripremati za sljedeću godinu.
1: Dajte nam malo, evo, pišite, kada govorimo o potrazi za nestalom osobom, kako zapravo izgleda korištenje drona u takvoj potrazi? Što pilot može vidjeti, napraviti, što ljudi na zemlji možda ne mogu, ili kad je riječ o požaru?
2: Pa, što se tiče same potrage za osobom, imali smo par uspješnih, ali nažalost i neuspješnih aktivnosti. U Zagrebu imamo i vježbe što se tiče toga, baš na koritu rijeke Save. Za razliku od ekipe na terenu ili čak i čamca, je puno brže preći nekakav prostor i uočiti nekakve anomalije u samom toku rijeke. Ista stvar je i za mora i jezera. Ono što je isto korisno, pogotovo u ljetnim mjesecima, je dron sa termalnom kamerom, koji onda može vrlo lako vidjeti razliku u temperaturi, odnosno detektirati možda i čovjeka. Ono što smo vidjeli naravno kao manu, nažalost, obično takva jedna potraga vrlo ovisi o responsivnosti, odnosno vrlo brzo, pogotovo primjerice, uzet ću vam da u 10. i 11. mjesecu imamo utopljenika u rijeci Savi, on vrlo brzo se hladi, odnosno pothlađena osoba bude i čak jedni ne vidite na termalnoj kameri. Ali samo dizanje drona i brz pregled je nešto što je puno brže nego stavljanje čak i čamca u rijeku.
1: Kažete da nije dovoljno samo znati upravljati dronom. Što jedan pilot mora još naučiti kako bi mogao biti taj dio vaše intervencije?
2: Da, pa za početak, znači, tražimo ljudi koji lete dronovima, koji imaju iskustvo u tome, ali nisu nam ni strani ljudi koji su tek kupili dron i žele naučiti leti dronom, pa krenu iz nule. Ono što mi onda radimo je, imamo vježbe baš namjenske, kao što sam rekao, vježba potrage i ovaj vikend će u Zagrebu ekipama vježbu potrage, pa onda čak imamo i vježbu sa drugim službama. Primjerice sudjelovali smo u vojnoj vježbi Borbena moć ove godine sa civilnom zaštitom, gdje smo vršili nadzor KBRN zaštite, odnosno zaštite od kemijskog, biološkog i nuklearnog oružja. Radimo jako puno i sa vatrogascima, sa DVD-ovima, stoga radimo, mi smo jedna ekstenzija, odnosno mi smo dio dio tog cijelog sustava intervencija, samo treba isto naglasiti da za sada još i nismo mi oni first responderi. Zato jesmo u sustavu civilne zaštite, znači ne izlazimo odmah na teren po pozivu 112, već ako se nešto događa dulje i potrebna je naša asistencija, primjerice potraga za palim zrakoplovom ili nešto slično, onda izlazimo na teren tako da naši članovi budu mobilizirani od ili državne intervencijske postrojbe civilne zaštite ili lokalnih ureda civilne zaštite. Ja.
1: Jel mora osoba imati vlastiti dron da bi se mogla priključiti?
2: Ne mora imati vlastiti dron. Mi jako puno radimo na vlastitoj opremi, kao i svi iz ovakvog sustava volonterstva, živimo naravno od pomoći i od donacija, imamo podršku volonterstva civilne zaštite financijsko, tako da sva sredstva trošimo na opremu, a naravno imamo jako mnogo članova, pa i ja isto imam svoj dron koji onda sam stavio na raspolaganje da u slučaju je nešto potrebno, dignut ću svoj dron i letit ću sa svojim dronom.
1: Evo odmah ću pitati jer sam ja zainteresirala, mogu li to biti samo muškarci ili se mogu uključiti i žene?
2: Naravno mogu biti svi, imamo i žena u BSKS-u, imamo čak i pilotkinja pravih ovih zrakoplova, ne samo dronova. Tako da normalno i u sustavu civilne zaštite imate jako puno žena. Čak bih rekao da je tu balans dosta, dosta dobar, jel, u odnosu na muškarice.
1: Ovo je volonterski aranžman. Kako izgleda kad se netko priključi? Kakva je obuka, vježbe, priprema? Što ih dakle očekuje?
2: Da, za sad nemamo nekakvu strogu obuku i slično. Ispuni se prijavnica na našim stranicama, zatim ćemo se čuti sa kandidatom, vidjeti njegovo iskustvo i na temelju toga ga predati koordinatoru koji je trenutno u Rijeci, i na prvom okupljanju ili vježbi imamo instruktora koji će jednostavno se samo uvjeriti o letačkim sposobnostima te osobe. Također ćemo vidjeti u dogovoru sa Gradskim uredom civilne zaštite grada Pule i državnom intervencijskom postrojbom ispostava Rijeka. Vidjet ćemo da se osoba i uključi u te dvije službe, pa će proći dodatna edukacija. I onda ćemo jednostavno imati vježbe, imamo sustav dežurstava kada smo preko vikenda dostupni za neke, ne daj Bože, situacije, i imat ćemo i druženje, tako. Znači, onda se polako uključuje u cijeli sustav, tako da ne uzima previše vremena, a nije ni toliko fizički napad.
1: Spomenuli ste zapovjednu strukturu, stroge sigurnosne procedure. Zašto je to posebno važno kad govorimo o dronovima u kriznim situacijama?
2: Potrebno je znati jasnu strukturu, ne samo u dronima, nego općenito, znači ponašanje, i to kolege drže kratke edukacije oko ponašanja na samoj intervenciji, jer osoba koja nikada nije bila na intervenciji, kada bude pozvana i mobilizirana, onda tu stvarno više nismo mi samo članovi BSKS-a, već ulazimo u zapovjednu strukturu intervencije, u tom trenutku netko iz vatrogastva ili iz civilne zaštite upravlja cijelom intervencijom, i onda smo mi samo dio toga, znači mora se shvatiti koga se i na koji način sluša i zapravo kako ćeš izvršiti najbolje zapovedi i odraditi najbolje zadaću kako možeš. Jer na opširnim intervencijama uvijek sudjeluje puno više službi, znači tu su i vatrogasci i MUP i
1: AGSS. Ma sam to htjela pitati, ima puno, dakle gužva zna biti na terenu.
2: Zna biti gužva na terenu, i onda je vrlo važno da jednostavno slušate onoga koje je direktno, uvijek kad se dođe na intervenciju, zna se ko zapovijeda intervenciju, i tu osobu slušate i izvršavate zadaće koje vam da, znači tu malo u takvom sustavu da jednostavno shvate da nije sad smo došli nešto raditi samo inicijativno, već stvarno se mora slušati, jer svaka minuta je bitna, i onda nema potrebe još za dodatnim nesuglasicama.
1: Kad pogledate dosadašnja iskustva, postoji li neka intervencija na koju ste možda posebno ponosni ili koju nam želite dati kao primjer?
2: Posebno sam ponosan na kolege iz Zagreba, gdje sam i sam sudjelovao i to je nešto što do sad nije rađeno, a to je bio izvid nebodera Vjesnik nakon požara, gdje smo za Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, koji je isto tako dio sustava civilne zaštite, nakon požara trebali su napraviti naravno izvide katova i vidjeti statiku samog nebodera i onda je kolega došao na ideju da zapravo da li mi možemo sa FPV dronovima ući u kat i dokumentirati stanje katova i da li će to biti inženjerima dovoljno i onda bi bilo vrlo dobro da se to napravi. Oni su zamolili ako je moguće da to napravimo i samo sam ponosan jer to do sad još nitko nije na taj način radio, a s druge strane smanjili smo rizik da inženjeri fizički ulaze u poprilično opasan i nestabilan neboder. Tako da mi je drago da smo to odradili i stvarno da je to bilo nešto što je novo. Eto. Jer i sami, kako i tehnologija raste, i sami otkrivamo nove načine na koje možemo tu tehnologiju koristiti.
1: Da, evo, za kraj možda što bi poručili nekom tko ima dron ili želi naučiti upravljati dronom i želi se pridružiti, volontirati?
2: Pa, poručio bi da moj osobno stav je da nema bolje i domoljubnije stvari od pomoći društvu u kojem živiš i zajednici u kojoj živiš, a

izborima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week. Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa

0: Diskanto je altro, dvoglas je i još ča drugo, 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glasba kao prikaz naše baštine.
1: Posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
1: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
6: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Toni Teković, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su 4 ponude i Istra ima svoje otpadom izazvane takozvane tempirane bombe. Jedna od njih je u Pazinu. Bivša Istra plastika, odnosno goleme hale, sada su skladište talijanskog otpada uvezenog po sumnjivim okolnostima. Dok svijet oplakuje smrt country zvijezde Dolly Parton, u Sjedinjenim Državama obožavatelji se posljednji put pozdravljaju sa svojom slavnom ikonom, stavljajući zastave na pola koplja. Večeras na pulskoj Vale Lungi počinje Croatia Bike Week. Sutra pretežno vedro i sunčano, a temperatura do 33 stupnja.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije tog odlagališta. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. Više Kristijan Pelc.
2: Pristigle ponude za uklanjanje rasutog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama odnose se na samo 11% otpada, a ne postoji ni jedan dokument iz kojeg je vidljivo kako se planira sanirati zakopani otpad, kaže SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović, te dodaje da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
3: Konzorci koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičenih. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište.
2: SDP od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću.
3: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi i sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
2: Podsjetimo, za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama pristigle su po 2 ponude. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković u programu HTV-a najavila je da bi plan sanacije mogao biti predstavljen početkom sljedećeg tjedna.
4: Svi će se radovi, sve 4 faze. Imamo rasuti opasni otpad, imamo otpad u vrećima neopasni, imamo otpad u skladištu koji je naknadno otkriven i za njega će se detaljnije kategorizacije tek raditi, to je posljednja faza, i imamo zakopani, čija pažnja javnosti je sad na njemu. Dakle, mi ćemo nastaviti sve radnje odvijaju paralelno i da budemo u rokovima koje smo predvidjeli za ovaj opasni rasuti otpad.
2: Odnosno, do godinu dana za micanje s lokacije i još godinu dana za trajno zbrinjavanje. Za 33.000 tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranim tvrtkama, a dok se ne pronađe izvođač, taj će se otpad privremeno prekriti. Ponude za taj dio otvaraju se u petak.
1: U emisiji Parlafona Radio Pule jutros je gost kolegi Danielu Sponzi bio saborski zastupnik IDS-a Loris Peršurić, gradonačelnik Poreča, grada koji je višestruko i već dugi niz godina proglašavan jednim od turističkih bisera. Turizam i zbrinjavanje otpada dvije su ozbiljne teme. Razgovor u cijelosti možete poslušati na portalu radiopula.hr.hr. A evo odgovora na konkretno pitanje o nezakonitom odlaganju otpada u Gospiću.
5: Nešto ne funkcionira u samom zakonu, jer ako postoji jedan kaštijun, jedna marišina koja ima čisti SRF, to je čisti energent koji teško plasiraju u neke energane koje doduše ne postoje, ali ajmo ih, neke vrste energane su cementare, na primjer, i teško ih plasiramo, a s druge strane sam zakon omogućava da, tako barem djeluje, da sam zakon omogućava da netko uveze u Hrvatsku nekakav nekvalitetan otpad i nikom niš. Znači, jednostavno ne funkcionira nešto u zakonu. Nije kriv samo Gospić, nije kriv samo na jednoj lokalnoj samoupravi. Toga će vjerojatno sada zbog Gospića isplivati još toga. Ali to se govori godinama, jednostavno došao je jedan moment, a već smo prošli taj moment, da treba prilagoditi taj zakon.
1: A evo i jedne istarske priče koja će zasigurno i logično imati nastavak. Uhodanim receptom pretvorbe i privatizacije u Pazinu je 90. godina nestala jedna od najpoznatijih tvrtki za proizvodnju plastičke ambalaže Istra Plastika. Njezine su goleme hale sada skladište talijanskog otpada uvezenog pod sumnjivim okolnostima. Tisuće tona raznog otpada, ekološka su tempirana bomba u središtu glavnog grada Istre. Tamo je bila kolegica Jasminka Kalčić. Evo što je zabilježila.
6: Kažu da su 70. godine prošlog stoljeća bile godine kad su se gradile najčešće zgrade. Nije se štedilo na betonu tada. E, pod teretom otpada ova se zgrada, građena tada, doslovce raspada.
7: Smrad je ovdje neopisiv. Inače, evo, može se vidjeti, stojimo na rubu propale betonske konstrukcije. Ovdje nema poda. Ovdje je sve propalo jedan kat.
6: Za vrijeme COVID-a stanari obližnjih zgrada primijetili su neobične aktivnosti u napuštenim tvorničkim halama. Iz Pazina, Ivan Guštin.
8: Gledao sam šlepere kako se iskrcavaju i kako iskrcavaju otpad sa stražnje strane ovog kompleksa.
7: Na dan koliko šlepera?
8: Pa, kao kad, otprilike 4 do 5 šlepera dnevno je to bilo i preko 500 šlepera, malo više od pola godine je to išlo. Od kraja 2019. do sredine 2020. otprilike.
6: Alarmiraju otad nadležne, no otpad stoji. Tko je nadležan, tko je kriv, tko će platiti sanaciju, pitanja na koje odgovora nema već 7 godina. Slovenac koji je zgradu nakon privatizacije kupio tuži poduzetnika koji je otpad, zahvaljujući rastezljivim zakonima, uskladištio i potom nestao. Odvjetnica vlasnika zgrade najmodavca Biljana Grozdanić.
9: Vlasnik je pokrenuo parnični postupak radi iseljenja, otkazao ugovor o zakupu, međutim tad je već bilo kasno jer je firma ubrzo otišla u stečaj, podnio je kaznene prijave, postupci su u tijeku.
6: Pazinjani strahuju od požara, podno zgrade naime je trafostanica, a zgrada slabo čuvana.
7: Pravi labirinti otpada. Na 10.000 četvornih metara nalazi se prema elaboratu 4.000 tone otpada. Stvarno, više od 12.000 tona otpada.
6: Dozvolu za skladištenje izdala je 2019. županija, temeljem tada važećih zakona i propisa. Utvrđeno je da je društvo registrirano za predmetnu djelatnost, te da je elaborat gospodarenja otpadom izrađen u skladu s propisima. Elaborat je sastavni dio izdane dozvole. Stoji to među ostalim u priopćenju odsjeka za odnose s javnošću Istarske županije. Vrijeme COVID-a, zemlja tada izvan Schengena, nepostojanje nadzora i pojedinci trljaju ruke. Država sad planira sanaciju novcem iz proračuna. Čim prije budu mogli, kažu. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša.
10: Fond će, odnosno ministarstvo, odnosno država putem DORH-a će se naravno uknjižiti znači, na tu česticu kao založno pravo sa svrhom sanacije te lokacije.
6: Država od 6 jedinica lokalne samouprave za sanaciju otpada na njihovom terenu očekuje sufinanciranje u iznosu od 10%. Pazin bi tako trebao platiti 800.000 eura za micanje ovog otpada. Gradonačelnica Pazina Suzana Jašić.
11: To je nerealno. Mi smo bili svi zajedno u ministarstvu, tražili smo da se to makne. U nekakvom verbalnom obećanju je smanjeno na 5%, ali mislim nas to ne zadovoljava.
6: I tako je pitanje, a tko će to platiti, postalo glasnije i jasnije od onog tko su krivci i gdje su oni. Biznis otpadom odavno je najisplativiji u svijetu. Hrvatska ga očito tek otkriva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Začarani Jadran nova je ilustrirana knjiga višestruko nagrađivanog autora Zdenka Bašića koja će biti predstavljena večeras u zajednici Talijana Circolo u Puli s početkom u 21 sat. Knjiga je objavljena u sklopu projekta Sokrat koji provodi Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije. Autor knjige diplomirao je na odsjeku za animirani film i nove medije na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti uz priznanje najboljeg diplomanta. Za svoje ilustracije i animirane filmove dobio brojne nagrade i priznanja. Ujedno je i umjetnički direktor Festivala zaboravljenih narodnih priča i predaja Perunfest. U Puli večeras počinje međunarodni susret koji okuplja tisuće ljubitelja motocikala na Valelungi. Croatia Bike Week potrajat će nekoliko dana, program uključuje moto defile kroz grad, sajam moto opreme, rock koncerte i naravno gastro ponudu. Croatia Bike Week traje do nedjelje. A večeras izložba oldtimera u Krnici. Uz izložbu vozila posjetitelji očekuje tradicionalni samanj istarskih proizvoda, gdje lokalni OPG-ovi predstavljaju najbolje što Istra nudi. Program će se odviti na Krničkoj placi s početkom u 18 sati. Večeras sevilski brijač u malom rimskom kazalištu, Rossinijeva operna komedija kao pretposljednji događaj pulskog kulturnog ljeta u izvedbi slovenskog narodnog gledališća Opera in Balet Ljubljana. Rossinijeva sevilski brijač proizveden je 1816. godine i jedno je od najpoznatijih dijela opere bufe i već više od dva stoljeća nezaobilazan je dio svjetskog opernog repertoara. U Puli se sutra u 10.30 na željezničkom kolodvoru otvara manifestacija Žive slike Austro-Ugarske Pule. Svečanim otvorenjem tako počinje trodnevni program manifestacije koja će kroz povijesne likove, glazbu, ples, kostime, kroz različite sadržaje i to na više gradskih lokacija oživjeti duh Pule iz vremena Austro-Ugarske monarhije. Poslije podne sutra, naravno u Domu hrvatskih branitelja, održat će se u 17.30 panel o temi poznate žene iz vremena Austro-Ugarske. Razgovor će otvoriti teme položaja žene, obrazovanja i emancipacije, umjetnosti i mode, te humanitarnog rada, a detaljan program Žive slike Austro-Ugarske Pule je na internetskoj stranici monarhija.hr.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dok svijet oplakuje smrt 80-godišnje američke country zvijezde Dolly Parton, u Sjedinjenim Državama obožavatelji se posljednji put pozdravljaju sa slavnom ikonom, stavljajući zastave na pola koplja. Omiljena pjevačica, kantautorica, filantropkinja i glumica umrla je u Nashvilleu nakon kratke borbe s karcinomom. Bila je duboko ukorijenjena u južnjačkoj kulturi, glazbi, vjeri i tradiciji. Evo što je pripremila Branka Muvrin.
12: Dolly Parton je još 1974. opjevala Kućanicu koja preklinje prekrasnu Jolene da joj ne otima supruga. Tema je to koju smatramo jednom od najvećih country pjesama svih vremena. Doživjela je i mnoga druga viđenja. Od Miley Cyrus, Beyoncé, Pentatonix do Jacka Whitea, te talijanskih rockera Maneskina. Dakle, to znači biti iznimno popularan u glazbenom svijetu. Profesionalno je autorski počela pisati pjesme za druge sa 16 godina, a 1967. objavila je debitanski album Hello, I'm Dolly, čime je počela karijera koja je trajala gotovo 6 desetljeća i obuhvatila 49 studijskih albuma. Duhovita, topla i dobra, tako smo je doživljavali iz intervjua i s pozornice na kojima je osvojila 11 Gremija i 3 nagrade Emmy, te postigla nominacije 2 za Oscara, 6 za Zlatni Globus, te Tonija za kazalište. A prošle godine u studenom Akademija filmskih umjetnosti i znanosti za dugogodišnji humanitarni rad dodijelila počasni Oscar, humanitarno priznanje Jean Hershlow. Uspješno je razbijala predrasude. Radeći na filmu od 9 do 5 ili kao šefica najmanje javne kuće u Teksasu, odnosno u Čeličnim Magnolijama, dramskoj komediji iz 1989. o prijateljstvu i snazi šest različitih žena u malom gradiću s kojima se lako možete poistovjetiti. Na naslovnici Playboya bila je odjevena kao njihova zečica, koja je dakako s njom objavio i iscrpan intervju. Skladala je više od 3000 pjesama, uključujući bezvremensku I Will Always Love You. Pjesma je postala svjetski hit u izvedbi Whitney Houston. Prodala ju je u 40 milijuna primjeraka i to je službeno najprodavaniji singl neke pjevačice u glazbenoj povijesti. Dolly Parton je inače prodala više od 100 milijuna nosača zvuka, a američka udruga diskografske industrije dodijelila joj je odavno zlatne, platinaste i multiplatinaste statuse. 25 singlica na prvom mjestu Billboardove ljestvice country glazbe, a s 49. posljednjim samostalnim studijskim albumom Rockstar iz 2023. postigla je najbolji uspjeh uspjeh na ljestvici Billboardovih 200 u karijeri, dosegnuvši treće mjesto. Njezine će autorske pjesme, ali i suradnje, i dalje odjekivati među ljudima svih generacija, a humanitarni će rad trajno utjecati na one koji tek dolaze, jer su u području filantropije, istaknute njezine dobrotvorne organizacije, Zaklada Dollywood i projekt Imagination Library. Prema želji Dolly Parton, skroman, privatan ispričaj bit će samo za najužu obitelj.
1: Sportske aktualnosti donosi nam Mauro Đorđi.
13: Dinamo večeras u Stavangeru igra uzvratnu utakmicu play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga. Prvi susret u Zagrebu završio je 2-2, pa je sve otvoreno u oči odlučujućih 90 minuta. Momčad Marija Kovačevića pobjedom bi izborila plasman u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja i veliku financijsku nagradu. Branić Modrih, Scott McKenna.
14: Mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka.
13: Utakmica na stadionu Vikinga počinje u 21 sat. Žminj ove godine slavi veliki sportski jubilej, 100 godina igranja nogometa uz 73 godine klubskih natjecanja i 55 godina kontinuiranog natjecateljskog djelovanja nogometnog kluba Žminj. Prema podacima iz knjige Elvina Tomazinija, u Žminju se 1920.
15: Vio tijekom 30. godina prošlog stoljeća, kada je 1932. Nastalo i naše prvo nogometno igralište, Campo Sportivo Menefrego, kako se tada zvalo. Zapravo je to bilo malo igralište na cirka polovici današnjeg igrališta u Žminju i tu su se odvijala natjecanja, odnosno utakmice, pretežno nedjeljom, vikendima itd.
13: Nogometni klub Istra 1961 predstavio je novo pojačanje. U pulski klub stigao je brazilski napadač hrvatskih korijena Isaac Aguiar Tomić. 22-godišnji Tomić dolazi na posudu iz brazilskog Atletico Mineira, a u Istri bi trebao dodatno pojačati konkurenciju u napadu. Sportski direktor Saša Bjelanović.
16: Tu smo gledali da nađemo napadača koji je recimo kompatibilan sa Hamzom Jagancem, koji čak voli igrati iza prvog napadača, može igrati centralnog napadača, može igrati i eventualno krilnog napadača, tako da je napadač s kojim možemo pokriti dvije i više pozicija u napadu.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom trenucima pretežno sunčano, ponegdje ima malene oblake, a puše slab zapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost je 54%. Ostale temperature zraka u 13 sati, Opatije i Svetljornik Sveti Ivana Pučini 27, Pazin i Pore 28 i Pula aerodrom 29. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Pretežno vedro i sunčano, puhat će slabo jugo i jugozapadni vjetar, a mora u tim prilikama mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 20 do 22, unutrašnjosti Istre od 16 do 19 stupnjeva, a ona najviša dnevna od 30 do 33.
1: Policija će sutra u Puli kontrolirati korištenje sigurnosnog pojasa i nepropisnu uporabu mobitela. Poziva vozače i putnike da se vežu prije svake vožnje, pa i one najkraće, kao i da ne koriste nepropisno mobitel tijekom vožnje. Preventivna akcija provodit će se od 6 sati i 30 minuta do 12:30, ali nemojte nikada, ama baš nikada voziti s mobitelom u rukama, shvatite to ozbiljno, nemojte voziti bez da se vežete prije vožnje. I toliko u Dnevniku. S vama smo bili, za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila i vodila Tatjana Kaštelan, i želimo vam ugodan i miran nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
18: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 uz ograničenje brzine vozi se između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa pa se usporeno uz zastoje vozi na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Jastrebarsko u smjeru Zagreba i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
19: Pjesma tjedna.
20: Dragi slušatelji Radija Pule, ja sam Ana Rucner, a vi slušate moj novi singl Maske.

0: Pjesma tjedna.
1: Za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Radio Pula.
1: 15 sati i 30 minuta i dalje ste u poslijepodnevnom programu Radio Pule. Moje ime je Jadranka. Film nije samo zabava. Može biti i snažan alat za razgovor o važnim društvenim temama. Upravo je o tome posvećen četvrti stručni skup. Filmom do dijaloga. Filmska umjetnost u odgoju i obrazovanju, koji će se održati sutra s početkom u 9 sati u Kinu Vali. O tome sa organizatoricom programa za djecu i mlade Mirjanom Doblanović-Pekica razgovarala Erika Vitasović. Pa poslušajte što je snimila.
2: Zašto ste upravo film odabrali kao alat za razgovor o mentalnom zdravlju i različitosti?
3: U Kinu Vali već dugi niz godina provodi se program Film u školi, u sklopu kojega prikazujemo filmove za djecu i mlade, odnosno od vrtićke do srednjoškolske dobi, koji su filmovi za organizirane dolaske. Smatramo da film, osim kao filmska umjetnost i ono što je zapravo važno da se doživljeno, da doživi se kroz tu umjetničku komponentu, ima i jaku odgojnu vrijednost, pa nekako s obzirom na to da film može otvoriti mnoge teme, evo već četvrti put za redom, posljednje dvije godine održavamo skup Filmska umjetnost u odgoju i obrazovanju sa nekakvim podnaslovom Filmom do dijaloga, gdje kroz određene teme, odnosno pokušavamo kroz film onda pokazati koje se teme mogu otvoriti, odnosno ne možda pokazati, već evo na neki način podsjetiti koje se sve teme u odgojno-obrazovnom procesu onda mogu sa djecom otvoriti kroz gledanje filmova.
2: A koliko film može pomoći djeci i mladima da bolje razumiju sebe i okolinu?
3: Pa mi mislimo da može puno. Nekako se u posljednje vrijeme sve više priča o tome da djeca sve manje čitaju, da mladi sve manje čitaju. Nekako je taj problem sa poteškoćama koje imaju u čitanju se počeo pokazivati i u gledanju filmova, odnosno u trajanju filmova i onome kako uspiju percipirati film s obzirom na duljinu, pa smatramo da je važno od najmanje dobi započeti sa prikazivanjem filmova koji se gledaju na taj način da se o njima kasnije može razgovarati, može iskustveno, odnosno i pričati o tome kako su doživjeli, odnosno ukazati na to što se sve još onda može o samoj filmskoj umjetnosti otvoriti, a mislimo da pritom kroz teme koje se kroz filmove obrađuju, filmove koje mi odabiremo u kinu, zapravo da se može jako puno djece i pronaći i negdje prepoznati u određenim situacijama ili upoznati drugačijega i različite svjetove i kulture. Mi smo negdje usredotočeni najviše na europski film i to na produkciju zapravo koja je nezavisna, tako da to nisu filmovi koji idu u redovnu kinodistribuciju ili su djelomično pokriveni redovnom kinodistribucijom, tako da mislimo da može. Ne možemo govoriti naravno o točnom postotku, ali vjerujemo da vrijedi pokušati, a vjerujemo da onda i uspjeh ne izostaje.
2: Dakle, jedna od tema skupa je stigma povezana s mentalnim zdravljem. Kako možemo potaknuti veće razumijevanje i prihvaćanje?
3: Pa pozvala bih vas sutra na skup stručni koji imamo, u kojemu ćete o tome moći puno više čuti od našeg kliničkog psihologa, psihoterapeuta koji će sutra održati to predavanje, Velimira Todorovića, gdje će o školi kao prostoru prihvaćanja zapravo i stigmi i mentalnim poremećajima djece i mladih održati jedno predavanje koje ćemo popratiti s filmom I Swear, odnosno Sve po spisku. Nakon toga će uslijediti razgovor i vjerujem da bi tu bilo negdje zgodnije čuti

0: Kako ljeto zalazi, Fažana postaje čarobna pozornica u plavom. Ove nedjelje od 19 sati Rapsodija u plavom. Spektakularni light show, plavača rolija za djecu, čarobna plava romansa, glazba uživo i vinska rapsodija fažanskih olivara uz vinarije Marčeta, Benazić i Medea. A ove večeri vrijedi samo jedno pravilo. Dress code je plavo. Rapsodija u plavom. Doživite Fažanu u potpuno novom svjetlu. U Plodinama vrijedi XXL pravilo. Više kupiš, više štediš. Ducatos jogurt 450 grama, 2 euro i 39. Campo kukuruz šećerac 3 komada, 1 euro i 69. Plodine uvijek od akcije.
1: Discanto e altro. Dvoglas je i još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ore 20. 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici. Glazba kao prikaz naše baštine.
2: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti. U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
6: Vrhunska zabava.
4: Atik.
3: Samo na Radio Puli.

0: Ма нека говорят, шо ти.
1: Lagano privodimo ovaj prvi dio našeg poslijepodnevnog programa kraju. Lijepo ćemo vas sve pozdraviti i poželjeti vam da dan provedete negdje uz more, na moru, u dobrom društvu, to je nekako najvažnije. U Puli ugodnih 29 stupnjeva, bolje ne može, one real feel nešto mrvicu veći, ali nekako nas je ova kišica jučer baš lijepo refrešala. Hvala Toniju Tekoviću, divan kao i uvijek, evo, odradio ovo poslijepodne sa mnom. Glazbu i dalje bira Mauro Đorđe Mifra, moje ime je Jadran Kanišević. Opet druškamo u Retorate klubu točno 18 sati. Prije toga vijesti u 16, onda iz Fonovinila, pa emisija na talijanskom jeziku u 16.30, u 17 sati aktualno u Puli Istri. I evo, ja sam uz vas u Ate klubu. Do tada, bye bye, stojte mi dobro.

0: Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, Mihael Zmajlović, navodi i da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
1: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičeni. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi i sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i krenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
0: Na objavu ponuda za sanaciju odlagališta reagirao je i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje, znači, oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Vijesti. Stotine ljudi nestale su u silovitoj bujici koja je pogodila područje uz granicu Nepala i Tibeta. Nepalska policija potvrdila je da su za sada pronađena tijela 31 poginule osobe, a traga se za gotovo 400 ljudi, među kojima su i turisti. Katastrofu je vjerojatno pokrenuo potres koji je izazvao odron i bujičnu poplavu. Kriza u Volkswagenu, najvećem europskom proizvođaču automobila. Uprava je održala prvi od 9 izvanrednih skupova. Tvrdi da carine, konkurencija iz Kine te geopolitički rizici cijelu automobilsku industriju stavljaju pod golem pritisak. Samo u Njemačkoj uprava planira ukinuti najmanje polovinu radnih mjesta, otprilike 50 tisuća. Govore predsjednica radničkog vijeća tvrtke Daniela Cavallo pa Stefan Reindl s Instituta za automobilsku ekonomiju.
3: Ne poričemo da moramo pronaći rješenja za okolnosti u kojima smo se našli, ali jedno je jasno, to se ne može učiniti na štetu radnika. Rješenja moramo pronaći zajedno. Bez učinkovitih poboljšanja troškova i strukture, ova tvrtka neće imati budućnosti. Uz to, Volkswagen neprestano gubi sposobnost privlačenja investicija.
0: Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u 21. stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukob i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
3: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Vremenska prognoza. Sutra uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Ovisno o gustoći prometa, povremeno su usporavanja uz kraće zastoje na gradskim cestama i obilaznicama. Uz pojačan promet, kolone i zastoji također su povremeno mogući na autocestama u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na dionici autoceste A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, te u zonama odmorišta, čvorova, tunela i naplata, kao i na prilazima turističkim središtima na obali. Na brojnim dionicama autocesta te na pojedinim državnim, županijskim i lokalnim cestama u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju, te se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozače na ovim dionicama molimo za poseban oprez, te da se pridržavaju privremene prometne signalizacije i ograničenja brzine. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na ulasku u Hrvatsku, na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: Sommer auf Radio Pula.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Pažnja, posljednji poziv za sve koji traže prilike koje se ne smiju propustiti.
2: U Palmanova Designer Village od 28. kolovoza do 1. rujna očekujete Final Sale do 70% popusta na auto cijene kolekcije proljeće-ljeto u trgovinama koje sudjeluju u akciji. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
3: Fono vinilo.

0: HR Mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
7: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
8: Stop Shop, easy shopping.
0: HR Mreža oglasi.

0: u Istri.
1: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silosi, dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će, kažu, biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranim u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Od provedenih 5312 nadzora u sektoru trgovine na malo, u njih 1327 utvrđene su povrede vladine odluke o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda. Objavio je to Državni inspektorat, a riječ je o rezultatima za proteklih 6 mjeseci. Također, velika većina trgovaca nije istaknula identifikaciju oznaku da je riječ o proizvodu s kontroliranom najvišom cijenom. 461 artikl prodavan je iznad najviše dopuštene cijene. Također, nekoliko stotina trgovaca nije istaknulo popise proizvoda s ograničenim cijenama, a dio njih nije objavio cjenike na mrežnim stranicama. Tržišna inspekcija poduzet će sve za utvrđene prekršaje. Začarani Jadran nova je ilustrirana knjiga višestruko nagrađivanog autora Zdenka Bašića koja će biti predstavljena večeras u zajednici Italijana Circolo u Puli s početkom u 21 sat. Knjiga je objavljena u sklopu projekta Sokrat, provodi ga Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije. Autor je diplomirao na odsjeku za animirani film i nove medije na Zagrebačkoj akademiji likovnih umjetnosti uz priznanje najboljeg diplomanta. Za svoje ilustracije i animirane filmove dobio brojne nagrade i priznanja. On je i umjetnički direktor Festivala zaboravljenih narodnih priča i predaja Perunfest. U Puli večeras počinje međunarodni susret koji okuplja tisuće ljubitelja motocikala na Valle Lunghi, to je kraj Pule. Croatia Bike Week potrajat će nekoliko dana, program uključuje moto defile kroz grade, sajam moto opreme, rock koncerte i gastro ponudu. Croatia Bike Week traje do nedjelje. U Puli se sutra u 10.30 na željezničkom kolodvoru otvara manifestacija Žive slike Austro-Ugarske Pule. Svečanim otvorenjem tako počinje trodnevni program manifestacije koja će kroz povijesne likove, glazbu, ples, kostime i različite sadržaje, i to na više gradskih lokacija, oživjeti duh Pule iz vremena Austro-Ugarske monarhije. Poslije podne sutra u Domu hrvatskih branitelja održat će se i u 17.30 panel o temi Poznate žene iz vremena Austro-Ugarske. Razgovor će otvoriti teme o položaju žene, o obrazovanju, emancipaciji, umjetnosti i modi, te o humanitarnom radu. Detaljan program Žive slike Austro-Ugarske Pule je na internetskoj stranici monarhija.hr. Nogometni klub Istra 1961 predstavio je novo pojačanje. U pulski klub stigao je brazilski napadač hrvatskih korijena Isaac Agijar Tomić. 22-godišnji Tomić dolazi na posudbu iz brazilskog Atletico Mineira, a u Istri bi trebao dodatno pojačati konkurenciju u napadu. Sutra će biti pretežno vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će 20, u unutrašnjosti Istre 16, a najviša dnevna 33 stupnja. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.

0: Moto klub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Domaća rajčica šljivar, kilogram 99 centi. Svježi svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,19 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
3: Italunion.

0: Diskanto je altro, Voglas je još ča drugo. 2026. Sisano, 29. agosto 2026 alle ora 20, 29. kolovoza u 20 sati. La musica che racconta le nostre radici, glazba kao prikaz naše baštine.
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
2: Razmišljaš o novim dioptrijskim naočalama? Sada je idealna prilika. U optici DNA ostvari 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji će istaknuti tvoj stil i pružiti ti savršenu udobnost svakog dana. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
3: Ljeto na Radio Puli.

Čekaj, Branko je zaljubljen. Samo ja nisam zaljubljena. Damn. Mislim, vrijeme je. Šalim se, bit će kad bude, do tada, pozdrav čarobni. Sa Krka smo dobili od Stefana. Vidiš kako je dobro Stefan, on brije po Krku. Čovjek radi magiju i zarađuje lovu. E, možda je to jedino, ali možda, ali nisam sigurna, bolje posao od ovog kojeg ja imam. Jer biti radijski voditelj je najbolji posao na svijetu.

Gremo naprijed sa još jednom zanimljivom pjesmom, Da mi je biti morski pas. Evo, za sve one koji nisu morski psi, ali su negdje na nekim morskim valovima, uživaju i lijepo im je, blago vama.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

bend koji je obilježio moju mladost, a vjerujem i većinu vaše. Enjoy the silence, Depeche Mode. Kad smo već kod uživanja u tišini,

Naime, zadnji tjedan kolovoza u kinu Vali donosi dvije velike filmske priče na veliko platno, thriller Psi pod zvijezdama u režiju Ridley Scotta i biografsku dramu Tony posvećenu životu i radu legendarnog šefa Anthony Bourdaina. Filmsku ponudu dodatno obogaćuje refleksija sa posljednjeg 73. Pulskog filmskog festivala.

0: sommar på Radio Pula.
1: Sve jedan bolji pjevač od drugog nakon Erosa, stiže nam George Ezra i pjeva Budimpešta.

Zadnja pjesma, pretpostavljam da ste mogli i pretpostaviti da će to biti Dolly Parton i Jolene. Nažalost, Dolly nas je napustila jučer i svijet će sigurno biti manje zabavan i manje lijep bez Dolly Parton. Da, falit će. Jedna i jedina je Dolly, to je čudo od žene, to se ne rađa dva puta. Toliko od mene za večeras, u 20 sati 5 minuta opet sam s vama u radio degustaciji, ali o tom potom. Veliki pozdrav od Branka i od Jadre, čujemo se.

0: Najmanje 160 ljudi poginulo je, a 579 smatra se nestalima nakon razarajućih bujičnih poplava i odrona duž granice između Nepala i Tibeta. Među nestalima je i 466 stranih državljana, a još nije poznato imali među njima i hrvatskih državljana. Poplave su uništile kuće, ceste i druga naselja, a spasilačkim ekipama u pomoć stižu i spasioci iz Kine i Indije. Na pogođena područja poslano je više od 3000 policajaca, dok se 49 ozlijeđenih liječi u bolnicama. Meta će platiti više od 16,5 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država zbog optužbi da nije dovoljno štitila djecu na Facebooku i Instagramu. Nagodbom se uvode stroža pravila za tinejdžere, uključujući vremenska ograničenja, zabranu upotrebe platformi noću, veći roditeljski nadzor i strožu provjeru dobi. Meta je prihvatila nagodbu, no nije priznala krivnju. Tužitelji tvrde da je kompanija zanemarivala štetan utjecaj društvenih mreža na mentalno i fizičko zdravlje mladih. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik.
1: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
0: Vijesti. Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na područje Konavala. Stanje je ipak bolje nego proteklih dana, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ovaj požar koji je u Konavolskim brdima, ovaj veliki požar, sad to, evo, mogu sad onako malo reći, dobro, to bolje izgleda sad tokom dana. Uspjeli smo stvarno puno posla napraviti, okružili smo ovo naselja, Stravču i selo Nivice, znači sve su cijevi stavljene, sve rub požara pokriven, kanaderi su na tu s nama, došli su u podne, dva kanadera, 46 vatrogasaca je na terenu i sad to sve skupa bolje izgleda. Ne smijemo ništa govoriti da je ni blizu gotove, nam može okrenuti vjetar, pa stvarno ne ostavimo noću, znači ćemo to konitra vidjeti što. Samo ćemo reducirati možda malo snage, jednu posebu koja je duže puštiti, tako to će biti sasvim.
0: U Nizozemskoj je od groznice zapadnog Nila umrla jedna osoba, a u zemlji je potvrđeno troje zaraženih. Virus se ove godine proširio i u druge europske zemlje, među njima Francusku, Italiju, Grčku, Španjolsku i Srbiju, u kojoj je 11 oboljelih. Virus je otkriven i u našoj zemlji. Zaražene su tri osobe. Većina zaraženih nema simptome, a kod dijela oboljelih pojavljuju se temperatura, glavobolja te bolovi u mišićima i zglobovima. O stanju oboljelih govori predstojnik klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević Ivan Puljiz.
3: U klinici za infektivne bolesti imamo dva hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama, gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao, smislu pogoršanja stanja svih. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan. Sport.
0: Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je rezultatom 2-2. Evo što je uoči utakmice rekao trener Modrih Mario Kovačević.
4: Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Svi smo toga.
0: Prijenos utakmice možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Nijedna od triju hrvatskih posada u dvojicu nije izborila plasman u finale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu. Najbliže finalu bili su braća Martini i Valen Sinković, koji su u svojoj polufinalnoj skupini završili na 4. mjestu.
5: Evo, nažalost, nismo ušli u H-finale. Borili smo se lavovski, dali smo sve od sebe. Jednostavno nije išlo. Ali evo, ponosan sam, jer smo stvarno borili do kraja. Probali dati sve od sebe, ali nije bilo dovoljno, protivnici bili stvarno bolji.
6: Nažalost, nismo uspjeli prvi cilj ući u finale, ali ko što brat rekao, ponosan sam na nas. Stari smo dali sve što smo imali, bilo je dosta problema i kroz pripreme i sve i zdravstvenih, ali evo, nećemo se na to izvlačiti, nego idemo raditi za drugu godinu i probati što bolje u B finalu odveslati.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra uglavnom sunčano, na večer uz umjereno na oblaku, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Radio Degustacija.
1: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija. Svaki srijede od 20 do 22.
0: Radio Degustacija.
2: Radio Degustacija.
3: Drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav od Jadranke Nišević. U današnjoj radio degustaciji vodimo vas u jedan od najljepših istarskih gradića, Motovun, jer pred nama u motovunskim vinogradima i brežuljcima, uz teran kao glavnu zvijezdu ove vinske šetnje. Sudionike očekuju brojne vinske i gastronomske postaje, poznati istarski vinari, pogled na dolinu Mirne, a nakon šetnje i glazbeni program. A ako ste već odlučili da želite biti dio ove priče, važna informacija. Prodaja kotizacije počinje već ovoga petka, 28. kolovoza, točno u podne. Što nas sve očekuje na ovogodišnjem Teran Wine & Voku, kako izgleda ruta, što će se kušati i zašto je ova manifestacija iz godine u godinu sve privlačnije ljubiteljima vina, hrane i Istre, otkrićete u razgovoru s mojim današnjim gostom. U radio degustacije David Matković, direktor turističke zajednice Motovun. Davide, dobro nam došli.
4: Radio degustacija.
5: Dobar dan Jadranka, lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
3: Evo za početak malo da možda svim našim slušateljima, ima ih puno koji su ovdje i u gostima, a i šire, čujemo se hvala Bogu u 4 županije u Italiji i Sloveniji, malo objasnimo što je to Teran Wine & Walk i kako je nastala ideja da se upravo u Motovun predstavi kroz teran vino i gastronomiju.
5: Znači Teran Wine & Walk je bila neka prirodni slijed nakon našeg ulaska u klaster sjeverozapadne Istre, gdje je pokrenuta zapravo i cijela ta serija događanja Istria Wine & Walk. Teran smo izabrali upravo zato što je to nekako obilježje motovunske mikrolokacije vinske. Najbolje rezultate Teran daje upravo ovdje. Naši vinari su zbilja izvrsni, ostvaruju vrhunske rezultate sa Teranom. I zato smo izabrali tu temu, a samo događanje je zapravo hedonistički spoj vina, gastronomije, uživanja u prirodi, krajolika, tako da ono najbolje što karakterizira ovaj kraj, Motovun i motovunštinu, je spojen u jedan event i to se svakako vidi u velikom interesu koji uvijek vlada za Wine & Walk, a i u zadovoljstvu i onim povratnim reakcijama koje dobivamo od gostiju.
3: Teran Wine & Walk prvi put je održan 2022. godine. Prošle godine okupio oko 750 sudionika. Jeste li očekivali da će manifestacija baš tako brzo postati važan jesenski enogastro događaj u Istri?
5: Pa kad smo kretali sa Wine & Walkom smo imali naravno visoka očekivanja, međutim bio bi ne bi bio iskren kad bi rekao da smo očekivali zbilja da će u tako u nekoliko godina doći event na tu brojku. Tu svakako pohvale idu i našim vinarima i ugostiteljima koji tu veliku brojku mogu poslužiti na vrijeme i sve. Tako da reakcije gostiju i na taj dio su vrlo dobre. Nema pretjeranih čekanja što bi čovjek očekivao na tu brojku i kažem, nismo očekivali da ćemo u tako kratkom vremenu postati jedan od najbrojnijih, ako ne i najbrojniji Wine & Walk u Hrvatskoj, a to je event koji na tu brojku ostvaruje i koristi i za širu zajednicu, što od smještaja, što od ugostiteljskih objekata, dan prije, dan poslije, tako da je ono savršen event kad govorimo o utjecaju na lokalnu ekonomiju.
3: Teran ima glavnu ulogu. Što je to što u motovinskom kraju čini da je to vino tako posebno?
5: Pa kad bi išli gledati onako stručno, i tu je i tlo, siva zemlja, sudar tople struje koja nam dolazi kroz dolinu rijeke Mirne, hladna struja koja dolazi sa Čičarije i sa Učke. Kažem, kad bi govorili nekako stručno i sa aspekta vinara. Međutim, teran zbilja je od strane naših vinara ispoliran, ajmo reći to, do savršenstva, redukcije prinosa i sve te tehničke mjere koje su naši vinari napravili i uveli kod terana su dovele do toga da jedno onako na izgled nekad ne pretjerano ugledno vino dovedu do razine da osvajaju zlata na dekanteru redovito, tako da tu je veliki trud uložen i možemo reći da danas se taj trud kapitalizira i da teran je postao zbilja jedan od simbola Motovuna.
3: Ove godine sudjeluje 8 vinarija. Koje su to vinarije i što će posjetitelji od njih moći kušati?
5: Tako, to su sve redom motovunske vinarije sa kojima radimo ovaj event od samog početka, ne samo ovaj nego i druge. Tu su vinarija Novak, vinarija Fakin, Benvenuti, drugi Fakin, tu je Bertoša, Valenta, Tomaz, Rožanić, tako da sve naše vinarije sa kojima inače organiziramo događanja su tu zastupljene i naravno osim samog terana tu su i druga vina iz njihovog asortimana i stvarno riječ je o događanju na kojemu gosti mogu kušati ono od zlata na vinistri, zlata na dekanteru, zbilja nagrađivana i vrhunska vina.
3: Ono što nas naravno u radio degustaciji posebno zanima je također i što će se pojesti, koji su ugostitelji i lokalni proizvođači zaduženi za gastronomsku ponudu ove godine.
5: Mi se trudimo imati taj nekako zaštitni znak, nam je tradicionalna lokalna hrana, autentični okusi, pa evo mogu reći za ovu godinu da krećemo sa fritajom, sa tartufima, sa crnim tartufom koji priprema tartufi Istra, zatim imamo tu istarsku maneštru, tjesteninu sa junećim gulašom.

0: je priprema konoba Fakin, zatim je tu naša lovačka udruga Fazan koja priprema burgere koji su apsolutni hit sa divljači i sa boškarinom. Mm-hmm. Zatim je tu konoba pod Voltom, isto tako sa tjesteninom, sa piletinom, škartot sa istarskim kobasicama, nešto slatko. Na kraju ove godine imamo iznenađenje u vidu sladoleda na jednoj točki. Tu je naravno i nezaobilazna pauza za kavu, isto negdje pri kraju, u drugoj polovici staze. Tako da zbilja se trudimo da za svakoga je po nešto, a opet da je sve prožeto tom nekakvom istarskom pričom.
1: Da, koliko je zapravo važno da na ovakvoj manifestaciji se ne predstavljaju samo vina, nego ti zapravo mali lokalni proizvođači, pretpostavljam da svi ti gosti koji dođu ipak će drugi dan skoknuti i možda kupiti to što su kušali i ponijeti doma.
0: Pa tako, to je često slučaj da ljudi isto tako se, ne znam, jedan dan su na Vajnem Dvoku, drugi dan dolaze u vinariju, kupe karton više vina, da zapravo i upoznaju i te nekakve ugostiteljske objekte koje možda još nisu upoznali, da li ih upoznaju na jedan drugi način, pa sutra dan odu na ručak, na vrh Motovu, u jednu od konoba koje se predstavljaju kroz Vajnen Vok. Kad govorim da ima širu sliku taj event, apsolutno da, i zbilja u promotivnom smislu je po svim segmentima savršen event.
1: Je, da, moram se s vama složiti, sigurno jedan od najdražih u Istri, meni, ja vjerujem, i puno onih slušatelja koji su sada s nama. Teran je inače vino koje traži baš onako određenu, možemo reći, hranu. Koje ste kombinacije posebno željeli ponuditi? Ako imam dobru informaciju, bit će tu i divljači i tartufa. To je nešto što se baš jako sljubljuje s teranom.
0: Da, da.
1: Uz pršut, naravno, da. I neke jače sireve.
0: Pa mi imamo 15 dana nakon Vajnog Voka isto je festival Teran i Tartufa i svi ti okusi koji su vezani uz teran i divljač i tartufi su prisutni i na jednoj i na drugoj manifestaciji. Tu krećemo već na samom početku sa fritajem, sa tartufima. Smatrali smo od samog početka da, s obzirom da se događanje odvija u Motovunu, mora imati tartufe. Tu nam sudjeluje i udruga Tartufara Istra, često sa nekakvim edukativnim komponentama, pa nije slučajnost inači nekog tartufarskog stana na samoj stazi, pa tartufari naravno i nešto ispričaju o tartufima, mogu gosti vidjeti tartufe. Jako veliki broj gostiju nije imalo priliku vidjeti uživo kako izgledaju tartufe, imaju priliku vidjeti na samoj stazi kako se ribaju i ufritaju. Naravno divljač, zato nam je izuzetno drago da naša lovačka udruga je tu, je prisutna isto u manifestaciji. Nije ovo događanje samo za restorane, za konobe, nego da zbilja gosti mogu probati nešto ono najizvornije što je moguće, lovci koji su tu divljač ulovili i naravno sljubili sa boškarinom, isto jednom našom plemenitom namirnicom istarskom. Zapravo tu uključeno, to je isto jedna atrakcija sama po sebi, kad vidite 20-30 lovaca koji zajednički rade, pripremaju te burgere i stvarno su hit. I mi zbilja kroz cijeli event najčešće imamo komentare da se ne stigne pojest onoliko hrane koliko je na eventu ima, što naša lokacija i sama konfiguracija traži, da ljudi budu okrijepljeni i da budu i siti i da uživaju u vinima.
1: Da, evo sad ste spomenuli dakle sam taj koncept, to jest da to iziskuje nešto ipak mrvicu napora. Ovo nije klasična vinska degustacija, a ono što se meni posebno sviđa kod ove manifestacije je to upravo to hodanje otprilike oko 12 km, putem se jede i pije, bit će dakle tu okrepa. Koliko je upravo taj spoj kretanja, krajolika, vina i hrane, To je zapravo cijeli tjedan experience. Koliko je to teško i na kojim punktovima zapravo, koliko je tih punktova i gdje koliko je između njih kilometara. Ja, ako se ja dobro sjećam, to nije nešto zapravo što ne može jedan prosječan čovjek onako lagano prošetati.
0: Apsolutno. Znači to nije, kad si zamislite Motovun i brežuljkasti krajolik, bi čovjek pomislio da je to, ne znam, možda napornije, međutim stvarno nije, a pogotovo što je taj raspored stanica, 7 stanica na 12 km zbilja, u pravo vrijeme vas čeka nova okrepna stanica, nova doza vina, nova doza hrane, tako da...
1: To je evo, zapravo manje od 2 km skoro pa svaka stanica.
0: Da, u prosjeku da. I zbilja nema ono sad da je neki duži dio da nema okretne stanice i ljudi, naše prijave kreću, odnosno startevi od 9 sati i nerijetko se dogodi da neko u 9 sati krene, a da bude ono do samog kraja. Ljudi uživaju, uzmu si dan.
1: Zapravo nema žurbe, je li tako? Nije poanta u trci, nego u putu.
0: Nema kod nas sad grupa pa da ste vi vezani uz vodiča pa da vas neko ono, pod navodnicima naganja po stazi, nego zbilja si svako uzima vremena onoliko koliko mu treba. Tu je naravno i animacija glazbena na svim, skoro na svim točkama, na 6 od 7, tako da evo...
1: Mislim, dakle, živa glazba.
0: Živa glazba, tako
1: sjajno,
0: je, da.
1: Sjajno.
0: I ove godine smo uveli, na kraju su tako, imamo i band, tako da ovaj...
1: Dakle, parti na kraju.
0: Pravi parti, da, za
1: rekli
0: kraj.
1: Rekli ste da počinje sve u 9, kako je to zamišljeno, pretpostavljam da ne kreću svi u isto vrijeme?
0: Ne, startevi su od 9 do 12.15, znači prilikom prijava, prilikom ovaj prodaje kotizacija, imaju... gosti priliku izabrati kako im više odgovara, najčešće im paše tako negdje 10, 11, s obzirom da u 9 još malo i rano i za pit. Međutim, neko ko želi taj dan iskoristiti dio za Motovun, dio kasnije možda otići negdje drugdje, on kreće ujutro rano i ima i tu mogućnost, kažem, ali uglavnom se to protegne na kasnije, tako da bi ljudi uživali u partiju i svemu onome što naš teran Wine & Walk pruža.
1: Do kad se treba doći do te zadnje točke?
0: Pa do zadnje točke parti kreće, onaj, DJ kreće ranije, ali band kreće u 8 sati, ali poželjno je da prije nego se smrači.
1: Dobro.
0: Da se dođe. Imamo jednu predzadnju točku koja je na jako lijepoj lokaciji i tu nam dolazi, ajmo to tako reći, do veće mase, ali je to već praktički u Motovunu, tako da nema straha.
1: Početak starti gdje?
0: I početak i cilj je u, znači staza je kružna, naravno, je u Winery and Design hotelu Rožanić, znači tu kreću prijave i tu je i završni parti.
1: Sjajno. Ima li ulaznica i kako do njih? I koja je cijena,
0: znači,
1: naravno?
0: Prodaja ulaznica, odnosno kotizacija, kreće u petak 28.8. u podne, a cijena je 100 eura po osobi i ono, upozorenje i nekako...
1: Znam, zato i radim ovu emisiju 2 dana ranije, da budu brzi.
0: Da se ljudi pripreme na vrijeme, zbilja, evo... na vrijeme spremni.
1: Što ste rekli, gdje se mogu kupiti ulaznice?
0: Na Istria Wine & Walk društvenim mrežama, isto tako i na Visit Motovunu će biti svi potrebni podaci i odnosno linkovi na stranicu Extra Experience preko koje ide prodaja.
1: Gospodine Matković, što reći nego pozvati naše slušatelje da dođu u što većem broju, neće požaliti, čeka ih, ja mislim, jedno od najljepših iskustava jeseni.
0: Tako, evo, očekujemo svih 3. listopada u Motovunu, pratite društvene mreže za sve informacije oko početka prodaje i oko statusa prodaje. Tako da evo, poziv svima još jednom da se vidimo u Motovom.
1: Poziv apsolutno, željni smo dobrog terana, željni smo sezone tartufa, željni smo druženja, željni smo zapravo vjerojatno ugodnog vremena, jer ova vrućina nas je ubila, tako da vjerujem da će svi koji nisu, a i oni koji jesu, sigurno požuliti, dakle u petak, čim prije kupiti svoju ulaznicu. Rekli smo cijena je 100 eura, ali za tih 100 eura doista dobijete jako, jako veliki izbor i mogućnost kušenja i vina i dakle raznih gastrodelicija, a gdje bolje od divljači i tartufa. Hvala vam velika, još jednom veliki pozdrav TZ-u Motovun i vama gospodine Matković, i puno sreće i vidimo se u Motovunu.
0: Hvala vama i lijepi pozdrav.
1: Do 3. listopada veliki pozdrav.
2: Radio degustacija.
3: Radio degustacija.
4: Radio degustacija. Vino dobro kad se pije, stavi se na pravo vrijeme. Pokaz većina strasti, stanica je ostarine. Svake srijede od 20 do 22.
2: Radio degustacija.
4: Radio degustacija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
2: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
0: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
2: Dinamo protiv norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimica umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva.
2: Najmanje 160 ljudi je poginulo, a više stotina vode se kao nestali nakon silovitih bujičnih poplava duž granice između Nepala i Tibeta. Stradali su mnogi turisti, još nije poznato imali među njima i hrvatskih državljana. Zbog otežanog pristupa, spasioci u Nepalu helikopterima evakuiraju ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Bujice su nanijele i veliku materijalnu štetu. Jelena Maštruk.
3: Razorna bujica blata i vode opustošila je područje duž granice Nepala i Tibeta. Bujična poplava nastala je nakon izljevanja rijeke Bote Koši te odnijela sela i naselja, a na video snimkama vidljivo je kako se i višekatnice urušavaju u klizištima. Katastrofalna bujica oštetila je ceste, mostove i elektrane. Spasilačke službe tragaju za više stotina osoba, među kojima je mnogo turista. Treba će neko vrijeme prije nego što budu dostupni precizniji podaci o nestalima i opsegu štete, izjavio je ravnatelj policije pogođene pokrajine Bagmati. Nepal je popularno odredište planinara te hinduističkih i budističkih hodočasnika. Nestali su turisti iz Njemačke, SAD-a i Španjolske, Velike Britanije te još 20 drugih zemalja. Nepalski premijer Balendra Shah najavio je raspoređivanje vojske i drugih sigurnosnih snaga za spasilačke operacije, a na društvenim je mrežama poručio:
4: bol i gubitak koji ste pretrpjeli su veliki, ipak želim da znate kako u ovim teškim trenucima niste sami. Država je uz vas sa svim svojim resursima. Molim vas za strpljenje. Vlada preuzima punu odgovornost za vaše spašavanje, liječenje, hranu i smještaj. U ovakvoj katastrofi svi moramo ostati jedinstveni.
3: Prema izvješćima u Katmandu Postu i drugim nepalskim medijima, mase vode i blata prouzročile su golemu štetu na infrastrukturi uz rijeku Bote Koši koja izvire na tibetanskoj visoravni i teče kroz nepalsku pokrajinu Bagmati. Mještani svjedoče:
5: moj šogor je ovdje držao trgovinu alkoholnih pića. Jutro me nazvao. Plakali su i rekli da im je cijelu kuću odnijela bujica. Troje članova obitelji je spašeno, ali njegov se brat još vodi kao nestali. Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, snima i ljude. To je prizor koji slam na srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
3: Uzrok bujične poplave isprava nije bio jasan, nije isključena mogućnost izbijanja Ledenjačkog jezera, pri čemu se ono iznenada prazni u obliku plimnih valova. Kineska novinska agencija ističe da su mnoge žrtve i nestale osobe prijavljene iz susjednog Tibeta nakon klizišta na graničnom prijelazu između Kine i Nepala. I kineski predsjednik Xi Jinping poslao je sve raspoložive spasilačke ekipe u potragu za nestalima te zapovjedio jačanje nadzora i uspostavu sustava uzbunjivanja na moguće sekundarne katastrofe.
1: Kronika dana.
2: U razornom požaru u Omišu prije gotovo 2 tjedna izgorjeli su mnogobrojni pogoni te strojevi. Unatoč tomu domaći poduzetnici ne razmišljaju o otpuštanju radnika, pomoći će i država. Ministar rada Alen Ružić najavio je po 1500 eura mjesečno za stalno zaposlene radnike poduzeća stradalih u požaru. Isplate će početi već za ovaj mjesec. Zoran Vukičević.
6: Posjetivši gospodarsku zonu Vrisovci, gdje je zgorjelo više pogona, ministar Alen Ružić predstavio je najvažniju mjeru.
7: Poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
6: Prijave se podnose od danas, čak i prije proglašenja prirodne nepogode, a upravo brzina kojom će se pokriti najveći dio plaća, ono je što ozbiljni poslodavci priželjkuju.
8: Pa ne da će nam olakšati, nego će nas spasiti, tako reći, ako to stvarno bude tako.
6: Kazao nam je Ivan Panđa, koji će odmah ispuniti potvrdu da se vraća u poslovanje, što je uvjet, a što bi trebalo potrajati do svibnja 2027. Trenutno je riječ o najmanje 50 radnih mjesta, no tu su i radnici na određeno vrijeme, a i njima ćemo potražiti drugo radno mjesto, potvrdio je ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
9: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu neće biti problema.
6: Najmanje papirologije, puno volje i učinkovitost očekujemo. Renato Franić, vlasnik tvrtke Velom Nautika na gradnji i održavanju plovila, zadržat će 15 djelatnika i naručiti nove strojeve.
10: Nemamo mi drugu opciju, mi moramo raditi. Drago nam je što je ovako brza reakcija nadležnog ministarstva i kod naših pogona ovdje nekako 1 milijun eura. Materijalna šteta, pa nematerijalna, o tome trebaš malo analize proći.
6: Strojevi će doći, krediti će se isplaćivati, zgrada će se vjerojatno i obnoviti, ali ljudi koji ovdje rade više od 20 godina, oni se ne smiju izgubiti, upozorio jedan od suvlasnika Ivan Sour.
11: Ako ide sve u najboljem redu, nadamo se kroz 12. prvi mjesec, nećemo vjerojatno biti u punom opsegu, ali definitivno da se vraćamo već na pravi.
6: Omiš trenutno bilježi povijesno najniži postotak nezaposlenosti od oko 2,5%, a ministar Ružić je potvrdio da su usporedo već drugi dan nakon požara ostvareni kontakti sa svim potrebitim osobama koje ostvaraju naknade i socijalne dodatke kako bi se očuvao i njihov status.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
12: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
2: Za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću stigle su po dvije ponude. Javila se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupacije, te zaprešička Taba grupa. Za uklanjanje oko 4.500 tona opasnog otpada Tabak grupa traži 4.5 milijuna eura s PDV-om, a tvrtka Cezar gotovo 11 milijuna eura s PDV-om. SDP pak traži od vlade da hitno objavi plan sanacije ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću uz konkretne rokove. Više Marin Erak.
13: Stručno povjerenstvo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pregledava dokumentaciju i procjenjuje pristigle ponude Taba grupe te zajednice ponuditelja predvođene Cezarom. Kad ga izaberu, izvođač će imati 6 mjeseci za uklanjanje otpada iz velikih vreća, a 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona rastrsitog otpada. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Mihajl Zmajlović od vlade traži hitnu objavu plana sanacije odlagališta u Gospiću, a zanimljivo mu je tko stoji za jedne od ponuda.
14: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvo osumnjičen. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, podnijećemo prijavu štete u okolišu.
13: Dodao je da ponude za uklanjanje rastrsitog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama uključuje samo 11% otpada, što na sve kažu iz građanske inicijative Ive Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić.
15: Vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. To nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije.
13: A plan uklanjanja i zbrinjavanja opasnog zakopanog otpada mogao bi biti predstavljen početkom idućeg tjedna. Dodajmo da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u petak očekuje i zaprimanje ponuda u pregovaračkom postupku za privremeno prekrivanje područja na kojem se nalazi zakopani otpad, a za koji je rok 4 mjeseca.
0: 29-godišnjak u kojoj je početkom tjedna uhićen pod sumnjom da je ugrožavao okoliš na području Velike Gorice, sutkinja istrage odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Još u lipnju inspekcija je zatražila sanaciju tla na više područja, no bespilotne letjelice snimile su ga kako ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković.
16: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica. Dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
1: Kronika dana.
2: Završila je tradicionalna konferencija hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika primom i obraćanjem premijera Andreja Plenkovića.
0: S europskim gostima premijer se sastao i u Banskim dvorima. Sa slovačkim ministrom vanjskih poslova Jurijom Blanarom potvrdio je partnerske odnose, posebno u energetskoj sigurnosti i povezivanju srednje i jugoistočne Europe u sklopu inicijative Triju mora. Održao je sastanak i s posebnim predstavnikom EU-a za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sørensenom o nastavku razgovora i normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. U objavi na društvenim mrežama premijer Plenković istaknuo je kako je pozdravio nastavak nastojanja usmjerenih na izgradnju povjerenja i rješavanje otvorenih pitanja. Snažno podupiremo dijalog pod pokroviteljstvom Europske unije kao najbolji put prema normalizaciji odnosa i napretku prema članstvu u Europskoj uniji.
2: Daniel Kukoč novi je predsjednik gradske organizacije splitskog SDP-a. Odlučeno je to na izbornoj konvenciji stranke u Splitu.
0: Kukoč je inače jedini vijećnik stranke u splitskom gradskom vijeću. Na mjestu predsjednika gradskog SDP-a zamijenio je Sandra Glumca, koji je prije malo više od mjesec dana podnio neopozivu ostavku nakon samo 3 mjeseca mandata. Ne sporim da je SDP u Splitu u posljednjih 10 godina izgubio obraz. Taj obraz među građanima isključivo možemo vratiti ukazivanjem na gradske probleme i naravno njihovim rješavanjem, poručuje Kukoč.
2: Tragedija u Pakistanu, najmanje 14 novorođenčati poginulo je u požaru koji je buknuo u rodilištu državne bolnice u glavnom gradu Islamabadu. Požar je navodno izazvala eksplozija kompresora rashladnog uređaja, a kisik iz medicinskih priključaka dodatno je rasplamsao vatru. U trenutku nesreće na odjelu je bilo 15 djece. Roditelji i rodbina pozivaju na odgovornost i traže smjene.
17: Moj sin imao je 3 dana. Kako mogu reći da su sva djeca izgorjela, a da pritom nitko od medicinskog osoblja nije zadobio opekline? Kažu da su prvo morali spasiti odrasle. Zašto su spašavali odrasle? Oni su mogli sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Spasilačka ekipa stigla je tek nakon 2 sata, a policija nakon 4. Zašto?
0: Meta će platiti više od 16,5 milijardi dolara kako bi završila sudski spor s 29 američkih saveznih država zbog optužbi da nije dovoljno štitila djecu na Facebooku i Instagramu. Nagodbom se uvode stroža pravila za tinejdžere, uključujući i vremenska ograničenja, zabranu upotrebe platformi noću, veći roditeljski nadzor i strožu provjeru dobi. Meta je prihvatila nagodbu, no nije priznala krivnju. Tužitelji tvrde da je kompanija zanemarivala štetan utjecaj društvenih mreža na mentalno i fizičko zdravlje mladih. Slučaj je komentirao kalifornijski glavni državni odvjetnik Rob Bonta.
18: Ovo je velika pobjeda za obitelji diljem zemlje, za roditelje, djecu, za sve one koji pate u tišini i za one koji svoju patnju proživljavaju javno. Ovo je veliki iskorak, prekretnica i povijesni trenutak. Kada je riječ o zaštiti mentalnog zdravlja naše djece, nema vremena za gubljenje. Umjesto da se godinama iscrpljujemo sudskim postupcima i žalbama, uspjeli smo postići promjene za koje smo se zauzimali.
0: Hamas i druge naoružane skupine u Gazi pristali su predati oružje i civilnu i sigurnosnu vlast prenijeti na privremenu upravu koju priznaju Ujedinjeni narodi, izjavio je visoki predstavnik Mirovnog odbora za Gazu Nikolaj Mladenov. Plan predviđa potpuno razoružanje Hamasa i drugih frakcija, nakon čega bi se Izrael postupno povukao iz Gaze. Međutim, Izrael traži da se Hamas potpuno razoruža prije povlačenja, a Hamas zagovara postupni i recipročni proces. Mladenov je rekao da provedba plana ovisi o raspoređivanju međunarodnih snaga te ispunjavanju obveza Izraela i Hamasa. Cijene nafte spustile su se na međunarodnim tržištima prema 86 dolara jer se trgovci zbog napretka u pregovorima između Irana i Omana nadaju ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i ublažavanju poremećaja u pomorskom prometu. Na londonskom tržištu barelom se oko podneva trgovalo po cijeni od 86 dolara i 70 centi, što je za dolar i 88 centi manje nego jučer. Na američkom tržištu nafta je pojeftinila na 80 dolara i 75 centi.
2: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Porto Rika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da je problem i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenim domaćim proizvodima. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Predložene mjere poslane su u javno savjetovanje.
19: Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima i to do kraja godine do početka zimskog lovostaja.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na Konavusko područje. Stanje je ipak bolje nego proteklih dana, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
20: Danas smo uspjeli poprilično posla napraviti, ali ne možemo ništa baš previše za ono čvrstom sigurnosti sjeći da je to jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti. Večera smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Sravče Duba, stanje za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako gdje je dobro. A samim time veličina požara je stvarno velika, to ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
2: Nastavlja se primopredaja specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašanje šumskih požara. Projekt je vrijedan gotovo 22 milijuna eura. Ukupno je ugovorena nabava 78 novih vozila. Do sad ih je dodijeljeno 30, danas još 6.
0: Neka od njih već su gasila požare ovo ljeto. Riječ je o suvremenim vozilima sa spremnicima za vodu velikog kapaciteta, vatrogasnom pumpom te dodatnom opremom za rad u najzahtjevnijim uvjetima. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
21: Ova vozila danas donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije recimo 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo ih danas negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
22: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom. I ne samo to naše vozilo, nego što su nam došle pomoć kolege sa kontinenta, isto su došli sa ovim vozilima koje su dobili i nemamo nikakve greške, nismo imali kvarova, ništa, stvarno su vozila bila maksimalno opterećena.
1: Kronika dana.
2: U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica općeg napada, progona mještana i zarobljavanja pripadnika Hrvatske vojske i policije. 14 civila je ubijeno, a u napadu je poginuo i kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Više Nives Hladnić.
3: Nakon više od godine dana života u okruženju 26. kolovoza 91. Kijevo su napali tadašnja JNA i pobunjeni Srbi iz zraka i sa zemlje, razrušili ga i spalili.
4: Oko 5:05 ujutro četnici su počeli tući sa minobacačkim granatama, zatim su došli avioni, pristali su oko 9:00, bilo je zatišje. Oni su vidjeli da mi šetamo normalno po cesti kao da se ništa ne događa, nastavili su i dalje tući, tukli su sve do popodne 17:30, ostalo nas 6, oni su opet ponovo digli avione koja smo mi to bili sila. A zašto da ih zadržimo da se civili mogu povlačiti preko brda?
3: Prisjetio se Kijevljanin Jure Teskera, tada policajac. U Kijevo su noć prije ušli pripadnici 4. brigade ZNG-a, Žarko Matenda i Jakov Ćosić.
5: Ta silina napada je bila, ne može se opisati, oko 3 do 3,5 tisuće razno raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno. Imali smo samo pušku sa 120 metaka, nismo imali nikakvih protuoklopnih sredstava, nego srce junačko. To nas je ovdje dovelo, to nas je održavalo na životu i u to nesretnom logoru.
23: Kad mi smo bili tada 91. skoro goloruki, primali smo srce i ludu glavu i ništa više. Dragi Bog nas je čuva i to je to.
3: Tijekom okupacije Kijeva okrutno je ubijeno 14 civila. Za te zločine nitko nije odgovarao.
1: Sport.
2: Iz studija drugog programa Davor Lulić.
24: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Dinama upravo u Stavangeru pokušavaju izboriti svoj 10. nastup u Ligi prvaka. Modri gostuju kod norveškog Vikinga. Prvi susret u Zagrebu završio je 2-2, a kako je u drugom, javit će nam Marko Šivak.
25: 3-1 je za nogometaše Vikinga i to dvama brzim zgodicima u nastavku ove utakmice, jer prvo polovrijeme je završeno neodlučenim rezultatom 1-1. Hođa je udarcem glavom doveo Dinamo u prednost u 10. minuti nakon centra šuta Stojkovića s desnog krila. Potom je Mekena igrao u vlastitom kaznenom prostoru rukom. Nakon pregleda VAR snimke, sudac ove utakmice, Španjolac Sanchez, pokazao je na bijelu točku. Siguran izvođač udarca skreća bio je Tripić i to je bio konačni rezultat prvog dijela postavljen u 18. minuti. Imao je Dinamo još prigoda, a i Nevistić je u 45. minuti spašavao kod Askelcenovog šuta. Branio je Nevistić i pokušaj Falhenera iz blizine u 47. minuti da bi bio nemoćan u 48. kada je Ausbo poslao loptu pod gredu za 2-1 s vrha kaznenog prostora. S otprilike sličnog mjesta tukao je 2 minute kasnije i moj Mišić skrenuo tu loptu i to je bilo 3-1 za Viking brzim preokretom. Kristiansen je imao još jednu situaciju u 55. minuti kako bi povećao tu prednost koju Viking ima i koja norveškog prvaka vodi u premijerni nastup u Ligi prvaka. Dinamo s druge strane neprepoznatljivo nastavku ove utakmice, ali ima još otprilike pola sata, u tijeku je 65. minuta kako bi pokušao spriječiti pohod Norvežana ka drugom predstavniku u ligaškom dijelu ovog natjecanja. Prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
24: Nogometači Hajduka i Rijeke pokušat će sutra izboriti ulazak u konferencijsku ligu. Splićane nakon 2-2 na Poljudu u uzvratu očekuje gostovanje u Poljskoj kod Rakova. Utakmica počinje u 19 sati, a Mikele Šego kaže.
26: Neki recept iskreno ne bi htjeli otkrivati, samo što možemo reći je da smo dobro pripremljeni i to je da čekamo utakmicu. Taj gol u zadnjoj minuti i oni od prije što smo primili u zadnjoj minuti, sigurno je sve jedna motivacija za sve. Sad dobro smo pripremljeni i idemo po pobjedu.
24: Rijeka će od 20:45 na Rujevici ugostiti Midtjylland koji je u Danskoj pobjedio s 2-0. Rijekin vratar Aleksa Todorović poručuje.
27: Znamo kakva nas utakmica očekuje, znate i vi, znaju ove i navijači, a mi igrači trebamo to najbolje znati, da se pripremimo, da budemo spremni, da pokažemo svoje pravo lice i da vjerujemo u taj prolaz.
24: Nogometašice splitskog Hajduka, aktualne hrvatske prvakinje, izgubile su u Splitu s 2-0 od danske Fortune u prvoj utakmici prvog kvalifikacijskog kola Europskog kupa. Nijedna od tri hrvatske posade u konkurenciji dvojaca koje su nastupili u polufinalima svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu neće se boriti za medalje. Najbliža finalu bila su braća Martin i Valen Cinković u dvojicu na Pariće, koji su u svojoj polufinalnoj skupini osvojili četvrto mjesto iza posada Nizozemske, Srbije i Španjolske. Nakon utrke Martin Cinković.
6: Stari smo dali sve što smo imali, bilo je dosta problema i kroz pripreme i sve i zdravstvenih, ali evo, nećemo se na to izvlačiti, nego idemo raditi za drugu godinu i probati što bolje u definalu odveslati.
24: Braća Anton i Patrik Lončarić su u dvojicu bez kormilara osvojili posljednje mjesto u svojoj polufinalnoj skupini, kao i sestre Ivana i Josipa Jurković u istoj disciplini. Da ne budu baš sve veslačke vijesti loše, pobrinuo se Fran Šuk, koji je u samcu izborio četvrtfinale 11. vremenom od ukupno 41. natjecatelja. Na mediteranskim igrama u Tarantu nove tri medalje za Hrvatsku, Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu, boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, dok je plivač Perajov Filip Stikanac osvojio broncu na 100 metara.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice bilo umjerene i povećane na oblake, a lokalno je kratkotrajne magle. Vjetar je većinom bio slab, na istoku i Dalmaciji umjeren sjeverozapadni, ponegdje s jakim udarima, a uz obalu lokalno jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, pretežno vedro, mjestimice s umjerenom na oblakom. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, a osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 stupnjeva. U petak i u nedjelju u Hrvatskoj pretežno sunčano. U subotu nestabilno i promjenjiva na oblaka. Mjestimice vjerojatna kiša, a lokalno može biti pljuskova s grmljavim. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima s jakim udarima, a u subotu sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, na jugu južni i jugo. Danju će biti vrlo vruće i vruće, a noći na Jadranu tople te vrlo tople.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Razorne bujične poplave u Nepalu, najmanje 160 poginulih, više stotina nestalih, među njima i mnogi turisti.
2: Pomoć omiškim tvrtkama nakon požara, vlada najavila isplatu 1500 eura svakom stalno zaposlenom radniku.
0: Američka kompanija Meta platit će gotovo 17 milijardi dolara nakon tužbi za izazivanje ovisnosti kod djece.
2: Dinamo protiv Norveškog Vikinga lovi Ligu prvaka.
0: Sutra pretežno sunčano, mjestimice umjerena na oblaka, temperatura do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
8: Vaseg dnevak življenja, Radio Pula.

0: Najmanje 160 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama na granici Nepala i Tibeta. Vlasti strahuju da će broj žrtava rasti, a više od 570 turista smatra se nestalima, među njima 466 stranih državljana. Bujice i odroni razorili su sela, ceste i mostove, a odneseno je i oko 200 kamiona. Na Tibetu su potvrđene najmanje 3 žrtve, dok se 265 osoba smatra nestalima. U pomoć su pozvani spasioci iz Kine i Indije. Američki geološki zavod objavio je da katastrofu nije izazvao potres, kako se u početku vjerovalo, nego veliki odron zemlje koji je pokrenuo bujice.
1: Vijesti.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji se iz istočne Hercegovine proširio na područje Konavala. No stanje je ipak bolje nego pred proteklih dana, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Danas smo uspjeli poprilično posla napraviti, ali ne možemo ništa baš previše ono za ono čvrstom sigurnosti da je to jer imamo jednu zapadnu stranu, imamo jedan krak koji vidimo da je aktivan s njihove strane i sad tu zapadnu stranu moramo paziti. Očera smo tu pojačali dežurstva, tako da ne daj Bože ako tu krene da smo gore s vozilima. A ovo druge strane, znači prema selu Savče Duba, dalje za sad dobro i nadam se da će tako ostati. Prema selu Nivice isto tako je dobro, a samim time veličina požara je stvarno velika. To ćemo tek sutra vidjeti kolika je.
0: U razornom požaru u Omišu izgorjeli su među ostalim mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenim gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima. Govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
3: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
4: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
5: Smatram da bi što bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
1: Vijesti.
0: 29-godišnjem muškarcu osumnjičenom za ilegalno odlaganje otpada na području Velike Gorice određen je jednomjesečni istražni zatvor. Sutkinja istrage odlučila je tako zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Unatoč nalogu inspekcije da sanira teren, osumnjičenik je prema snimkama bespilotnih letjelica ponovno odlagao veće količine različitog otpada na vodozaštitnom području. Prijeti mu do 5 godina zatvora. O razlozima određivanja istražnog zatvora govori glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
6: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz dva mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
0: SDP traži od vlade hitnu objavu plana sanacije ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do sad nije uklonjena ni jedna tona otpada, te da nisu poznati rokovi sanacije. Navode da se pristigle ponude odnose samo na uklanjanje rasutog opasnog i neopasnog otpada u vrećama, što čini samo 11% ukupnog problema, a nema plana za zakopani otpad. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović poručuje da će, ako program ne bude objavljen u roku od 7 dana, zajedno s građanima Gospića požeti postupak zbog štete u okolišu.
7: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način. Nemojte misliti da neka PowerPoint prezentacija ministrice je program sanacije. To nije program sanacije, to je PR.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je tri mjere koje će se proslijediti u javno savjetovanje. Među njima su nova pravila za ribolov plivaricama te potpore proizvođačima proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti. Veća sredstva predviđena su za proizvođače šećerne repe koji su pogođeni nepovoljnim vremenskim uvjetima i padom cijena. Ukupna vrijednost programa povećava se na 2 milijuna eura.
8: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
1: Vijesti.
0: U Kijevu, simbolu otpora i stradanja u Domovinskom ratu, obilježena je 35. godišnjica napada i okupacije. 26. kolovoza 1991. godine mjesto su napali JNA i pobunjeni Srbi, a tijekom okupacije ubijeno je 14 civila. U napadu je poginuo kijevski branitelj Frane Jurić Arambašić. Za zločine do danas nitko nije odgovarao. O razaranju Kijeva, stradanju civila i snazi napada na mjesto svjedoče bivši policijski službenik Jure Teskara i pripadnik 4. brigade zbora Narodne garde Žarko Matenda.
9: Mi smo, znači, do 26.8. kada je Kijevo palo, mi smo se povukli, kasnije su četnici tu palili pod zaštom Umprofora i plavih kaciga, kako ćemo, ubijeno je tu dosta ljudi, ubačeno u bunar, vukli su iz automata.
10: Noć prije samog napada izvukli stanovništvo, znači žene, djecu i starce, a mi smo prihvatili na sebe taj prvi napad. Ta silina napada je bila, ne može se opisati, po nekim podacima oko 3 do 3,5 tisuće razno raznih projektila je palo na ovdje selo. Nas 36 pripadnika je tada zarobljeno zbog nemogućnosti pružanja otpora tolikoj sile.
1: Sport.
0: Vijesti iz sporta pripremio je Davor Lulić.
11: Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti nastup u Ligi prvaka. U posljednjem pretkolu nakon 2-2 u Zagrebu, u uzvratu u Stavangeru, izgubili su 3-1 od Vikinga. Modri su poveli u 10. minuti pogotkom Hođe, Norvežani su izjednačili u 18. iz 11 terca, nakon što je rukom igrao McKenna, a s bijele točke pogodio Tripić. I onda početkom nastavka Viking je u 2 minute postigao 2 pogotka, Ausbe u 48. i Moji u 50. bili su strijelci koji su norveškog prvaka prvi put odveli u Ligu prvaka, dok će naš prvak igrati u Europskoj ligi. Luka Stojković.
12: Je, jako smo dobro ušli u utakmicu, stvarno smo se osjećali jako dobro i vidjeli smo da stvarno možemo igrati protiv ove ekipe. Stiskali smo cijelo vrijeme, zabili jedan gol, ima žala da nismo, što smo mogli zabiti još po jedan, dva gola. Boli nas naravno taj penal što je sviran, što je jako diskutabilan, eto, to nas je malo možda i poljuljalo na poluvremenu, drugom poluvremenu, ne znam, stvarno. Odlučili smo ići na glavu, odlučili smo se bacati, odlučili smo istisnuti, ali evo, dvije naše greške i kaznili su nas.
11: Na mediteranskim igrama u Tarantu nove 4 medalje za Hrvatsku. Arija Dinata osvojio je srebro u badmintonu, boksačica Sara Beram je ulaskom u finale u kategoriji do 65 kg osigurala najmanje srebro, a bronce su osvojili boksač Marko Perković u kategoriji preko 90 kg i plivač s perajom Filip Strikanac na 100 metara.
0: Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, na večeru uz umjereno na oblaku. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela. U razornom požaru u Omišu izgorjeli su, među ostalim, mnogi pogoni i strojevi, no domaći poduzetnici za sad ne planiraju otpuštati radnike. Država će zaposlenima u stradalim tvrtkama osigurati po 1,5 eura mjesečne potpore, a isplate počinju već ovaj mjesec. Nastavlja se i nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Predviđena je nabava ukupno 78 novih vozila, a do sada ih je dodijeljeno još 6. Riječ je o suvremenim vozilima namijenjenima gašenju požara u najzahtjevnijim uvjetima, govore glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i zapovjednik vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.
1: Ova vozila donose još veću operativnu spremnost, donose nam, ja bih rekao, podmlađivanje. Mi smo prije, recimo, 7-8 godina imali negdje oko 23 godine prosječnu starost vozila. Danas je ta prosječna starost u vatrogastvu 14 godina vozila. Imamo i negdje 5230 vozila ukupno u hrvatskom vatrogastvu.
2: Nama to puno znači, zato što to vozilo ima autonomiju, uvlači se uske puteve, ide daleko u brdo i ako njega mora pratiti cisterna ili se on mora vraćati sat vremena po vodu, onda tu nismo operativni kao što smo ovako sa ovim vozilom.
0: Omiški, ali i drugi ovogodišnji požari opustošili su goleme površine šume, makije i niskog raslinja. O sanaciji tih područja u središnjem dnevniku HTV-a govorio je profesor Damir Barčić s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu.
3: Smatram da bi to bolje trebalo odrediti prioritete na terenu. Koja su to područja izravno ugrožena i naravno tamo krenuti u što bržu sanaciju. Ono što je važno vidjeti i očistiti neke prirodne tokove ili neke koji su već imamo ih od ranije radi recimo sprječavanja mogućih nekih težih erozijskih procesa ili odrona, bujica koji se mogu dogoditi i tu bi trebalo staviti naglasak upravo na to čišćenje, na snimanje terena.
0: Vijesti. Vijeće sigurnosti UN-a raspravljalo je o sukobima i sigurnosti hrane. Prošla godina bila je prva u ovom stoljeću u kojoj je istodobno potvrđena glad u dva žarišta, Sudanu i Gazi. Sukob i nasilje glavni su uzroci pojave gladi, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Podsjetio je da sukobljene strane ne smiju civilima onemogućavati pristup hrani, usjevima, stoci i zalihama pitke vode, te da humanitarno osoblje mora biti zaštićeno.
4: Nije slučajnost da je 2025. bila godina ne samo najvećeg broja oružanih sukoba od Drugog svjetskog rata, nego i jedna s najvišom razinom akutne gladi globalno zabilježene, s najmanje 266 milijuna ljudi koji nemaju što jesti. 2025. usto je prvi put u ovom stoljeću bila godina u kojoj su istodobno potvrđena dva žarišta gladi, u Sudanu i Gazi. Sramotna prekretnica. Najnovije izvješće UN-a pokazuje da su sukobi i nasilje glavni pokretači u 12 od 13 žarišta koje izazivaju najveću zabrinutost.
0: Američka vlada proglasila je prirodnu katastrofu u 26 općina Portorika zbog teške suše koja ugrožava opskrbu vodom i poljoprivredu. Više od 180 tisuća ljudi zbog restrikcija vodu dobiva prema rasporedu, a u nekim područjima ljudi su bez vode i po 48 sati. Više od trećine teritorija zahvaćeno je ekstremnom sušom. U San Juanu srpanj je bio najsušniji u posljednjih 120 godina. Vlasti vodu dopremaju cisternama, a stručnjaci upozoravaju da problem pogoršava i zastarjela vodoopskrbna infrastruktura. Vremenska prognoza. Uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu naoblaku, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja. Vijesti. Tonske realizirali Zvonimir Tomičić i Mati Trtolja, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Sindikat policijskih službenika zatražio je smjenu glavnog ravnatelja policije Nikole Miline zbog, kako tvrde, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice u slučaju nakaze. Most traži i smjenu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića. Iz MUP-a poručuju da ne mogu komentirati pojedine iskaze i postupak koji je u tijeku, niti prejudicirati odluke pravosudnih tijela.